Se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj helat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj vetëm, po prap, pse?

shlihet vetëm me dritare hapur dhe me radio ndesur. Club FM, Kafe Radion.

Dje deputeti i lagjes kishte shkruar një status. Bashkëqytetar, për shkak të çmimeve drita në fund të tunelit është fikur. Provoni çakmak.

mbrëm po shikoja një film me Vin Diesel. Ua, shumë e fort ky djalë. Kot që nuk e kanë vënë të luante tek Titaniku. Ai mund të kishte shpëtuar të gjithë pasagjerët.

0: Përkohë shumë ka I shpejti?
1: Bërën përkohë shtu, shef.
0: Por ti më zutal, përkohë shumë ka I shpejti, po të pysë.
1: Seriosisht e kam o shef, bërën përkohë shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Por ti shumë, po e the edhe I herë, përkohë shumë do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Përkohë shumë ka I shpejti?
1: Përkohë shtu?
2: Se për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirëmëngjes të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Club FM që na ndiqni nga çdo të Shqipërisë, nga veriu në jug, nga lindja në Perëndi. Mirëmëngjes, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Club FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, ku të mos e ndjejmë fare këtë pjesën që jemi shumë herët që nuk e di, domethënë është tmerr herët, ha? Është 5-8 minuta. Gjithsesi, ju uroj të kalojni një të hënë sa më të bukur. Është data 1 qershor sot, është dita e fëmijëve. Dhe do t'ju uroja të gjithë fëmijëve që të kenë një fëmijëri sa më të mbar, një fëmijëri të qetë, një fëmijëri të paqet, pak e vështirë në ditët e sot me kjo gjë, por me sforcë mbase edhe mund të dalje diell. Duhet të luftojmë gjithmonë për të drejtat e fëmijëve, për rritjen e tyre sa më të mirë, si nga ana shëndetësore ashtu dhe nga ana mendore. Është shumë e rëndësishme, duhet të luftojmë fort për këtë gjë. Duhet të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e anës botës, nga që na ndjekin nëpërmjet faqes tonë zyrtare fillimisht, por edhe nëpërmjet aplikacionit. Dhe sapo të hyni brenda sin aplikacionit ton apo edhe tek faqja jonë zyrtare, do vini re që janë 6 radio brenda. Nisim që tek Club FM, Club FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. 6 radio, pra keni mundësinë e zgjedhjes të rrymave që ju keni dëshirë që të dëgjoni, apo edhe emisioneve që ju keni dëshirë të dëgjoni, varet sipas moodit që keni ose gjendjes që keni. Kështu që asnjëherë nuk do t'ju lëm, si më thënë që apo bo nuk kam çfarë dëgjoj. Gjithmonë do keni çfarë të dëgjoni. Mirë, ne do të nisim më një herë një sekond. Kemi një moment, kishim mesazhe. Okej. Okay. Mirëmëngjes, Andi, turoj një ditë dhe javë dhe një muaj të mbarë. Ju përshëndes, ju sonin, bashin, të gjithë telefonuesit, dëgjuesit e emisionit të përkukshtu. Respekte, na shkruaj një numër me 808. Okej, okay? Të përshëndes edhe turoj një ditë të mbarë. Ne do ta nisim me Rolling Stones me Living in a Ghost Town. Kthehemi pas pak.

0: Qa tërësi. Mirë që java i ku kotë pasot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Klab FM ka për radion.
1: 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje $1,000,000 që kemi bërë ditën e sotme. Dhe para se të themi pyetjen, kemi një telefonat. Halo, për shëndetje, mirë mëgjesi.
2: Mirë mëgjesi, Andi.
1: Mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, djetë, si e?
2: Mirë.
1: Si duke sot?
2: Mirë.
1: Oh, okej, okay, më bëhë qefi.
2: Si paki, paki të shtuat për mirë.
1: Paki të shfar?
2: I të shtuar.
1: Pse?
2: Pasu
1: me së Arsenalin e tipotik. Për Arsenalin, po mirë. Tash i Arsenali humbi vet, çfarë ti bëjmë ne tani? Të mësonin ti gjuanin mirë ato penaltit, që mos humte. Kështu që, hajde, mos e vrit mendjen. Gjithsesi Arsenali ka bërë një super sezon, edhe pse nuk ka qenë në, do të thënë, si ekip nuk është se ka qenë edhe aq mirë këtë vit, por prapë edhe me atë lloj gjendje ka arritur që të marrë kampionatin, të shkojnë në finale të Champions League-s, nuk janë pak. Edhe ka disa ka bër. Gledi, pyetja për sot ka të bëjë me fëmijët. Sipas teje, kush është rreziku më i madh për fëmijët sot? Që duhet ta rregullojmë, që duhet t'i mbrojmë, sipas teje?
2: Si pasme ani e them që dhuna.
1: Dhuna me ndonë pra që duhet të regulohet kjo pjesa e dhunës ndaj fëmijëve?
2: Po.
1: Okej, mirë gjithë, do të përshëndes të urej një ditë të mbarë dhe kënaqësi që folëm edhe një javë sa më të mbarë, muaj sa më të mbarë, se kemi filluar.
2: Së më falim vetë.
1: Kemi këshu me breshëri sot, një qershori edhe me çdo gjë nga fillimi. Mirë, të përshëndes, të uroj ditë mbarë dhe kënaqësi. Ciao. Rudina na shkruan dhe thot mirëmëngjes Andi dhe ku iku? Wow. Pse iku? Prit një moment. Okej. Okay. Rudina thot mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve të përkushtuar, një muaj të mbarë ju uroj ty dhe dëgjuesve të Club FM. Të përshëndes Rudina dhe një javë të mbarë, ndërkohë do të vazhdojmë me Boniem, me Sani, dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0-6-9-20-7-10-22 është numri telefonit për pyetje 1 milion dolarë që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me fëmijët. Si pas jush, për çfarë janë më të rezikuar fëmijët sot? Kush është ajo gjë që duhet regulojmë për t'i mbrojtur fëmijët tanë? Janë, sot është edhe një qershori, mora dhe shë kishtë dhe do kishtë dhe protesta sot për të drejtate fëmive, për drejtate fëmive dhe për të mbrojtjen e familjes, që duhet vajtur në fakt. Nërko Alma në shkruen nga Peshkopia dhe thot mirë mëgjes Andi, po si ma kalove fundjavë në Flori, një javë dhe muaj të mbarë të uroj, sa për pyetjen për fëmijët rreziku më i madh, për mendimin tim është teknologjia, thot Alma. Okej, okay, pa tjetër që po, teknologjia është një nga të shumëtat, dhe është i të merë, ja, gadal, duke cikur po ja merë atë fëmirin teknologjia fëmive sot, shumë probleme, nuk di qa si mund të regulohet me ligjë, ose si mund të bëhet diçka për të gjithë, pra? Para ca ditësh dash një informacion që si ishte ngritur një qytet në një fshat, duket, në Irlandë, që ishin ngritur prindërit edhe kishin rënë dakord me njëri tjetrin dhe kishin thënë që asnjëri prej tyre mos t'i lejonin fëmijët e tyre që të përdornin teknologjinë, dhe e kishin mbajtur, dhe fëmijët e tyre janë rritën të shëndetshëm pa probleme, pra probleme psikologjike, pra probleme. Edhe nuk është edhe ajo xhelozia që po ai e ka telefoni, pse mos te kem un, ai ka telefon të fundit, un s'kam telefon, domethënë nuk është fare kjo gjëja. Por ata marrin topin, i turren topin nga brapa gjithkohon dhe janë shumë mirë me shëndet nga ana psikologjike, por janë shumë mirë me shëndet edhe nga ana fizike, dhe kështu bëjnë ka një rritje pra të jashtëzakonshme. Nuk e di, po është që shumë e mirë nëse do bëj edhe këtu taj ne të nistet në këto zonat të vogla dhe nga dalë gëndalje dhe të zgjeroj, sepse jemi pak edhe si, nuk është vetëm jo vetëm shqiptarët, po edhe bota, jemi pak e kështu që shohim, majmë shembujt mirë dhe i vëm në jetë. Ndërko, Edi nga Lushja në thot, mirë mëgjesi, Andi, ju uroj një javë të mbarë, muaj të mbarë të gjithve, të përshëndes, Edi, edhe të uroj një ditë mbarë, dhe me kratë leta në punë. Mirë, ne do të kalojmë njerë tani, do të dëgjojmë tani në këto moment, dhe se, apa, Santana me Jorge Moreno, Satelit, kthehemi pas pak.

0: ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesenatës. Hua!
1: Pashtë në ndër si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

0: 0-6-9-20-7-12-22 është numri telefonit për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëj me fëmijët. Si pas jush, për çfarë janë më të rrezikuar fëmijët sot? Kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, jam di ore një verë sa më të freskë të gjithëve.
0: Oh, faleminderit Sonila, faleminderit. Harrova unë që u futëm tek vera zyrtarisht më në fund. Oh,
1: dita e fare që sojtë dhe juroj dita edhe të gjithë fëmijëve kudo që ndodhen në mban botës të jenë sa më të lumtur.
0: Shumë faleminderit, shumë faleminderit.
1: I sojmë sa më të buzëqeshur.
0: Shumë faleminderit. Sonila, për çfarë janë më të rrezikuar fëmijët sot sipas teje?
1: Me të në drejtën andi këto telefonat.
0: Telefonat? Okay.
1: Telefonat, sepse, për shembull, mendjen e ka fëmija vetëm tek telefoni, më shumë të sa, tek me dalë për shembull me shokët, me shoqet, me lozë, ka mendjen nga telefoni, mbyllen në vete, futen në dhomën e vete dhe mirën vetëm me telefonin.
0: Kështu që,
1: dikur neve kishim, ishim fëmi, lozni me njëri tjetrin, nuk i kishim, kurse sot dua këtë, dua të thot si që ka shoqe ose shoku, edhe për nuk pate do të bësh për mundrën që t'ja vesh. Kështu
0: që... E kuptova.
1: Dhe mos të telefonat andje, telefonat janë dorë me një që po ne i prishën fëmi, telefonat.
0: E kuptova. Mirë, Sonila, të përshëndes.
1: Andi, ju përshëndes të gjithë dhe.
0: Dhe unë ty, kalofsh mirë, qao. Mirë, ndërkohë na shkruan Ariani dhe thotë: "Mirë mëngjes, kush na dëgjon? Për ku kështu? Për në Novosel. Sa për rrezikun ndaj fëmijëve nga seria humor holandez. Skena, një sallë pritje në një spital diku në Holland. Në njërin an janë ulur një çift me vajzën e tyre dhe në anën tjetër një çift me një djalë. Të dy fëmijët janë në mosh pak a shumë adoleshente. Pas pak shfaqet një mjek, u kalon në mes, kthehet drejt një rëspal dhe i pyet: "Ju jeni prindrit e emës?" "Po." "Ti don të bëhesh djalë?" "Aha." E u drejtohet pastaj palës tjetër: "Ju jeni prindrit e Floris?" "Floris dëshiron të bëhet vajzë?" Të trepojnë me kokë, e di që keni, shkëmbejni fëmijët, se jam shumë i zënë. Humor i zi, thot Ariani, e vërtet, edhe kjo është një nga problemet kryesore të kohëve të sotme, por kam një përshtypje që nuk është se e kanë fëmijët, por janë të shmëndurirat e politikave të çuditshme të shteteve, sidomos tu tek ne, që fillojnë edhe bëjnë, kam filluar të promovojnë idiotësi. Për mua domethënë nuk ka idiotësi më të madhe se sa të thuash që nëse je 14 vjeç dhe do të bësh ndrim, domethënë aty është kulmi i absurditetit. Gjithsesi, të falenderoj Arjan, të uroj një ditë mbarë edhe kënaqësi, të falenderoj edhe për mesazhin. Ndërkohë na ka shkruar Mir Shkodrani dhe thotë: "Mirëmëngjes Andi, fëmijët janë të rrezikuar nga të gjitha anët, duke filluar që nga teknologjia dhe ushqimet që ka kohë që po nxjerrin në treg. Ushqimet që ndikojnë në hormonet e fëmijëve, imagjino, e rrit çunin me mundime, vjen një ditë thotë dua të bëhem femër ose fillojnë të pëlqejnë të njëjtin seks, se po janë gulisin fëmijëve në tru të eksperimentojnë, i pe para ca ditësh paradën e LGBT-s, kishin edhe kalamaj me vete, kjo është e rrezikshme për fëmijët. Kalofsh mirë, respekt, thotë Mir Shkodrani." E vërtet, një tmerr i madh dhe janë vërtet rrezikuar edhe pa mbrojtje në këtë gjë. Por gjithsesi, na shkruani për gjërat të tjera, çfarë mendoni, për domethënë ku mendoni ju ose për

0: në radion kombëtare Club FM.
1: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit për gjithë ata që sapo kanë hapur radio në këto momente dhe nuk e din se si të komunikojnë me ne. Ky është numri, mund të na shkruani ose të na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për të diskutuar pyetjen që kemi për ditën e sotme. Si pas jush, ku ose për çfarë janë të rrezikuar fëmijët tanë sot? Barda Tirana shkruan dhe thot: mirë mëngjes Andi dhe Club FM. Ju uroj një muaj të mbarë dhe fëmijëve të gjithë botës të rriten në ujëra të pastra. Sa për temën, mendoj se rreziku më i madh për ta jemi ne vetë njerëzit, ashtu siç jemi edhe mbrojtësit e tyre. Dhunën, internetin, ndjes, sjelljet negative te ne i shohin dhe sigurisht na imitojnë. Fëmijët sot rriten në luftra, vandalizma e me radhë gjëra negative, sa luftojmë për të bërë më të mirë, por edhe lutemi. Sa luftojmë për të bërë më të mirë, por edhe lutemi, o Zot, ndriçon rrugën e tyre. Kalofsh bukur, thot Barda Tiranë, dhe ka sjellë edhe një video. Prit. Ah, ku je Barda këtu? E mora vesh që nuk do ishte ca ditë se na shkruajte. Okej, okay, që nga një vend, një tip hoteli me një super pishin për para. Shumë i bukur vendi, shumë i bukur. Uroj t'ja kalosh sa më mirë Barda aty ku je, edhe uroj që të qetësohesh edhe kur të kthehesh të vish me si më thënë me energji, edhe që tani s'është ashtu siç ta vazhdosh siç duhet atë pjesën e punës. Ndërkohë Bledari Finland na shkruan dhe thotë: Anti, mirëmëngjes dhe ditë të mbar. Pasion për muzikën, Gigi D'Agostino, të përshëndes, thotë Bledari, të përshëndes edhe të urojë një ditë mbarë. Ndërkohë kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi. Alo, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, Andi.
1: Mirë mëngjes, Naim, mirë mëngjes, si je?
2: Mirë mëngjes.
1: A më dëgjon?
2: Dëgjon.
1: Po, unë të dëgjoj, ti a më dëgjon?
2: A, tani po të gjoj.
1: A, ja, shikon. Pak me vështirë, do të erdhi pak me vonesë, po ja arritëm më në fund.
2: Ja arritëm. Po si jeni, Andi, si ka lutë
1: po,
2: jam?
1: Po, mirë, anaj, mirë ashtu. Ti si ke qenë njerë me pushime, si ke qenë?
2: Po, ku e more veshë dhe ti me pushime, Andi, po.
1: Po, e di, të gjoj, mora veshë të shi, tani sa shofë atë shtetin që bën pushim, them, naimi, që a bën dhe ja pushime.
2: A, I kera pikës. Po, mirë, mirë që ju në si e kaluar.
1: Po, mirë, ja, dhe për hershët, punë më naimi, aman më më, ja.
2: Pa tjetër, për duhet me punu dhe pa
1: e,
2: da,
1: duhet. duhet. Naim, si vas te e pare punës, si ke qenë njerë këto ditë, si të kanë shkuar punët?
2: Mirë, Andi.
1: Në bëhet qefi, okej, okay, të uroj gjithë mirat. Naim, si pas teje, për çfarë dihen të rrezikuar fëmijët sot?
2: Do drejtim, fëmijët, ne për ato po punojmë, Andi.
1: Po?
2: Po, themi se dhe ato nuk e kanë të letë, kupton, si që kemi vujtur vetë, themi gjatë, keni ditë më përpara, më të mirë ata, po, edhe ato me vujtje...
1: Për çfarë? Në vujtje për çfarë?
2: Po, me gjitha, se s'ka një meritokraci, duhet s'ka shumë gjëra këtu. Nisi i jep shkollën, i jep shumë prapë, po na ikin një ashtetit, kjo ishtë... Nuk ka lehtësira këtu me vinin tonë, nëse...
1: E si mund t'i mbajmë, ti thua po na ikin një ashtetit, si mund t'i mbajmë me të rindë?
2: Po ja pra ti këj lumbi që në ka ngell këto lumrat, ja si që po, i shala në rinë gjithë, ti i gjdukim të okë.
1: E, mirë, okej, okay, jam dakord
2: me të gjithë.
1: Po, shiko, lumi ne mbajmë, me duhet dje për këtë dhe dje një koshen.
2: Ne mbajmë, se du të kishim shku gjithë atje.
1: Se e bukura është që ne të gjithan kohemi, ama kur vjen dita e zgjedhjeve, të gjithë shkojmë edhe votën, a ote njëra palot e pala tjetër edhe a lumin, ne e mbajmë, të jemi të sinqerë, të jemi të...
2: Ja, me ty jam, se ne jemi budalesë, ne vinë. I vinke koka, ke zhurma ata që janë serivilat.
1: Pikërisht. Mirë, ne im përshëndesë të ture të din barë.
2: I gjithë juve, i rëjë përshëndetë të gjithë dhe jaftë të mbaj, shala.
1: Shumë falim dhejtë, edhe për të gjithë ashtu. Kalosh mirë, qao. Mirë, Sokoli nga shkruan dhe thotë, Ando, mirë mëngjesi, në lagjën time të gjithë fëmijët janë bërë interista. Ska ku të vej më keq. Pastaj shton, kur isha unë fëmijë, nuk kishte shans. Tani mori fund edhe sporti, thotë Sokoli. Do të thënë ndan shqetësimin e tij në këtë mëngjes të datës 1 qershor. Ndërkohë Barda Tiran thot në Antalya. Ah, sa bukur Barda. Ti kalon sa më mirë andej. Dhe uroj që të heshësh gjithë ato streset e vitit, ato gjërat e negative nga mendja, të kthehesh për qejf, për qejf. Mirë, do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Beautiful People.

0: është shumë thjesht të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mirëmëngjes, Kafe Radio.
1: 069 20 70 222 është numri i telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Sipas jush, në çfarë gjëje ose për çfarë janë të rrezikuar fëmijët tan sot? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp, ashtu edhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë Barda Tirana shkruan thotë faleminderit Tandi, kalofsh bukur me Koralin, emër shumë i bukur. Dhe ashtu le të jetë e pastër si Korali, thot Barda. Barda, të falenderoj dhe të uroj një ditë mbar. Edhe mirë se të vish, mirë se të vish. Mirë, ndërkohë do të flasim pak për një, më futëm te pjesa ime e preferuar, tek lotarit. Një tip kishte dalë që të blej buk nga Karolina e Jugut, ishte ky zotnia. Shkoi në dyqan për të bler buk dhe u kthye në shtëpi me me një lotari, me një bilet lotarie, por na rezultoi që bileta lotaris, kur e gërvishti, rezultoi që ishte 500.000 dollarë, nuk ishte thjesht një bilet, hajtë më. Jo, s'ishte hajtë më. Ishte kështu nga këto që vërtet ja kishte vlejtur për të dalë për buk, dhe ndërkohë që doli për buk, ja vlejti që e bleu një bilet gërvisht dhe fito 500.000 dollarë, se kështu i bie kjo gjëja, kështu përkthehet. Dhe me njëherë u gëzuan, nuk di, fest madhe, 500.000 dollarë, i hejtë sa halët mira, sidomos të u Shqipëri, ha? Po edhe andi, pse, heq pak të këto kredite vogla, kredite mdhaja, kredite jo shpia, jo kështu e fillon edhe, të paktën fillon edhe punon për qef për ca kohë, e këtën, e ke kështu për qef, këta po punojnë për pensionin, nëse po punojnë për të blerë një makinë të bukur, po kaq, po jo shtëpia, jo e lagu, se janë vërtet shumë vite. Mirë, ndërkohë, nuk e unë, bites tani që po e mendoj, a thashur, aty të ka afër furrës bukës time. A ka ndonjë kështu që të blesh biletë? Jo, më s'ka. Jo, më nuk janë plotësuar kushtet fare. Fare. Një tmerr i madh më dhe nuk... Nëse gjithsesi, unë prapë, edhe pse i them këto gjëra, nuk... Askënd nuk e këshilloj që të blej lotari. Sa më pak aq më mirë, sepse çdo gjë, nëse duam që të ecim, nëse duam që të bëjmë përpara ashtu siç duhet, vetëm me punë, edhe me asnjë lloj gjëje tjetër nuk mund të ecësh. Ne do të dëgjojmë në këtë moment Lule nga Dafina Zeqiri dhe Lumi Bi. Kthehemi vetëm pas pak, është ora në këtë moment 5:48 minuta.

0: Për ku kështu?
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim për një nën, ajo ka dy fëmijë dhe ka ndarë mendimin e saj sepse nuk e lejon bashkëshortin që të marrë pjesë në punën e shtëpisë. Në fakt është një, kjo është një diskutim që bëhet shpesh herë mes njerëzve, mes çifteve që duhet të burrat, jo, nuk duhet të thënë shpreha, duhet ndihmojnë gratë, por duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin për atë bashkëjetesën në formën më të mirë, pra që familja të eci përpara. Por kjo nuk e lejon. Madje as kur ai ka ditë që e ka pushim, pra që po rri në shtëpi, ajo thotë jo, nuk duhet ta lejoj që të marrë pjesë. Ajo ka shpjeguar se vendimi ka lindur nga mënyra e tyre e përditshme e jetesës dhe marrveshja familjare. Sipas saj, bashorti merr përsipër pothuajse të gjitha përgjegjësitë financiare dhe punën për sigurimin e të ardhurave të familjes, shpesh duke punuar nga 12 deri në 16 orë në ditë. Për shkak të këtij ritmi të ngarkuar, kur kthehet në shtëpi ai është i lodhur fizikisht dhe mendërisht dhe nuk ka as energji dhe as kohë për punë shtesë si pastrimi, gatimi apo detyrat të tjera shtëpiake. Prandaj ajo ka marrë përsipër kujdesin për shtëpinë dhe fëmijët. Ajo thekson më pas se kjo ndarje rolesh nuk bazohet në rregulla tradicionale, por në një marrëveshje praktike të krijuar sipas rrethanave të tyre reale. Ajo kujdeset për fëmijët, organizimin e shtëpisë dhe shumicën e punëve të përditshme, ndërsa bashorti përdor kohën e pakët të lirë për pushim dhe familjen. Edhe pse pranon pra se ky ritëm është shpesh i lodhshëm, ajo thotë se sistemi i tyre funksionon sepse siguron stabilitet. Ai fokusohet në punë dhe të ardhurë, ndërsa ajo mban jetën e përditshme të shtëpisë dhe rutinën e fëmijëve. Në fakt është një kjo lloj gjëje që ka thënë kjo zonja, është një gjë që kohën e fundit ka është përballur me diskutime të mëdha, sepse prapë un jam pak skeptik në pjesën e orëve të gjata të punës që ai i burri i shtëpisë bën, domethënë nga 12 deri në 16 orë punë në ditë është ezauruese, domethënë i bie që nuk as kohë për të fjetur gjumë nuk ka, jo më që të vije të punoj apo ku ta dion. Por në këtë pjesën që punon vetëm ai dhe ajo rri, ajo kujdeset për fëmijët e shtëpinë e kështu, është pothuajse e njëjta gjë siç ka qenë në përpara 70-80 vitesh që flitej, pra që thuaj edhe ëndra amerikane, kjo ishte që i bënë reklam përpara kaq vitesh, ku burri punonte një punë normale, jo 12 deri në 16 orë, po 8 orë apo 9 orë, dhe me këtë 8 orë apo 9 orë ai siguronte ushqimin dhe të ardhurat e familjes, dhe bashortja nuk ishte pse të punonte, bashortja mund të rrinte pranë fëmijëve të tyre, dhe kështu ishte familja ideale, pra deri sa kjo ishte kështu ka pas funksionuar, dhe vetëm me punën e bashortit siguroheshin të ardhurat për një jetesë shumë të mirë të familjes, për pushime, për të lënë edhe disa para më njan, për të blerë, për të veshur, për makinën, për çdo gjë. Dhe kjo ëndër u prish një ditë të bukur kur ato mendjet e mëdha, por kur ata pasanikët e mëdhenj filluan të mendojnë për xhepin e tyre dhe jo për popullin, jo për njerëzit. Dhe filluan të vënë në punë makinacione, skema me duke i nxitur sikur ja të bëni këtë, se po të bëni këtë arrini këtë, dhe ngadalë i ktheu jo vetëm Amerikën, por u kthye gjithë bota në robër të punëve dhe të bizneseve të tyre. Domethënë nisi këtë pjesën e të drejtave të grave, të gratë duhet të punojnë, duhet të ecin përpara si burrat, janë një lloj, janë kështu, janë ashtu, dhe e larguan nënën nga fëmia e tyre, i ktheu rob të punës edhe nënën, ndërkohë u bën dy veta që punonin në shtëpi, ndërkohë duhet merrnin babysitter për fëmijën dhe prap lekët nuk ishin, domethënë i thoshte punoni sepse kështu do bëni më shumë, por ndërkohë lekët vetëm paksoheshin. rrogat filluan të uleshin, çmimet filluan të rriten dhe ëndra amerikane dhe botërore mund ta quajmë, sa vjen dhe sfumohet dhe sa vin njerëzit kthehen më në robër se kurr. Po ta vini re, në të gjithë keni pothuajse shumica ka njerëz në Amerikë, se Europa pothuajse ka marr fund për këtë pjesë. Nuk është se shkon në Europë dhe edhe bën para apo mund të lesh para më një anë. Ka kohë që Europa është kthyer në si në Shqipëri, që ti punon, han dhe kaq. Do të thonë në fund të muajit çdo gjë ka marr fund dhe ti s'ke asnjë para më një anë. E njëjta gjë është edhe në Europë, e njëjta gjë po bëhet edhe në Amerikë. Ëndra amerikane ka vdekur prej kohësh.

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti më zutall, për ku shukaj shpeti po të pysë?
2: Seriosisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Orti shumë, po e the edhe i herë, për ku kështu do të fusë mrena. Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku kështu ka shpejt?
2: Për ku kështu?
3: Bothe për ku kështu, thjesht dëgjoja të. Çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
5: Grupi Vrapit Vlorë, Andi.
4: Përshëndetje, grupi Vrapit Vlorë, si jeni sot?
5: Mrekullia vetë, një muaj dhe një javë të mbarë, inshallah, ty dhe gjithë dhe gjusve Klab FM, ku do që ndodhen.
4: Shumë faleminderit, shumë faleminderit tur. Para se të fillojmë me pjesën e pyetjes, tur, çfarë po ndodh në Vlorë?
5: Në Vlorë po ndodh ajo që po ndodh në gjithë Shqipërinë, Andi. Rëndom graditja e tokave tona, tona shqiptare.
4: Po, pa tjetër,
5: Nuk kam në një gjatje. Po ndosht, ajo një zala ma e ndoshta shumë gjyra si kuptojmë, po që nuk ka për të kuptuar, nuk ka për të thjesht fare. Janë tokat që i ka ndikush, i ka në pronsi, edhe vinë, rrethojnë pa lajmërim, pa gjë pregje, pa nuk e di. Është besoj Andi që është alarmante.
4: Shiko, ka edhe një gjë, edhe nëse ajo tokë do ishte shtetërore, unë prap ajo nuk duhet lejoje që të bëjë gjë. Nuk ka lidhje që është private apo shtetërore.
5: Po e justifikojmë që është shtetërore dhe shteti
4: nuk mund të marrësh dot dhe të një gjë që është e mbrojtur, që aty i ka specie të rralla, dhe ta bësh ti një ditë bukur se thua është e imja. Jo.
5: Andi, fauna e Zonecit po të dërgoj një dy video, do
4: jo, e di, e kam parë.
5: Është fenomenale.
4: Është patjetër, nuk mund ta shkatrosh ti. Ngrihesh ti një ditë bukur, një ditë shmendur, ngrihet një ditë bukur edhe thot mua më un dua të bëj këtë se kam qef. Jo, sepse Shqipëria do jetoj edhe pasi të vdesi këta, e kupton? Kështu që nuk mund të marrin ta përsipër të
5: besoj që mund të jetë një nga faunat më të mira në Europë. Besoj. Mund të jetë edhe veçantë. Besoj s'ka faun tjetër si ajo e Zvërnetit. Ja. E natët e Zvërnetit edhe këta. Atë të tokë duon të zaptojnë. Nuk e di.
4: Po, nuk me ndonë që, nuk e di, unë përshikoja pak videot, unë nuk pata mundësi do të isha, madje edhe në Tiranë, nuk isha do të dje, kisha një gjë dhe nuk arrita do të merja pjesë të protesta në Tiranë. Po, a nuk me ndonë që duhet ishin pak më shumë njerëz nga Vlora në protest?
5: Duhet të ishin, po është sensibilizimi për shumë bëri që dy nga familjarët e mi të ishin atje. Sensibilizimi që edhe që të kanë një interes që është në mbështetje të asaj. Po ama, kur vim puna që një bazite, ne vem bëjmë një pimi kafe në manastir, vem në bazite, vem një drek, ham një drek, diku me familjen, me miqtë, me shokët që na vinë në Zvërnetë. Dhe kjo është një gjë që, kjo në sensibilizoj që e bajtëm, pa interes të direkt nuk kemi dhe atje.
4: Jo, s'ka interes, asun s'kam interes direkt, normalisht, po punash.
5: Jo, interes ish madhor, sepse
4: pa tjetër që po.
5: Ke një tem shumë të goditur në këtë kontekst, që është ardhmja e fëmijëve tanë. Edhe nga se thua ti janë të rezikuar fëmijët tanë? Mm-hmm. Po, janë të rezikuar sepse nuk kanë një manastir të mësojnë nga historiku, mm-hmm. nuk kanë një vënd të shikojnë një faun të bukur, mm-hmm. nuk kanë edhe qa bënd, ky është rezik shumë i madh. Meren fëmijët, meren me celular, meren me pithlyqe, me drogra, me loj marifetesh, mm-hmm. sepse nuk e dhënë kohën me këto. Me një shëtitje në manastir, me një shëtitje të fauna, me një gjë të veçantë të bukur, ta i duke vajtur atje, bëjt dhe kureshtar pyet, babi, mami, si është kjo, kësi është formuar kurqë, që prej ardhje ka, si janë, që është tek, më kupton, edhe putet kërkon, bërë, merë informacion, dhe zëkon, dhe me një drejtim tjetër në psikologi fëmija, me drejtimin e më dërgoj një mesazh, e vërtet.
4: Unuroj që të marrë fund një herë sa më shpejt jetë e mundur, edhe
5: andi nuk më thjesht i bindur, sa mori fund Shkodra andej. Sa mori fund e rjollit andej çash.
4: Po. Shiko, mbase gadal, gacmo këtu, gacmo aty, mbase mund të ngrihen të gjithë dhe të bëhet një rrëmuj e madhe, se edhe kështu nuk jep tu e jep aty. Do na nxjerrin nga shtëpia, një ditë bukur do na nxjerrin edhe nga shtëpia jonë, do thotë pritse e dham edhe këtë. Po pritse se shtëpia ime.
5: Patjetër, ata që janë në shtëpia private njëherë, nuk është tokë ajo të thotë, do t'japim shtëpia bën 200 milion, 100 milion, 150 milion, ai t'jep 20 milion lek, edhe rri rrugë pasaj këta ndisu si. Ja kjo është. Andaj është alarmante dhe duhet kujdes shumë i madh. Duhet vlerësuar situata.
4: E kuptoj. Tur, ju përshëndes, ma përshëndet edhe grupin, uroj që t'ja kaloni sa më mirë edhe uroj që kjo gjë të marrë fund sa më shpejt jetë e mundur.
5: Të
4: përshëndes, kënaqësi.
5: Kudo që është në gjitha trevat shqiptare, kjo zona më e nuk duhet të ndodhë.
4: Jam plotësisht dakord. Gjithë të mirë.
5: Përshëndes,
4: ciao, dëgjojmë. Mirë, vazhdoni na shkruani ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. Për çfarë janë të rrezikuar fëmijët tan sot? Kjo është pyetja që kemi. Ne do të dëgjojmë Bon Jovin Ugly, ashtu siç është edhe drejtimi që puna bëjnë.

Nga dritarja dje po dëgjoja djalin me shokët. I pari: babi im gjuan me shigjet dhe e kap në ajer. I dyti: imi gjuan me pistolet dhe e kap plumbin parritur. I imbirë më turpëroi: babi im, me gjithse puna i mbaron ora 4, vjen në shtëpi që nga ora 1.

Kuk shtu në Radio Kombëtare Club FM, unë jam Andi Begolli dhe do jemi së bashku deri në orën 7, është ora 6:12 minuta në këto momente. Kemi nisur udhimin së bashku që në orën 5 e bëjmë çdo ditë, nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Pyetja për sot ka të bëjë me fëmijët, me që sot është 1 qershori dhe të jenë mirë kudo që të jenë, të jenë me shëndet, të gëzuar edhe të rriten të kenë një rritje edhe të shëndetshme si nga ana mendore ashtu dhe nga ana fizike. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëj çfarë, cili është rreziku më i madh për fëmijët sot? Flasim për në Shqipëri, por edhe në gjithë botën, po sidomos në Shqipëri. Cili është rreziku më i madh që kanë fëmijët sot? Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë do të dëgjojmë Beautiful Things nga Benson Boone.

0: Doli prap në sken David Rush, ai njeriu që un kam nuk di, domethënë e kam si hal në sy. Duhet ta them troç këtë gjë, sepse ky është ai që thyer si më i madh i rekordeve në botë, nuk e di ka mbi 300 rekorde, ka thyer një tjetër tani. Ka thyer nuk rrimë, nuk e ze gjumi, po nuk theu një rekord çdo tani jo çdo ditë, po çdo javë të paktën e ka një gjë të tillë. Pas pak do themi te David Rush, sepse kemi një telefonat. Alo, përshëndetje, mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi.
1: Alo.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, Mameri nga Kosta.
0: Më fal, emrin si?
1: Mameri nga Kosta.
0: Të përshëndes, si je?
1: Të përshëndes. Të
0: edhe për ty, të lutem, të dëgjoj shumë pak, je shumë larg telefonit.
1: Përdo?
0: Të dëgjoj shumë larg, nuk e di, e ke larg mikrofonin, nuk e di se çfarë.
1: Po.
0: Afrohu pak, të lutem, afrohu pak te mikrofoni i telefonit.
1: Afrohu.
0: Okej, okay, mirë, siç e kemi. Cili është rreziku më i madh për fëmijët sot, sipas jush?
1: Së duham.
0: Cili është rreziku më i madh për fëmijët sot?
1: Rreziku më i madh për fëmijët sot është droga, prostitucioni, këto me mjetet sociale, që unë shoh kështu që edhe fëmijët e vegjël rrinë mjetet sociale mbi telefonave, kështu. Duhani është pashtu.
0: Kush është më kryesorja, si po diverse, sepse të gjitha jam plotësisht dakord, po më rreziku më i madh sipas jush.
1: Droga.
0: Okej. Mendon që mund të merren masa, domethënë mund të bëjnë ndonjë gjë shteti për shkakun për këtë gjë?
1: Masa mund të marrë, masa që ka familja këtij, nga kjo vjen do të veri dije më të rrepta.
0: Okej, mirë.
1: Okej,
0: patjetër që po. Mirë, të përshëndes, kënaqësi që folëm, edhe të uroj një javë të mbarë dhe një të hënë sa më të bukur.
1: Javë të mbarë,
0: kënaqësi që folëm.
1: Dëgjojmë.
0: Mirupafshim, dëgjojmë. Ciao. Mirë, do bëjmë një shkëputje. David Rush do presi se kemi punë me David Rush. Nuk e leun David Rush kështu të kaloj kaq lehtë. Do dëgjojmë në këto momente Europe Let the Children Play.

0: Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte?
1: Club FM, Kape Radio.
2: Rikthehemi dhe na shkruan Edi Lushnjë dhe thot po heq, thot edhe ti Andi me këto armiqt e rekordeve botërore Guinness, po thej edhe ti një rekord të thot edhe vendos Limp Bizkit Rollin, direkt do ta thyejm të rekord, të paktën ta thyejm një rekord të tillë se ngelëm kështu pa asnjë lloj rekordi. Ndërkohë çfarë ka ndodhur me këtë, pra me këtë David Rush, kush është rekordi më i fundit i tij, ka marr një motoshar dhe e ka vendosur në, e ka mbajtur kështu në gojë dhe e ka mbajtur mbi 1 minutë pa e rrëzuar. Tani nuk e mora vesh a ishte e ndezur apo jo? Ishte e ndezur motosharra? Sa jo, do ishte të merë i madhe, më thënë. Imaginonit ishte dhe të duke bërë atë zhurme në motorit. Po jo, jo. A, një sekund. Prit se të ta gjem. Jo, nuk ishte e ndezur, se po tjetë edhe e ndezur është të merë. Një moment, no. Prit. Jo. Jo më e ndezur që nga edhe e ndezur në tërko. Po, të qatë meri. Dë më dhe, ri dhe e thyë ndo një rekord botëror. Ri dhe nuk i rihet. Dë më dhe, këtë nuk e zi gjuminatën, obla, po nuk theun diçka. Jo të thej pjata e këshu, nuk i thyën këto. Jo, thyën rekorde botërore Guinness. Dhe i fundit, pra, kam bajtur një motoshar në gojë mbi 1 minutë. Dhe atëherë ai e ka jo mbi 1 minutë, e pasa me gojë 4 minuta e 1 sekond. Nuk, ore, çfarë ka ky më vëlla? Ore, me çfarë ushqehet ky? Domethën mban topa ping pongu, mban topa basketbolli, karrige, ku çfarë i shkon në mendje, i bën të gjitha. Nuk e di se çfarë, a thua ti jashtë toksor ky tipi, ky David Rush. Se nuk ka mundësi, nuk mund shkon njeriu deri në këtë pikë. Domethën, nëse nuk përfundimisht nuk është se ne do ta ndalojmë, unë do t'ja dërgoj një lajm ti, një laf që ti them, po e tepron, ë. Unë shumë shpejt do të bëj krye veprën time, do bëj një thyerje rekordi botëror, po do gjej një tip rekordi që ky mos ta thyej dot. Domethën këtu e kam, se kam hall e thyej sot unë, e merr vesh ky tipi dhe ngrihet edhe bën stërvitje dhe ma thyen të nesërmen dhe nuk është rekord botëror, nëse zgjat vetëm 24 orë. Jo, duhet zgjasi të jetë një lloj rekordi botëror që këti mos i shkojë në mendje, domethënë mos ta arrit dot rigjit jetën edhe mos ta thyej dot. Do më duhet pak punë, por nuk është e pa arritshme. Do të gjejmë një herë Limp Bizkit me Rollin. Ta nisim me këtë lloj thyerje rekordi botëror një herë dhe më pas do vazhdojmë me të tjerat.
3: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: e besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Club FM, Kape Radio.
1: Ora 6:30 minuta.
2: Për ku shkoj shpejti?
3: Bërën për kukë shtu, shef.
2: Por ti më sutal, për kukë shukaj shpejt po të pysë.
3: Seriosisht e kam, shef. Për më për kukë shtu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe i herë, për kukë shu do të fusë mrena. Mirë.
3: O, shef.
2: Për kukë shukaj shpejt?
3: Për kukë shtu?
4: Bothe për kukështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
5: 069-2070-222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me fëmijët, cili është rreziku më i madh për fëmijët tanë sot. Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do të flasim pak për milingonat. Milingonat që duken kështu si si çikete vogla. Jo, janë as të vogla sepse po të mbledhim sipas shkencëtarëve, se kush jam unë në fund fundit që ta them të gjë, por e kanë thënë shkencëtarët, e kanë thënë ata. Dhe thonë sipas tyre që po t'i mbledhim të gjitha milingonat që ndodhen në të gjithë rruzullin toksor, do peshonin po aq sa do të peshonin të gjithë njerëzit, sa do peshonim ne njerëzit në tokë. Imagjinojeni sa milingona ka toka. Ishte një, ka thënë një numër se sa i bie, po ishte me shumë zero, më nuk e nuk arrit dot asta asta thema se asta imagjinoj dot një numër me 15 zero mbrapa, domethënë kuadrilion, domethënë 20 kuadrilion milingona, domethënë 20 me 15 zero nga mbrapa, kaq shumë milingona ka në tokë. Edhe ju e dini se të rëndësishme janë milingonat në tokë. Aerosin tokën, farat i shpërndajnë, merr tuaj çoa atje, domethënë edhe ndihmojnë edhe të gjitha ata që merren me pjesën e bujqësisë. Por edhe nuk janë edhe aq shumë sepse edhe prishin, por nëse gjithsesi ndihmojnë shumicën për në përgjithësi ndihmojnë në proceset e tokës. Por na e paska marrë edhe në këtë pjesën që peshokan edhe sa njerëzit. Pra njerëzit nuk janë aq të fuqishëm

janë të rrezikuar pra. Nga, të, kështu që mos ta kruajnë shumë njerëzit shumë vërdall, se ja pra, mos i turrim milingonat nga brapa dhe ta shohin brapa. Mirë, ne do të dëgjojmë Don't You Worry Child nga Swedish House Mafia. Kthehemi pas pak.

Atëherë, atëherë, ne kemi dëgjuar shpeshherë se tani vjen vera. Vjen vera edhe janë të gjithë shu që bobo, jo palestra, jo kjo, duhet të futemi në palestrë, duhet të futemi këtu sepse duhet të marrim trupin në formë, të shkojmë në plazh, jo po të dukemi mirë. Por çfarë kanë thënë? Unë nuk e di, ju e dini që un kam respekt shumë të madh dhe i marr shumë për bazë studiuesit, shkencëtarët, të gjithë këta që merren me punë serioze, ha. Dhe ata kanë dalë në një përfundim që të rrisësh një fëmijë harxhon 2.2 herë më shumë energji se sa të bëhesh me palestre, me vrapë, me këto budallëqet. Pra, bëni fëmijë sepse e bëni dhe stërvitje në tjetër kohë, po bëri edhe një gjë të jashtëzakonshme që sillni në jetë, një qenie të jashtëzakonshme. Kështu që nuk e di. Nuk e di. Është edhe tani që po e kujtoj, është vërtet një energji e jashtëzakonshme që të merresh me fëmijë, merret e çoja ti, ika ti shkok, ktheu prap, shko, nuk e ke bërë mirë, çoje prap, merret u bër. Janë 1001 gjëra, imagjinoni një. Po kur bëhen dy fëmijë, merr dy fëmijë, çoje këtë, merr këtë, e le tjetrin, çoje ti shko, futë vetë, merr çoje tek banjo, po jo, do të zbrisësh poshtë, hape karrocën, mbyllë karrocën, ndroje, laje, shplaje, thaje këtë. Do të thënë, nuk ka palestër që ti afrohet rritjes së një fëmijëve, kujdesit që duhet kesh për një fëmijë. Dhe po ti vesh në peshore, kam përshtypjen që une e bëj zgjedhjen time. Do të thënë palestrën e heq, e fshi një herë e përgjithmonë kur është puna që të zgjedhësh. Se ka njerëz që ditët e sotme çfarë po na dëgjojnë veshët. Çfarë nuk po na dëgjojnë veshët. Kështu që merruni me fëmijë. Është gjë më e mirë, është healthy, është e shëndetshme. Mban veten në formë.

0: kështu në radion kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak tani për pjesën e, ose më sakt do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga nga Sokoli, po një sekond se po bëj gati, se është momenti i shumë pritur. Atëherë, Sokoli thot: "Ando e shoh që po mbaron emisioni dhe asnjë fjalë për finalen. Po të dërgoj poezinë që nuk e di kush e kërkoi të premten. Dhe unë do ta lexoj më një herë, një moment, një sekond. A pa, sepse nuk mund të lexohet ndryshe. Atëherë, ditën e shtunë në orën 6, burra e gra u mblodhën jashtë. Busqeshnin e gëzonin, finalen gati të shikonin. Birra derdhet, zëri plas, feste madhe e pamas. Ndërko diku në errësir, interistat si të mpir. Dikush pshirëti u let, Interin e mbani mënd vjet? Interistat? Heshtje totale. Në Google kërkonin si fitohet një finale." Shumë e bugur, shumë e ndjer, shumë e goditur. Të gjitha. të them vërtetën, e pa shumë pak finalen Sokol. Gjithsesi, Parisi, duke parë me lojën që ka bërë këtë vit, edhe me në finale e tregoi që ishte shumë i lartë se sa Arsenali. Arsenali pati fatin, për mendimin tim, që shkoi në me penalti dhe duhet ta përfitonte këtë gjë, nuk arriti ta bëj. Gjithsesi, them që ka arritur shumë këtë vit. Nuk mendoj që nuk mund të arrinte dot më shumë se sa kaq. Ka bërë të pamundur, ka kthyer, si më thon, të pamundur në bërit të mundur. Po ta kishte fituar do ishte shumë e bukur, do ishte qershia mbi tort. Por gjithsesi, edhe me kaq mirë është, kam shtypin që do të Arteta besoj që do marri pak më shumë zemër, do e quaj eksperiencë shumë këtë gjë, sepse pothuajse ka arritur të njëjtën gjë që ka arritur edhe Arsène Wenger në ato vitet e ardha të Arsenalit, ku ishte në majën e futbollit evropian. Pavarësisht se këtë, nuk e di, këtë vit loja e Arsenalit nuk është se më ka pëlqyer edhe ajt shumë. Me ajt sa e kam parë, okay, ishin më ishin më, si më thënë, më konkret në rastet që bënin, por nuk vinte ajo loja e bukur që të vinte goli natyrshëm, që të vinte gjëja natyrshëm. Gjithsesi, bravo i qof që arritën deri në finale. Mirë, ne do të kalojmë një herë, do të dëgjojmë Sam Fender me People Watching dhe rikthehemi vetëm pas pak, është ora 6:46 minuta, pothuajse erdhëm në fund.

Erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Do ta mbyllim këtu, pas pak do të jeni me klubin e mëqyesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin. Do jeni me ta deri në orën 10. Vazhdoni që ndroni në Radio Kombëtare Club FM për ta shijuar edhe jo vetëm për klubin e mëqyesit, por me gjitha emisionet që do të vinë më pas deri në orën 9 që mbyllet me Mix me Elsën. Ndërkohë Adi na shkruan dhe thot: "Ando, mirë mëqyes, një javë dhe muaj të mbar do thot Evi në Greqi." Okay. Sa për finalen e madhe, të dyja ishin njësoj, luanin me pak frik, po penaltit janë në dorë të portierit tani. Të përshëndes, thot Adi. Adi, të përshëndes dhe të uroj një ditë mbar. Ne vla jemi të dy shohim finale, se ekipet tona kot janë. E kupton, Champions League-n nuk e kapim dot, kështu që të paktën shohim finalet e të tjerëve. Çfarë të bëjmë? Ose shohim Champions League-n e të tjerëve. Kaç na ka mbetur ne? E mbyllim këtu, do dëgjohemi nesër në orën 5. Kalofshi bukur. Ciao.

0: super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qeshi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
1: Oh, yeah. Çfarë?
3: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
4: Klubi i mëngjesit.
0: Genti, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Ora 7:01 minut.
3: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
4: Mirë mëngjes.
5: Po.
4: Dikur
5: keni parë ato memet herë e fundit që un kisha një dietë të shëndetshme, po, nuk konsumoja asgjë të dëmshme, flija gjumë 8-9 orë. Kisha një
4: shofer privat.
5: Kisha një shofer privat, ishte kur isha 7 vjeç.
6: Pastaj pa prit më sopa.
5: Pastaj pa pritos gjithçka, fillon ndryshon, fillon mëson suflaqet, fillon mëson lloj-lloj vesësh dhe pastaj jemi këta që jemi. Nëse
4: si shkoi fundjava përveç protestave që i pam lart të poshtë lart.
5: Qyteti është zgjuar, qyteti jo vetëm qyteti, por gjithë Shqipëria është zgjuar me një shije shumë të hidhur nga ngjarjet që po ndodhin në Nart.
4: Ësakt.
5: Absolutisht. Dhe absolutisht nga uvure në fakt që nuk ka nevojë që të ketë media të paguara apo të papaguara që i transmetojnë ose jo.
4: Ja, sa të kesh rrjete sociale.
5: Mjaftojnë pikërisht. Pra sot individi është thjesht një media e lirë, çdo individ është një media e lirë i cili mund të transmetojë, mund të bëjë share, mund të bëjë çdo lloj gjëje që
6: fal Zotit kjo.
5: Ka dëshirë.
6: Ignorancë.
5: Protesta dhe ishte shumë e bukur. Në fakt dukej shumë e pa bërë pjesë nga anët politike, ja se do dalun këtu që të m'japi këtë, që të rregulloj unë këtë, që nëse, kështu që
4: në fakt disa parti politike ishin vendosur në qendër të Tiranës.
5: Prisni
4: se kisha mbaruar fjalën akoma. Ishin vendosur në qendër të Tiranës dhe nën petkun e protestës kërkonin të nënshkruaje një peticion dhe kur i pyesje se për çfarë të nënshkruaj, për Nartën, për paketën e maleve dhe për disa të tjera. Fal, ju jeni një parti politike? Ah, po, ne jemi një parti politike. Pra, po përdoret edhe potentohet të përdoret politikisht, por e rëndësishme është që mos fokusohet vëmendja aty tek Narta ku është, dhe sot është një ditë ku kryeministri ka paralajmëruar një dëgjes publike dhe do t'i japë disa deklarata mbi këtë projekt i cili është shumë është një terr informativ aty sepse nuk është dhënë asnjë llogari se çfarë do bëhet, kush do ta ndërtojë.
6: E gjitha po bëhet për të mirën tonë, domethënë kjo
4: duhet. Kjo thuhet sot me ngjarje.
6: Kjo duhet marr parasysh.
4: Me ngjarje thuhet sot, por gjithsesi duhet të presim deri në deklaratën finale.
5: Një lajm doli në fakt që kompania e cila është bërë ngjarjen e turpshme që mori zvarr njërin prej në sytë e policisë dhe ka 35 vite nuk ka ndodhur kurrë në të gjitha protestat shqiptare që
4: ai grupi i security
5: privat, një individ me nish diku te nga krau tjetër të marr zvarr një qytetar i cili duke protestuar dhe i cili nuk është se po thjesht kaloi
4: në mënyrë paqësore.
6: Jo, nuk e kaloi, se është edhe video. E marrin dy veta dhe e nxirin nga gardi.
5: Apo atë nuk e pas ka kaluar fare, por gjithsesi
4: sipas
5: fjalës qarkullon fjala që kompania ndërtuese e ka nxjerr nga shërbimi këtë kompaninë private. Pra
4: e kanë hequr kontratën. Po e ka hequr kontratën. Dje u bë me dje kjo gjë.
5: Kështu që mirë është që
6: sa për sy faqe, se normalisht nga mbrapa çdo gjë ka vitesh në shkrua janë paguar.
4: Ai që vura re di ishte që shikoja po tek profili i Bledi Femziut, i cili në fakt po sqaron dhe njerëzit kanë marrë dhe në emisionin e tij të dyja palët.
5: Edhe
4: tha praktikisht është dhënë një leje ndërtimin e disa arab, amerikan dhe italian, por nuk është miratuar një projekt. Por rrethimi është bërë.
5: Okay.
4: Edhe këtu fillon problemi, domethënë.
5: Ne presim pra dëgjesën në publike, meqense sot kryeministri paska deklaruar që do të kemi një dëgjesë publike, le të kuptojmë se çfarë do të ndodhë nga ky moment të tutje.
6: Në këtë rast thuhet shumë besë ja lëmë gjykatës, drejtësisë, gjithto bla bla bla.
4: Ndoshta do ndodhi kjo, ndoshta do ndodhi kjo. Mirë.
5: Le të shohim. Sot në fakt është bërë një paralajmërim tjetër për një protestë e cila do të vazhdojë edhe sot në orën 6. Të shohim si do të shkojë situata pas dëgjesës së kryeministrit.

0: Mirëmëngjes të gjithëve, jemi këtu në program data 1 qershor dhe Lajdon nisi mesazhin e ditës
1: parë.
0: Mirëmëngjes miq, gëzuar 1 qershorin, të gjithë fëmijëve të kenë shëndet dhe jetë të gjatë. Patjetër, shumë ditë e bukur sot. Të gjitha çerdhet, kopshtet, shkollat besoj e organizojnë edhe diçka të bukur
1: për të gjithë kanë aktivitete sot.
0: Për fëmijët, të gjithë duhen të jenë veshur bukur. Do t'japim dhurata sot,
2: a keni bërë dhurata për fëmijët tuaj?
0: Si është tradita gjeni ti edhe më mirë?
1: Tradita është Merri babi ato çat ka ngelur, ke marr rrogës, ke marr rrogës. Duat ja di unë, shveç shkojmë.
3: Sot është dita piketohet, hape gojën çfarë do.
1: Piketohet po fiks fare. Sot piketohet dhurata.
2: Do të thënë akoma nuk e keni bler.
1: Jo, blihet me fëmijën.
3: Blihet me fëmijën, dorë dorë.
1: Kthen gishtin këtë.
0: Pra unë mund të shpërndaj kohën që djali im se kupton që është data 1
3: qershor. Jo, jo, jemi mbi lekët, sigurt ta kupton.
1: Jo, jo, jo.
2: Vetëm një dhuratë blini apo sa të kërkoj?
1: Një dhuratë blim, Sasha, po problemi
0: është që
1: kemi një struc, tek një nga këto dyqanet e famshme të dhuratave për fëmijë, të lodrave për fëmijë, ku është një struc, të cilin domethënë mos i rën të gishtit i vajzës tek ai struci, se është mbi 80 euro ai struci. Se çdo herë
0: po ti ndroj dyqan, o Genti.
1: Po ndroj, dyqan. Në çdo dyqan vjen struci, është struci kështu shtektar. Po, është nejse,
2: nejse. Ne shpjegoja që këtë kafshën her pas here e përdorim për për të ofenduar dikë që pse e fshe kokën si struci, edhe
1: boja më të sante. Për të nive, vajta dietë kopsh fiziologjik dhe rastisën tek struci. Dhe struci po na shikonte goxha agresiv në fakt, goxha se ishte edhe pikë vapës, i shkreti. Ishte gati çukiste, po dhe një moment lexova atë përshkrimin që struci është një kafshë kështu e kështu, ka vezën më të rëndë, 1 kg gjys veze. Gjithë përshkrimet me radh për strucin arrin nga 1.70 m deri në 2 m sa arrin të zgjatësi. Dhe ndërkohë gjë interesante është që ndryshe nga ç'besojnë njerëzit, struci nuk para e fut, jo nuk para, por nuk e fut kokën për të fshehur nga bota.
0: Pra, është një legjendë
3: e mjaftuar shumë i madh për ta parë botën sy.
1: Që ka qenë duke gërmuar ndonjë grop për të bërë vezët, për të lënë vezët për fëmijën, por nuk para e bën atë gjë. Është një legjend.
0: Bukur. Ne atëre po bëjmë si tem ditë, ai keni fshehur ndonjëherë të fytyrën tuaj gjatë fëmirisë, kur keni qenë të vegjël, për shembull me datë 1 qershor, a e kujtoni datën 1 qershor? Si e keni festuar? E keni bërë diçka që ose prindit kanë bërë diçka që e mbani mend? Sot ta mbajmë temën pak të
1: lehtë. Tema ti tani, të lutem, kokën e kemi fshehur, sa herë mësuesja
0: thoshte. Në
1: mësim do çohet me g, gd, gd, ulu, domethënë
3: kush?
0: Mund ta vendosësh në tregimin tënd edhe këtë.
1: Këmbët e fëmijëve i mbaj mend shumë mirë të klasës kur ishte i vogël, sepse rria poshtë bankës, domethënë ide gjoja më kishte rënë prefsja apo jo Alti?
0: Po normalisht.
1: Ajo prefsja ai kishte rënë gjithë.
0: Sot është edhe dita e Barsaletave, ta kujtojmë 069 20 70 222, përveç temës e 1 qershorit na tregoni edhe Barsaletat, ju lutem pa punë të kuqe. Shkojmë me Troja.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
2: Puna nuk pret. E asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e keme vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: Mirëmëngjes të
1: gjithëve.
0: Mirëmëngjes. Jani na tregon trafiku në Astirit në këtë moment, në fakt është pak i ngarkuar dhe thot mirëmëngjes muaj dhe javë të mbarë.
2: Kanë ardhur mesazhe klasike, në fakt sot po ju uroj gëzuar një qeshorin princit Aster, princeshës Sophie, princit të Altinit që nuk e di emrin, edhe inshallah mot ja urojmë një qeshorin edhe bebit të Sashës. Vjen mesazhi nga zoti Mitri. Faleminderit
3: shumë zoti Mitri.
0: Faleminderit. Mbajni këtë mesazh. Ta kemi.
2: Edhe një mesazh.
0: Kartolin grupi.
2: Po. Vjen një mesazh tjetër, mirëmëngjes grupi, vetëm kaq. Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjithëve. Sot rikujtojmë, është dita e Barsaletave, na dërgoni Barsaletat që mund të keni dëgjuar.
0: Ndërkohë për të qeshur pak, ë.
2: Me sa duket disa institucione dhe kanë marrë pushim sot ose prindër e kanë marrë pushim, meqense sot është data 1 qershor, festa e fëmijëve, sepse qyteti duke goxha bosh sot. Tirana duke goxha bosh. Nuk është se ishte ai trafiku i ditëve të tjera ku ti thua bobo, çpon gjet. Mesa duket
0: akoma janë.
2: Ndoshta prindrit me vullnet lir i kanë lënë me gjyshrit fëmijët, nuk e di domethënë.
0: Jo, mos e do bëna do festat e kopshit dhe do dalin diku nga ora 10
2: që
0: të dalin më vonë, të ngopur me gjumë.
2: Ne kishim festën e kopshit shumë komplekse, duheshin marr 4-5 kostume të ndryshme, kostumi policit, kostum ndoshta po
0: mëse do role të vishesh sot si karnavale.
2: Mesa nuk e di, kopshti vajzës time e kishte bërë.
0: Kështu që ngatroi çka.
2: Po mesa duket
0: po kem ndonjë pjesë vogël teatrale dhe
3: se po bëjnë gjithë në një,
2: po përpiqen të edukojnë që policia duhet të mbrojë qytetarin dhe jo
0: policia që dua me kapastoni i madh dikur.
2: Jo kur dikush godet me grusht një njerëz të imobilizuar ndërkohë. Jo, nuk duhet. Pra po përpiqen.
3: Nuk duhet të rregjohet të zvarr.
2: Po.
0: Gjaxhi polici nuk është i keq, kupton? Është mirë, po e kemi fajin dënë se kemi thënë gjaxhi polici
3: gjithë.
0: Mirë, çmimi i naftës 185 ka shkuar dhe 173 i benzinës.
2: Normalizuar.
3: Ja hodhëm.
2: Po ngushtica hormuzit, ja hodhëm.
0: 185.
2: Vazhdoni dërgoni Barsaletat tuaja 069 20 70 222. Mbaje besimin. Keep the faith.

0: Prindrit filluan të shtyheshin njëri me tjetrin, jo do ulem unë këtu, do ulem unë aty. Ka plasur, është një video që po bëhet super virale. I sherr burrash dhe grash
1: në mënyrë
2: të dhunshme.

0: Ko prindërzie për një karrige, imagjino se çfarë edukate po të çojnë tek fëmijët. Sherr sherr njëra prej viktimave, në fakt, jo që me sa duket do të karrigen patjetër
1: në rreth para.
0: Jo, ka vajtur në spital me një gjashtë shqepje në
2: dorë. Po.
0: Video është skandaloz.
3: Nga vetëm shqiptarë kjo gjë.
0: Po problemi është se këta janë dhe amerikanë janë disi mbi peshë dhe teksa zihen janë kështu si birila që as nuk rifen dot tamam.
2: E po ato kanë armë vetë, janë ndarmatosur i madh i vogël.
0: Fatmirësisht nuk kishin.
2: Është frikshme atje.
0: Fatmirësisht nuk kishin. Po gjithsesi ni ka dhe kështu ngjarje është për një qershor edhe për festa betare.
1: Që nganjëherë më mirë rrinkëm
0: se za. Lëri fëmijët se merren vesh me njëri tjetrin.
3: Prindrit
0: nuk duhet përzihen në disa raste. Bukur, dëgjojmë pak muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.

0: 7:32 minuta. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe GoTech.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.

0: sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
1: Bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.
4: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
6: Pse, vla të dukem unë ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
7: Pu sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
6: Jo të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse, më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
5: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
6: Po pse rënd, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
6: ka më cita me kusht, se duke on motra.
5: Doesn't make sense.
6: Nuk më make sense as më.
5: Old laser. Veri ona thonë vaj, thonë grave. Për lehmë të ska të kuptim. Hopim, hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
9: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.

0: Mirëmëngjes, Gjilve, data 1 qershor sot, ora është
1: 9:39. Ka pasur Barsaleta, Barsaleta më bukur në ekran, i cili thot mirëmëngjes i klubi. Sot është e kotë të tregojmë Barsaleta, sepse atë Barsaletën fituese do e tregoj kryeministri në orën 10 sot apo një
2: herë në 10 paska.
1: Që për shkak të ngjarjeve të jo vetëm fundjavës, por në fundjavë kanë qenë si thuaç më të nxehta për shkak të ngjarjeve që ndodhin në art, protestave, tërheqjeve zvarr, goditjeve kur njerëzit janë me duart lidhura pa asnjë lloj shije etike dhe pa asnjë lloj edukimi të vet individëve për të bërë atë lloj
2: domethënë qëllimi nuk është që të marrësh diçka që është
1: përpara syve të policisë shtetit, që është akoma më e turpshme, gjë që ka revoltuar shumë qytetarë, të cilët kanë paralajmëruar edhe sot orën 6 një protest për së dyti. Të presim se çfarë do të ndodhë në orën 10, ku do të kemi një dëgjes publike pra nga kryeministri Edi Rama.
0: Sot kemi pafund kuice
2: të di mirë domethënë me gjuhën e tij dhe oratorin.
0: Po, sot kemi kuicet tona të famshme, kemi personazhin, kemi tingullin misterioz, po kemi edhe Togu i Zerit, kështu që qëndroni me ne, pas pak do të kemi këto kuicet për të shpërndarë super dhurata dhe presim sigurisht përgjigjet tuaja.
1: Barsaleta e radhës në fakt vjen nga zoti Mitri, kam përshtypjen. Një sekond, gati.
0: Do ta lexojmë pas pak.
1: Pas pak, po.

0: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolina tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë e çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
5: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
4: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
1: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: shojë na thot dhe Linda nga Belgjika, muaj të mbarë dhe plot surpriza të bukura.
1: Shpesh me një barsalet nga zot Dimitri i cili thot: "Oma, do mblesh byrek oma." Mama e hec bli spinaqin e ta bëjun tani. Hajde tani. Kur shkon djali tek tregtari i thot: "O xhaxh, mbi 2 kg spinaqe o xhaxh." Po e kam të pazir i thot xhaxhi, "Ska i zezi mami." Kaq i përsëritur.
0: E tani.
1: Gjeni vetë.
0: Teksa ne po dëgjojmë me buletinin meteorologjik nga Sashenka.
2: Shqipëria jon të dashurit e mi, siç e dim gjithë, është e bekuar nga të gjitha anët, thjesht është në duar të gabuara her pasere, sepse ditën në
0: duar të gabuara.
2: Vendi ynë do ndikojë nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti bashkohet i kthjellët, ndërsa vranësira do të jenë të pakta deri mesatare dhe kalimtare, kryesisht në pjesën e parë të ditës. Ndërkohë era do të frymë me drejtim nga kuadrati i Perëndimit me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, dhe brigjet e bukura të Adriatikut dhe Jonit do të kenë dallgëzim deri në 2 ball, ndërkohë që temperaturat janë surprizuese gjithashtu, sepse 12 gradë Celsius është më e ulta e shënuar sot në qytetin e bukur të Bajramçurrit, dhe më e larta është në disa qytete të vendit, 34 gradë Celsius në Elbasan, Berat dhe Gjirokastër.
1: Super, super, super.
0: Bukur, kemi disa.
1: Një tjetër dash i thot: "Një burr po shikon të 3 djem pranë varrezave që kishin frikë të kalonin. Hajdeni me mua," u tha djembe, dhe u doli frika dhe kaluan djemt. "Është normale të keni frikë," u tha, "sepse edhe unë kur isha gjallë kështu trembesha."
0: Po. E vërtet.
1: Kur të shikoj ta burrin.
3: Kjo po ishte shumë gëzhulluese.
1: S'kisha parë njëri të vraponte aq shpejt," tha ky fantazma.
0: Ah, interesante. Ndodhi
1: fantazma të gjenden mes nesh dhe mund të shfaqen në forma të tjera.
0: Tani një pyetje kam për Altin, kemi kohë për të bërë një quiz? Si mendon Altin? Apo
3: kemi kohë 2 minuta.
0: 2 minuta, atëherë do dhurojmë një çift biletash për datën 6 qershor, Shqipëri, Luksemburg, nëse ju do zbuloni destinacionin e ri nga Wizz Air. Wizz Air në fakt na ndihmon të shkojmë kudo në përbotë dhe sigurisht me çmime fantastike, dhe nëse ju do përgjigjeni në këtë pyetje saktë, do fitoni një çift biletash për ndeshjen e 6 qershorit Shqipëri, Luksemburg. Gati, gati.
1: Opa.
0: Atëherë. Cili është vendi në botë?
1: Ku bëhet dhe ku vendi?
0: Po. Ku në fakt për shekuj me radhë, ka qenë një nga portat kryesore mes Italisë dhe Shqipërisë, dhe nga ky port janë nisur dhe vazhdojnë të nisën tragjetët drejt Durrësit, duke bërë këtë pikë të rëndësishme midis dy vendeve.
1: Durrës.
0: Jo.
1: Pra, po janisin nga Durrësi.
0: Distanca detare do japim
1: është
0: gati 200 km, shumë afër me Shqipërinë, dhe shumë shqiptarë që jetojnë në Itali përdorin atë si port kryesore.
1: Pafund, ndërkohë që ti jevi po flet, kanë ardhur pafund alternativa.
0: Mesazhe edhe zanore edhe të shkruara. Cili është ai vend i cili në fakt do jap edhe një ndim tjetër, është një fakt historik në fakt, që pas vdekjes së heroit kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, shumë shqiptarë vendosen në rajonin rreth asaj dhe shati porti,
1: po
0: duke lënë gjurmë të kulturës arboresh në Itali. Wizz Air të çon aty direkt.

0: ti.
1: E në të klinik, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në kratë Universitetit të Mjekësis.
2: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
1: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: Big këtë të shtunë dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 8.
1: On Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me incidentin që ndodhi në Zvërnec, ku punon njësi një shoqërie private të sigurisë së kantierit ku po protestohej, goditën me grush njërin prej protestuesve dhe e tërhoqën zvarr. Kryeministri falenderon policin për reagimin, ndërsa shton se sot do të flas vetë lidhur me atë që e qua një projekt i arzakonshëm për Shqipërinë dhe të tjerët, kundra të cilit sipas tij janë thënë shumë të pavërteta. Shtetet e Bashkuara deklaruan se gjatë fundjavës kanë goditur disa objektiva ushtarake iraniane, ndërsa Garda Revolucionare e Iranit njoftoi këtë të hënë se kishte shënjestruar një bazë amerikane si kundërpërgjigje. Ky është vetëm episodi më i fundit në një seri përplasjesh mes dy vendeve, ndërsa vazhdojnë negociatat për t'i dhënë fund luftës që ka hyrë në muajin e tretë. Superliga Shqiptare e futbolit mbylli të dielën sezonin 2025-2026 me Egnatian e Rogozhinës si u shpall kampione për herë të tretë në histori dhe po të tretën radhazi. Në një sezon të gjatë, Egnatia ishte ekipi më i mirë i fazës Final Four, duke e mbyllur në vendin e parë, teksa La Paz Elbasanin, që edhe pse kishte të njëjtën kuot pikësh 37, Rogozhinasit fituan në ndeshjen direkte dhe gjithashtu siguruan golavarazh më të mirë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
5: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
6: Me 5 qershor, Tirana B, qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, si el dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale. Treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë t'i shfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën Sphere.com.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback nga fruta të thata palma.
9: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
10: Si the?
9: Apo vjen një shumë vonë?
10: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
9: Apo kë ka lajthitur fare?
10: Lajthit? I mora palma. Zgjova dhe bajamet pjekura. Koktejl, a, dhe stika.
9: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: tani radio në tyre në, jemi në klubin e mëngjesit, gëzuar një qershorin dhe kemi një fitues.
1: Atëherë destinacioni Wizz Air është Ancona.
0: Ancona
2: e Madaj.
1: Më i sakti është fatosi me numrin e telefonit 887. I dashur fatos ke fituar dy bileta për në ndeshjen e 6 qershorit Shqipëri-Luksemburg, një ndeshje e cila do të zhvillohet në Air Albania pa diskutim.
0: Edhe me Wizz Air, përveç në Ancona mund të shkosh në shumë vende të tjera, mjafton të futesh në websajtin e tyre dhe të shohësh çfarë ku mund të shkoj ndryshe, sepse Wizz Air na afron gjithë shqiptarët kudo që jemi.
3: Sa i shkon fatosit emri me festën sot, nuk e di pse.
0: Po.
1: Ndërkohë, do themi, do përpara se të kalojmë në fakt në një intervistë e cila do të na se thua, do të na ndriçoj rrugtimin drejt paras. Pra kanë ardhur disa vajza shumë interesante,
2: të cilat që na ka munguar, domethënë që kur ishim të vegjël.
1: Kanë një aplikacion vërtet shumë interesant.
3: Po njësoj.
1: Të cilin do ta kemi në intervistë të zgjeruar pak më pas, por më parë ne do të flasim për disa mendje të ndritura, për disa njerëz me mendje të ndritur, të cilët ne mendojmë që këta e kanë zgjidhur jetën, sepse këta arritën të elaborojnë errësirën e shpirtit në mënyrën më të bukur të mundshme, por jo gjithmonë kanë patur një qasje pozitive. Pra janë fjalët e fundit të disa prej njerëzve më të ndritur. Atëherë, fjalët e fundit e Ernest Hemingway. Good night my kitten. Pra notën moca ime e thën e përkthyer shqip.
2: Nuk e kuptoj marrëdhënien.
1: Kaç mica.
2: Natën moca.
1: Ludwig van Beethoven. Beethoven tha duar trokisni miqtë mi. Komedia mbaroi. Më pas kemi më të bukur atë nga fjetor do të jemi.
0: Me një frazë
2: sa ka për Beethoven, çka pse duhet të qash për Beethoven?
0: Ogedi këto të paktën than diçka ka ato mbretër që vdiqen duke ngrënë mishpule.
1: Atë jo se këta nuk hëngrën mishpule.
0: Jo, po hëngrën me teprit.
1: Tani Sasha do qaj tamam se deri tani ishte.
3: Disi kam lexuar.
1: Fjodor Dostojevski gruas, fjalë e fundit gruas.
0: Hami.
1: Të kam dashur. Dhe nuk të kam tradhtuar asnjëherë, madje as në fantazit edhe në mendimet e mia. Po pas në fantazi, po pas ka qenë.
0: Është ora perfekte për këtë punë, shizë Anaiku Sasha Maro.
3: Jo, jam mirë, po dëgjoj,
0: do më dëgjoj.
2: Ne ta lëm këtu me dosjen, më së kaq nuk bëzë se do të mbyll dhe njëri.
1: Po dëgjojmë pak muzikë të mirë sa të thajmë lotët edhe
0: kemi të ftuar special pas pak që ka të bëjë me fëmijë.

0: kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella. Stop! Mos blias që pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini, 699 lek. Çantë plajji, 290 lek. Shapka, 290 lek. Peshqir për fëmi, 290 lek. Shezlon, 1490 lek. Dhe gjithë koleksioni i plajjit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje. Dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
2: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!

0: muzik, surpriza, shfaqje, aktivitete, super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshje. Mos mungoni!
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
3: Mirëmëngjesi gjithë dhe jemi rikthyer në Radio Kombëtare Club FM në klubin e mëngjesit. Dhe siç u premtuam pak më parë, do të kishim tre të ftuar, cilët do të flasin për një aplikacion i cili do të edukoj brezat e rinj nga mosha 4 deri në moshën 14 vjeç, 5 nga trova, nëse. Për të folur më sakt, kemi tre vajza të mrekullueshme. Mirëmëngjes Irena, mirëmëngjes Bora, mirëmëngjes Zara, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes,
3: mirëmëngjes. Pick up.
5: Me një gë,
3: Big Up. Unë në fakt e shkarkova, ishe i pari që e shkarkova dhe rrugtova pak se çfarë bëhet brenda aplikacionit, por më tepër do na flasin vajzat në fakt. Shumë interesante, si ka lindur ideja për të krijuar një aplikacion i cili për një aftësi të cilën ne në shkolla nuk e mësojmë absolutisht përveç se në një moshë shumë të madhe, pra të paktën ne si brez jemi edukuar që mos kemi asnjë lloj edukate lidhje me paranë, se si kursehet, se si
4: pra vonë kemi mësuar.
3: Vetëm fjali është mëso se s'ke ku shkon pa shkollë dhe do ngjelesh pa bukë. Në qofë se nuk mëson, pra këto kanë qenë fjali. Tani, si ka lindur dëshuria për këtë aplikacion?
4: Si fillim, mirëmëngjes një herë dhe faleminderit shumë për ftesën. Piki ka lindur para gati 4 vitesh, mos gaboj. Unë me Borën, kemi qenë në një nga këto hakatonat e Tiranës që bëheshin shumë shpesh në atë kohë dhe vazhdojnë dhe bëhen. Dhe ka pasur disa sfida për të gjetur zgjedhje inovative për problemet të komunitetit apo përditshmërisë. Një nga ato sfidat është edhe një të gjeje një zgjidhje për financën. Okay. Financa në vetvete është pak boring, është pak e mërzitshme, sidomos edhe për të rriturit, po edhe për fëmijët, dhe ne menduam që pse mos ta bëjmë financën diçka cool, diçka që fëmijët do donin që
6: Targetoheshin,
4: po, të mësoni më shumë. Dhe kështu lindi dhe Pigi.
3: Okay.
4: Dhe kemi gati mbi 4 vjet që punojmë për aplikacionin, pavarësisht se launching official atë zyrtarin e patëm në shtator 2024.
6: Që të shpjegojmë, Pigi App është një aplikacion që ndihmon ose mëson më mirë fëmijët si të menaxhojnë paranë në fillimet e tyre, si të blejnë diçka, si të kursejnë në ato hapat e parë. Pra si është konceptuar, si është ndërtuar aplikacioni?
7: Atëre, si kundër se the, Pigi është ndërtuar si një aplikacion që ndimon prindrit dhe fëmijët për të mësuar mbi menaxhimin e paras, por në një mënyrë shumë argëtuese dhe interaktive, duke qenë se fëmijëve nuk mund t'i themi do të mësojmë si të shpenzojmë apo si të kursejmë, sepse ndoshta nuk duket aq argëtuese, ndaj jemi përpjekur gjejmë një mënyrë shumë interaktive dhe të këndshme për fëmijët. Nëpërmjet metodologjisë learning by doing, ne po përpiqemi të mësojmë fëmijëve rreth menaxhimit parash, që do të thotë
3: brenda punës gjithashtu, po, edhe rreth procesit të punës dhe shpërblimit.
7: Pikërisht, që do të thotë brenda aplikacionit, prindrit mund t'i caktojnë detyra fëmijëve kundrejt një shpërblimi monetar. Pra fëmijët mësojnë se për të fituar këto para duhet si fillim të kryejnë një detyrë. Dhe kështu e kuptojnë që shikoj se nuk që ka kaq e thjeshtë që këto para që unë ja kërkoj mamit apo babit t'i kem në duart e mia. Po ashtu brenda aplikacionit listojnë dëshirat që ata kanë dhe me paratë që fitojnë kanë mundësi të realizojnë vetë dëshirat e tyre.
6: Sa bukur.
7: Dhe së fundmi ne kemi lançuar dhe një funksionalitet të ri që quhet Learning Hub, ku fëmijët është shumë i ngjashëm me metodologjikën e Duolingos, në fakt, nëse e keni përdorur për të mësuar gjuhë.
3: Shumë e përdorur çdo pas. Është në nivele pro, po.
7: Ku
3: gjermanisht.
7: Pigi në këtë rast jo Duo i jep fëmijëve kuice shumë është të shkurtra interaktive në mënyrë që ata të mësojnë. Dhe aty fëmijët mbledhin oinksa. Nga oink oink që bëm Pigi. Fëmijët mund të mbledhin oinksa, të cilat i konvertojnë në shpërblime reale tek partnerët tanë.
6: Ne kemi ndërkohë kemi brend ambasador.
3: Në fakt, cila është ambasadorja e brendit.
6: Mirëmëngjes
3: dashur.
8: Mirëmëngjes.
3: Ne jemi shumë të lumtur që
6: kemi
3: sot gëzuar një qershorin në radhë parë.
8: Faleminderit.
3: Urojmë që ta kalosh sa më bukur sot me familjen, me miqtë dhe me gjithë ata që ti dëshiron që të kesh afër. Atëherë ti e ke përdorur aplikacionin e vajzave për një kohë të gjatë?
8: Po.
3: Dhe çfarë ke kuptuar nga aplikacioni?
8: Ka kam kuptuar që
3: çfarë të ka ndihmuar më saktë aplikacioni.
8: Më ka ndihmuar që të mësoj më shumë përpara. Ëh, përpara se të më vinte rradha e shkollës.
3: Okej.
8: Dhe jo, si ti shpenzoj, si ti ruaj dhe si ti fitoj.
3: Cila është puna që të vendosin aplikacion prindrit për të bërë ose vajzat?
6: A ke bler diçka me aplikacionin, a ka rritur
3: diçka? Cila është puna që të kanë bërë? Çfarë pune duhet bësh ti që të përfitosh të ardhurat?
8: Të ushqej macën.
3: Okej.
8: Të ujis lulet, të rregulloj dhomën, krevatin, këto e të tilla.
3: Okej, pra
6: të gjitha.
3: Të gjitha, pra ka një shpërblim normalisht i cili të vjen në aplikacion. Pra ti normalisht fëmia duhet të ketë një celular, do të zotrojë një celular.
4: Nuk është gjithmonë e nevojshme, pavarësisht se ne
3: jemi për pastaj ka një mënyrë komandimi pra nga prindi që duhet i shkojë linku fëmijës. Pra duhet të jenë dy celular, le të themi që të funksionojnë 100% aplikacioni.
4: Ne duhet jemi konscient që shumica fëmijëve, edhe mosha e Harz, nështë edhe më të vejgjel, kanë po them ato iPad-et të tyre, celularët të tyre, po ne jemi promotor të asaj shë screen time ishë, ata duhet shpenzojnë, duhet jetë në fund fundit edukativ. Pra, jemi koshien që kë screen time është i lartë, por nga nga tjetër, pse jo të zvëndsoj me produkte inovative dhe edukuese si që është dhe piki. Nuk është të mëzdoshme që një fëmijë të ketë celularën e vetë apo iPad-in e vetë,
3: pasi mund të përdorë celularin një periud
4: saktuar. Po, mund të përdori nga prindi. Pra, prindi është ai që vendos misionet, mund t'ia japi fëmijës celularin apo iPad-in dhe fëmia shumë kollaj me një kod që ia jep prindi, futet te profili vet dhe kontrollon gjithë misionet që ka bërë, përditson misionet, shikon se sa i ka shpërblimet, vendos ato saving goals-at apo fiton dhe ojnë.
6: Po,
3: cila është gjëja që paguan më tepër nga këto punë të ushqimit macës? Cila është gjëja që merr shpërblimin më të lartë?
8: Te ushqimi macës, nga që është një gjallëse.
3: Ah, pra, okay, pra duhet kesh kujdes, duhet kesh kujdes për një krijes tjetër dhe duhet normalisht
6: dhe ke arritur të fitosh para duke bërë këto gjëra, çfarë bleve me këto parat?
8: Në fakt, mua më pëlqen që parat e mia t'i ndaj me shoqet ose familjarët e mi.
3: Bravo.
8: Edhe për shembull kam qerasur një shoqën time me biletat te teatri kukullave.
6: Gjyshen
8: e kam qerasur me akullore.
3: Okay.
8: Edhe një shoqën tjetër kam qerasur me akullore në kinema.
6: Pa me të qerasme pas kazare, nuk kursen që për vetë.
3: Bravo.
8: Por kam blerë edhe me gjithë këto lekë që kam përmbushur këto ushqimasën këto, kam gjatë më shtrejnë, ishte bileta ime për në Disneyland.
6: Pas ke bërë punë të madhe.
3: Fantastike, pra ke arritur të blesh vetë biletën tënde për në Disneyland.
4: Duhet të themi që Zahara ka shumë kohë që e përdor pigin, edhe mami vetë normalisht vendos shumë misione për Zaharën.
3: E se varë dhe ka, se le themi timi realist, varë dhe ka mami. Aplikacioni varë ka nga mami, nga babi.
9: A mund të përdorim, na, mund të gënjejmë për moshën që të përdorim edhe ne.
6: Se do të të antimon dhe neve të kursejmë.
7: Në fakt, dhe ne jemi vënë pozitë vështirë, sepse jemi në një stat tani që fëmijë si Zahara i kanë plotësuar të gjitha modulet që ne kemi te piki dhe na kërkojnë modulet të reja që të kenë mundësi të mbledhin sa më shumë ojnësa dhe të marrin akulloret, biletat e teatri apo kokoshka në kinema.
3: Apo dhe një bilet për në Disneyland, kështu që
7: bravo. Që ju për moshën mund të gënjeni ndoshta te aplikacionin, po nëse shkoni te teatri kukullave besoj se është pak e vështirë.
6: Kam një pyetje për Borën ose Irena, ka pasur ndonjë moment, ndonjë rast që ju ka emocionuar më shumë, një rast fëmie që ndoshta ka pasur një qëllim tjetër se sa të blejë një akullore ose nuk e di, nëse mund ta ndani me ne?
7: Ka qenë një rast shumë interesant, se si nuk e prisnim, një ndër prindrit vjen dhe na shkruan me shumë kënaqësi, në fakt ne e njihnim dhe më parë, na thotë që jam shumë i lumtur për ndikimin psikologjik që Piki ka tek djali im. Djali në rast të 6 vjeç dhe prej shumë kohësh, patjetër që i vogël, flinte në shtratin e prindërve. Dhe prindërit kishin shumë vështirë që ta kalonin tek shtrati.
3: E kemi provuar gjithë lëkurën si proces.
7: Bëhej i pavarur dhe ai caktonte për ditë misione tek Piki me 10 lekë, ti duhet të mund të marrësh 10 lekë nëse flet tek krevati. Dhe më në fund djali nisi dhe ai erdhi shumë i lumtur, a tha më në fund djali po flet te krevati i tij.
3: Ja, është interesante si strategji, e vi mbaje mend se dia komo në
7: fazën e. Pra, ndërtimi shprehive, ajo që na jep
9: zakoneve të mira,
3: pra. Shumë shumë interesante. Është për gjithë ata që ndoshta nuk e kuptojnë se si funksionon, un në fakt mora pak kohë për ta shtjelluar aplikacionin, mund ta shkarkoni pra Piggy App me thjesht me një g,
6: Piggy
3: App. Brenda aplikacionit keni të zgjidhni profilin si fëmijë ose si i rritur, ku nëse jeni zgjidhni pra aspektin si i rritur, zgjidhni emrin e fëmijës, moshën, datë lindjen dhe gjithçka tjetër, pra gjithë dhënat e fëmijës tuaj, gjithashtu mund të keni edhe detyrat që i jepni fëmijës dhe shpërblimin, pra varet edhe nga thellësia e xhepit kjo punë, nga 10 lekë deri në nuk e din 150 euro për ushqimin e masës, dhe normalisht fëmijët nga ana tjetër nëpërmjet aplikacionit në iPad, në të gjitha platformat kanë përshtypje iPad
6: i keni në iOS format. Për ta mbyllur duhet të pyesim pak Zaharën. Zahara, sot është data 1 qershor, është festa e fëmijëve. Sot shumë fëmijë na dëgjojnë, ëh, në mëngjes kemi shumë fëmijë që na dëgjojnë teksa shkojnë në shkollë. Çfarë urimi do t'i bëje ti?
8: Unë uroj që të gjithë fëmijët në botë të jenë të lumtur dhe të jenë gjithmonë të rrethuar me dashuri.
6: Bravo Zahara.
3: Edhe të kursesh më shumë para. Po pikërisht nëpërmjet pikit,
6: Ju falenderoj.
7: Zahara je brand ambasadorja më mirë në botë.
6: Bravo, të lumtë.
3: Ju falenderojmë shumë dhe urojmë që të ketë sa më shumë edhe shkarkime dhe të aplikacionit, se duket shkarkime, kështu si shkarkim nga puna. Dhe sa më shumë suksese.
6: Faleminderit.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic dhe GoTech.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
0: Ora 8:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Abracadabra! Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në credo.pikal. Kës fix 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
8: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
9: Fit Life from Fit Health on Club FM.
0: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
9: Fit Life.
10: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për histaminën dhe simptomat e padukshme të saj. Nëse përjetoni kruarje të trupit, skuqje të lëkurës, migrenë, fryrje apo shqetësime të padukshme, dhe analizat standarde rezultojnë normale, shkaku mund të mos jetë aq i dukshëm. Një nga mekanizmat shpesh të nënvlerësuar është pikërisht histamina, një substancë e cila lidhet jo vetëm me alergjitë,

0: Rrëdhe me metabolizmin dhe funksionin e sistemit imunitar. Kur histamina nuk metabolizohet siç duhet, ajo mund të akumulohet në organizëm dhe të jap simptoma të ndryshme, të cilat ngatrohen me intoleranca ushqimore apo stres të shtuar. Në Fit Health Clinic, ne nuk ndalemi vetëm tek simptomat. Analizojmë mënyrën se si trupi juaj prodhon dhe shpërbën histaminën. Vlerësojmë mikrobiomën intestinale dhe faktorët që ndikojnë në këtë proces, nga ushqyerja deri tek stresi dhe balanca hormonale. Sepse jo çdo problem është alergji, në shumë raste është një çrregullim metabolik që kërkon një qasje të personalizuar dhe të bazuar në shkencë. Histamina është problematik që diagnostikohet dhe trajtohet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
1: Fit Life.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit me Gentin, Evin, Sashën dhe Altinin.
3: Jemi rikthyer në program. Sasha Ancona un dhe Durrësi. E po në Durrës të dashur miq, nuk janë vetëm tragjetët dhe jahtet edhe kroçerat që ankorojnë, po ka ankoruar dhe Concentrix Albania.
4: Çish më kjo Concentrix Albania do pyes Durrësaku.
3: Do ta pyesësh Durrësakun se në Tiranë si e ka një në Tiranë, por sot bëhet fjalë për një nga liderët global të customer experience dhe shërbimet ndaj klientit, me zyra tash që shumë kohë është në fakt tek Air Albania, tashmë e keni edhe në Durrës dhe ja vlen të hedhësh një sy te websajti, sepse flasim për një kompani që është ndërtuar shumë mbi kulturën e punës dhe njerëzit, me mundësi zhvillimi profesional, benefit e well-being, aktivitete me ekipin, fleksibilitet për punuar edhe nga shtëpia online, në varësi të projektit dhe shumë më tepër. Concentrix Albania tashmë e keni të ankoruar edhe në Durrës.
4: Super, super fare. Ndërkohë do flasim shpejt e shpejt Altin, mund të flasim pak në lidhje me përmbajtjen e gjeneruar me AI. Para disa kohësh u diskutua që
5: çmimet e Oscar vjen edhe po bëhet gjithmonë dhe më e afërt.
4: Dhe më e afërt.
3: Dhe më e frikshme.
4: Çmimet e Oscar në fakt deklaruan që në të ardhmen nuk do të ketë më, përveç se disa specifikash për të bërë skena të caktuara, për të bërë efekte të caktuara, pra nuk do të ketë një nominim për një rol të realizuar pra me inteligjencë artificiale. Nuk do të ketë kurrë.
5: Këtë kanë bërë.
4: Dhe shumë festivale filmi po e largojnë në fakt çështjen e AI.
5: Tutje.
4: I fundit që ka bërë një hap galopant, një hap gigant për sa i përket inteligjencës artificiale ka qenë dhe YouTube, platforma gigante. Mm-hmm. Kemi vënë re në fakt që në shumë platforma të kësaj natyre kanë filluar që kanale të caktuara të nxjerrin përmbajtje me AI. Edhe vajzës time shpeshherë kur kalon ai limiti ku ajo shikon, po themi filmat e saj vizatimor në YouTube, dhe më pas kalon direkt që shikon ndonjë shorts apo diçka të kësaj natyre, dalin pafund përmbajtje me inteligjencë artificiale. Atëherë sipas fjalës AI do të mbyllet në YouTube në disa prej kanaleve madhore, duke humbur pra vet YouTube-i 4.7 miliard shikime në këto platforma, sepse shikueshmëria pa diskutim nuk varet gjithmonë nga inteligjenca artificiale ose jo. Shpesh prindërit nuk janë vigjilent për të dhuruar fëmijës një përmbajtje të prodhuar nga vet njeriu, por thjesht i bien më shkurt në disa raste, edhe nuk janë ndoshta aq vigjilent për të parë që fëmia është duke parë diçka të krijuar me inteligjencë artificiale. Shpesh janë ribërje të filmave të famshëm, Tommy dhe Jerry për shembull, të ribër me AI në një mënyrë të çuditshme, pa një lloj përmbajtje, pa një lloj skenari, pa një lloj redaktimi të materialit.
5: Thjesht një mace 1000
4: edhe. Po, një mace 1000 dhe ndodhin çuditëra vazhdimisht me çfarë mund të ketë shkruar në mendje atë njeriu. Më në fund po merren masa pra për mos ta lënë AI-n të na pushtojë gjithë botën. Dhe më në fund ne mos arrim të kuptojmë ç'është e vërtet dhe ç'nuk është e vërtet. Jo më larg se dje, gruaja po më tregonte një video me një familje arinjsh në malet e Shqipërisë. Ishte një video shumë interesante. Dhe mendimi im i parë pasi ishte bërë kjo video ishte është me AI, është gjeneruar me AI. Por ndërkohë mudesh që të futesha në listën e komenteve dhe vura re që nuk ishte AI, ishte prej vërteti, pra ishte një familje arinjsh në malet shqiptare e kapur me dron, pra kishin afruar goxha dronin dhe në fakt edhe krijuesi i përmbajtjes thoshte na falni për cilësinë e dobët sepse më është dashur që të bëj crop video, pra më duhet që ta ngushtoj planin që të dukeshin më mirë arinjt. Kështu që nuk po arrim të dallojmë më ç'është reale, ç'është virtuale dhe ç'është prodhuar nga disa shkrime në platformat Sora apo Magic Room asë që janë
3: realja e vërteta që nuk është fake është vetëm tek NTD Hospital. Çdo gjë që ti bën atje është reale me doktor Julian Dervishaj tek rruga e Dibrës ngjitur me fakultetin e mjekësisë.

0: për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me Smeg.
4: A keni provuar gjithçka për të hequr qafën e zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
5: Përpara përdorimit e lexoni fletudhëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.
6: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
7: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kopshtari. Mobilimi jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi jashtëm deri në 57% më lirë.
6: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Një
1: burr që ishte me shërbim i dërgoi telegram gruas ku i thoshte do të kthehem të enjtën. Ditën e enjtë vajti në shtëpi, çdo gjë në rregull dhe gjeti gruan në krevat me një tjetër. Vajti dhe ju ankua vjerrës. Më prit këtu i tha vjerra, do ta sqaroj unë këtë punë, se nuk është vajza ime nga ato që bën kështu lloj gjërash. Të lutem, më lër një anko ta sqaroj unë. Mirë tha ky i qet, priste këtu te shtëpia, hante llokumet e vjerrës aty te shtëpia vjerrës. Pas një ore vjen vjerra shumë e qeshur, shumë e gëzuar, tha dëgjota, ka ndodhur një gabim, tha, nuk është se dija unë që do të kishte një shpjegim, nuk është vajza ime nga këto. Ai tha, "Ky ç'është shpjegimi? Nuk e ka marr telegramin ajo." Nuk e kishte marrë.
2: Se kishte marrë që
3: Bukur.
1: Mirë, sot 069 2070 222.
3: Diçka shumë interesante që shpikeri sot në Teatrin e Operës së Baletit kemi koncertin ekskluziv për herë të parë në Tiranë, do të vi Mario Biondi dhe ne kemi kënaqësinë të kemi edhe një intervistë ekskluzive të këtij artisti me famë ndërkombëtare, edhe pse ai ka lindur në Sicili, zëri i tij është goxha i njohur në skenat ndërkombëtare, duket sikur është amerikan, por në fakt është 100% italian. Dhe do ta kemi
4: Italiano Vero.
3: Dhe un pata
1: kënaqësinë të nuk është se ka shumë flok.
2: Për të një emrit.
3: Un pata kënaqësinë ta intervistoj, kështu që pas pak do të kemi intervistën e tij në Radio Club FM. Është diçka shumë e këndshme, ai do flasë edhe për mendimet e tij që ka mbi Shqipërinë, mbi njerëzit që ka parë këtu, madje kishte edhe përshtyve shumë të mira për si vishën shqiptarët dhe si e bëjnë jetën.
2: Gocat e këto.
3: Gocat po. Ti e di që Mario Biondi ka plot 6 fëmijë me partnerë të ndryshme?
4: Gjasht.
2: Po ky Evi pas ka gjuha këndvështrim pastaj për të bukurën.
3: Artist. Domethënë është një këngëtar i cili në fakt shpeshherë thot në për intervista i ngatroi emrat e fëmijëve. Po është një shumë i bukur.
2: Alamet Biondi që nga.
3: Pas lajmeve kemi intervistën e Mario Biondit, qëndroni me ne, ndërkohë tani dëgjojmë Eugen Bushpepën.

0: ora 9.
1: And now the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
2: Dëgjues të Club FM, mëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Kryeministri Edi Rama ka reaguar lidhur me incidentin që ndodhi në Zvërnez, ku punoi si një shoqërie private të sigurisë së kantierit ku po protestohej, goditi me grusht dhe tërhoqi zvarr njërin prej protestuesve. Kryeministri falenderon policinë për reagimin, ndërsa shton se sot do dalë të flasë vetë lidhur me atë që quan projekt i arzakonshëm për Shqipërinë, kundra të cilit sipas tij janë thënë disa të pavërteta. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit ka vendosur t'i heqë licencën kompanive private të sigurisë pas shkeljeve të konstatuara gjatë tubimit të zhvilluar më 30 maj në Zvërnez. Sipas hetimeve administrative, kompania nuk ishte marrë masat e nevojshme për kontrollin e hyrjedaljeve në objekt, duke lejuar persona të paidentifikuar të futeshin në zonë. Këta persona ushtruan dhunë protestuesve, ndërsa punonjësit e sigurisë nuk ndërhyjnë për t'i ndaluar. Shtetet e Bashkuara deklaruan se gjatë fundjavës kanë goditur disa objektiva ushtarak iraniane, ndërsa Garda Revolucionare e Iranit njoftoi këtë të hënë se kishte shënjestruar një bazë amerikane si kundërpërgjigje. Ky është vetëm episodi më i fundit në një seri përplasjesh mes dy vendeve, ndërsa vazhdojnë negociatat për të dhënë fund luftës që ka hyrë në muajin e tretë. Superliga e Shqiptare e futbollit mbylli sezonin 2025-2026 me Egnatian e Rogozhinës që u shpall kampione për herë të tretë në histori dhe të tretë në radhazi. Në një sezon të gjatë, Egnatia ishte ekipi më i mirë i fazës Final Four, duke mbyllur në vendin e parë, teksa La Paz Elbasanin, edhe pse me kuotë të njëjtë pikësh, por Rogozhinasit fituan në ndeshjen direkte dhe gjithashtu siguruan një golavarash më të mirë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: face aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë pozaçeshe. Mos mungoni!
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulir si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Po më poti, vla,
3: a e di sa të drejt ke?
4: Pse, vla të duke më në ty?
3: Falo, vla, se ti e di që unë t'kam si motër, fakt.
5: Pu, sa rëndje i gi, ajo është motër, apo jo, vla?
4: Jo të dynë, nuk jeni mirë.
5: Po pse, më unë mirë jam e shnetë, po t'jo, vla, si
3: e? Po jo, vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
4: Po pse, rëndë, e kishte me mua?
5: Po jo, vla, nuk e kisha me ty.
6: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
7: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë.
8: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
4: Oba, erdha unë. Të kam si Lara.
9: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
4: Po të tregoj arat që bleva për ty, oba.
9: Po i tregon babai të arat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.
10: It was a night, ooh, what a night it was, it really was, such a night,

0: Jemi rikthyer në programin Ndërkohë falenderojmë dhe GoTek Electronics, më e mira është atje, pafund pafund oferta, mund t'i shikoni të gjitha elektroshtëpiakët e vogla dhe të mëdha me super ofertë dhe me gjysmë çmimi. Nxitoni, nxitoni dhe falenderojmë për mbështetjen. Çfarë bëhet me barcaletat?
1: Me barcaletat dobët fare, nuk sa shumë.
0: Kemi një Indriti që nisi tani në WhatsApp.
2: Me sa duket
0: po duhet ta Indriti.
1: Duhet ta. Ne lexojmë kështu sa të fare.
3: Fare, sigurt për këtë që po bën.
1: Atë mirëmëngjes grupi thon, si jeni? Një djalë shkruan të dashurës, të lutem zemër, kthehu. Po vuaj si qeni dhe i nis një emoji me
0: zemër
1: në thyer. Ajo që ja kthen, ma vërteton. Dhe djali, hën. Ju uroj ditë. Bravo.
0: Çfarë do thuash?
1: Çfarë do thuash? Ja, burrat që duam.
2: Po pra, fix.
1: Nuk diskutohet, domethënë që ai shpreh.
0: E ndjeu. Çfarë do thash? Ai dashuroi sa bën çdo gjë që ajo i kërkon.
1: U themi që jemi ta shpallim dhe i ndritim Barcelonën më të mirë për momentin.
0: Ai fitoi.
1: Që një qershora se sot nuk kishte shumë angazhim.
0: Bravo Indrit, bravo.
1: Ne duhet të fituar 2 bileta për Kickbit, një ngjarje shumë e bukur në fakt që do të ndodhet në sheshin Austria datë 6 qershor. Do të kesh një përzierje midis muzikës elektronike edhe futbollit dhe ngjarjeve të ndryshme. 5 qershor, po mirë, 5 qershor ndjes.
0: Do të thotë është ndjeshje.
1: Po pra se ngatrova. Atë do vi një konfirmim në fakt nga redaksia e Club FM për të tërhequr edhe biletat e tua. Kështu që i dashur Indrit, bravo, bravo qoftë, bravo.
0: Ata që ende se kanë një biletë.
2: Ja, guvimtari.
0: Bit mund ta marrin tek Sfere, shkruhet sfere.al, aty i keni të gjitha informacionet, ndërkohë shkojmë në Walk This Way.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e janë tek Universiteti New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
2: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1.200 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Bush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Ju po dëgjoni klubin e mëngjesit.
8: Chiara?
9: Pronto?
8: Chiara, mi senti?
9: Mi sentite? Io vi sento, collego Mario.
8: Sì, grazie mille.
9: Lo collego subito, grazie, arrivo.

0: Klubi mëngjesit mundësohet nga Enetë Klinik dhe GoTek.
1: GoTek Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTek Electronics.
0: Ora 9:30 minuta.
2: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
3: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stilë.
5: Puna nuk pret, e asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.
6: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq. Bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
7: Number 5.
9: Don't wait me.
8: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
9: Please don't rain me.
7: Number 4.
10: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is
8: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1. If you play, I play until the bubble is finished. You need to stay with the number, honey, you can refuse. Check the money, cause...
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Check the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit.

0: kurente elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti, vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilliolbenia.com.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë,
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vinë nga shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezo më pak.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
8: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
9: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatinë. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mirëmëngjes.
4: Para disa kohësh, në fakt në disa media të ndryshme doli një video e një peshkaqeni të ngordhur në brigjet e lungomarës. Pra një peshkaqeni vogël. Tani qarkulloi lart e poshtë pa diskutim që në komentet në rrjetet sociale ti mund të shikoje shumë njerëz, sidomos nëna, të shqetësuara në lidhje me mirëqenien e fëmijëve tyre, sepse normalisht peshkaqeni ishte gjendur në brigje, pra në lungomare. Çështja është, ekspertët folën edhe nuk diskutohet që duhet dalin ekspertët që ta analizojnë llojin e peshkut, pse si qysh. Atër,
5: dhe pse kanë ngordhur?
4: Dhe pse kanë ngordhur? Atëherë sa e rrezikshëm dhe pse doli në breg? Pse pas pamjeve të përhapura ku një peshkaqen u gjet në plazhin e lungomarës, ja dy faktet kryesore që duhet dini. Sa e rrezikshëm është për njerëzit? Pothuajse fare. Peshkaqeni blu, Prionace gluaca, nuk e shikon njeriun si pre. Sulmet e tij ndaj notarëve në mbar botën janë ekstremisht rralla, realisht rralla,
5: por dhe mund të kafshojë.
4: Janë krijesa kurioze, por pajisore, të pajisura me dhëmbë.
5: Pra, për këtë kurioziteti.
4: Kurioze. Sipas fjalës kafshojnë peshë të vegjël, nuk është se kafshojnë qenie
5: shumë njeriu, po vazhdojmë deri këtu shumë të sigurt.
4: Janë krijesa kurioze, pastaj ushqen vetëm me peshë të vegjël dhe kalamar. Ndonjëherë Altin ato gishtrinë të këmbës tënde që bredhin ashtu në ujë për. Pse u shfaq në breg?
5: Pse pra? Pse u shfaq në breg? Pyetja 1 milionshe.
4: Ky lloj peshkaqeni është banor natyror i ujërave tona. Nuk është se ka ardhur nga gjetkë, por jeton në thellësi dhe nuk afrohet kurr në ceksi vullnetarisht. Shfaqja e tij në plazh ndodh vetëm nëse është i sëmur, i çorientuar ose siç dyshohet në këtë rast i dëmtuar rënë nga goditja e aksidentale e helikës së ndonjë varke apo ndonjë anije peshkie.

0: Por ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.

0: pregatit për gjithë familjen dhe shumë pozaqeshe. Mos mungoni!
1: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje, ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirëpresim në showroom-in

0: Falenderojm GoTech Electronics dhe Enet Day Hospital që mundsojnë klubin e mëngjesit. Ndërkohë
1: ne ju lëmë në shoqërinë e Orgesa Zaimit me Music Box.
0: Absolutisht, më pas do të kemi Çunat, kemi Egin, kemi dhe Brianin me Gjoktu.
2: Pastaj kemi Makin me Dytimon, me Keli dhe Gretën.
0: Dhe në Dark do të kemi Elsën Mix. Mos harroni rrjetet tona sociale, kemi TikTokun, kemi Instagramin,
1: kemi
2: website-in,
1: kemi website-in, kemi numrin e telefonit, ne
3: do të
1: ritakohemi
2: në aplikacion.
0: Ndërkohë, vetëm gjë që kemi bërë sot ka qenë një përditësim lidhje me situatën e trafikut, shpejt e shpejt përpara se ne të largohemi. Atëherë është jashtëzakonisht e rënduar kthimi pra nga Vora për të futur në Tiranë deri tek kthesa e Rinasit, jashtëzakonisht e ngarkuar, nuk e di se çfarë ka ndodhur. Dhe gjithashtu kemi edhe kthesën e Rinasit dhe pjesën e Rinasit gjithashtu shumë
3: të ngarkuar që duhet prishur pra ajo ura.
0: Unaza madhe, unaza vogël janë mirë, ndërkohë kthesa Kamzës pra mbetet me ngjyrë vishnje.
3: Mbetet gangrena.
0: Madje sugjeroj ta lyej me ngjyrë vishnje atë rrugë të gjithë
1: të bizneset.
0: Të bëhen me ngjyrë vishnje, jo, nuk është mavi, është vishnje tromboze,
1: nuk është.
0: Derivat.
1: Mirë, ne do të dëgjojmë nesër në mëngjes. Ju lëmë në shoqëri e Mario Biondit dhe nesër në orën 7 rikthehet klubi i mëngjesit dhe mbi gjitha.
0: Gjithë arsyeja mos arsyesi bëhet arsyes. Ti më do të psonaj shumë arsyes, më arsyes që vetëm klubi i mëngjesit.

0: to write your story. Write your story right now.
1: Klubi mëngjesit u mundësua nga Enatë Klinik dhe GoTek.
2: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
3: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. U shplen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
4: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bucks Bay pranë Ranës së Hedhun. Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke më në ty?
1: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
3: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
2: Jo të dynë nuk jeni mirë.
3: Po pse më, unë mirë jam e shnetë, po ti jo vla si
1: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënë, e kishte me mua?
3: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
2: se vla, kam si të me të se duke o motëra.
1: Doesn't make sense, e kisha
2: me të. Nuk make sense as mua,
1: old laser,
4: Yes, yes.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë. Ora 10.
6: Now, the news on Club FM.
0: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se në pak minuta do të bëjë publike detaje lidhur me projektin në Zvërnez, për të cilin tha se po punohet prej disa vitesh dhe se nuk ka asnjë lidhje me pretendime që sipas tij janë hedhur në qarkullim ditët e fundit, por edhe për çështje të tjera. Ndërkohë, qytetarët kanë njoftuar sot një tjetër protestë në orën 18 kundër ndërtimeve në zonat e mbrojtura, kundër paketës së maleve dhe ofrimit të terapisë hormonale në QSUT. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit ka vendosur të heqë licencën kompanive private të sigurisë pas shkeljeve të konstatuara gjatë tubimit të zhvilluar më 30 maj në Zvërnec. Sipas hetimeve administrative, kompania nuk kishte marrë masat e nevojshme për kontrollin e hyrjedaljeve në objekt, duke lejuar persona të paidentifikuar të futeshin në zonë. Këta persona ushtruan dhunë ndaj protestuesve, ndërsa punonjësit e sigurisë nuk ndërhyjnë për t'i ndaluar. Presidenti i Francës Emmanuel Macron bëri të ditur se Marina Franceze ka ndaluar një anije cistern të vendosur nën saksione ndërkombëtare, e cila ishte nisur nga Rusia. Sipas Macron, operacioni është zhvilluar dje në Oqeanin Atlantik me mbështetjen e disa partnerëve ndërkombëtar, përfshirë edhe Britaninë e Madhe, dhe në përputhje të plot me ligjin detar ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara deklaruan se gjatë fundjavës kanë goditur disa objektiva ushtarake iraniane, ndërsa Garda Revolucionare e Iranit njoftoi se këtë të hënë kishte shënjestruar një bazë amerikane si kundërpërgjigje. Ky është vetëm episodi më i fundit me një seri përplasjesh mes dy vendeve, ndërsa vazhdojnë negociatat për t'i dhënë fund luftës që ka hyrë në muajin e tretë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
6: The next news break in 60 minutes on Club FM.
0: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Mirëmëngjes të gjithëve, kudo ku dëgjoni Radio Kombëtare e Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi, jemi bashkë si çdo ditë në takimin tonë përditshëm me Music Box. Si vjen në radio me njëherë pas klubit të mëngjesit, përqendruar në këtë ditë të hënë të datës 1 qershor dhe për të uruar të gjithë voglushët, të vegjëlit në moshë, por dhe ata që ndjehen gjithmonë fëmijë brenda, gëzuar 1 qershorin dhe kalofshin një javë sa më të bukur e një fillim jave po të tillë. Nisim me Teddy Swims dhe The Door, përcjell pas pak si çdo të hënë Top 5 Club FM.

Rikthyer me Teddy Swims në këngën The Door për të qëndruar bashkë në vimësi me Top 5 Club FM. Këngën më të dëgjuara në radio vjen në vendin e 5 Sam Fender, Olivia Dean me Rain Me In.

0: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: O Vital,
1: cilësi në 4 stin.

dëgjuar Dracula nga Tame Impala. Jemi në Top 5 Club FM si çdo të hënë në Music Box. Për sjellani në vendin e tretë këngën më të re të grupit Maroon 5, kjo është Heroin.

Kemi gjuar nga Maroon 5 këngën e tyre më të re Heroin, ora 10:22. Jemi në këtë ditë të hënë të datës 1 qershor për të vijuar me këngët më të dëgjuara në Radio Club FM. Me Rea Rolling Stones vjen tani In the Stars.

Jemi gjuar nga Rolling Stones in the Stars, vendi dytë për këtë javë në Top 5 Club FM, për ta mbyllur me këngën që ka qenë edhe më luajtura e javës që lan pas, me Rea Steven Sanchez vjen në vendin e parë, Chuck the Money.

0: Ora 10:30 minuta.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
4: Dhoma me qetë në botë është kaq e izoluar sa mund të dëgjosh pulitje në syve. Rekordi u thye nga Orfield Laboratories në Minnesota në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambienti ka një nivel zhurme që gjatë matjes ishte minus 24.9 decibel. Vizitorët në dhomën e dizenjuar për të larguar zërin, kanë thënë se kanë qenë të aftë të ndjejnë gjakun në venat e tyre, të dëgjonin kapsallitjen e syve dhe kanë ndier përzierje dhe marramendje. Sigurisht që tashmë kjo dhomë ka një vend në librin Guinness.
2: Club FM Guinness.
4: Listës e rekordeve Guinness i shtohet edhe emri i Mike Jack. Kanadezi nuk është stepur as pak të tregoj rezistencën e tij duke ngrënë 1 kg salc pikante. Këtë e ka bërë për 3 minuta me 1.12 kg salc pikante në një rekord që u thye në Londër në Angli në 9 shtatorin e 2024-s.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohët me dy rekordet të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
5: Ome, qa bone? A do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
6: O, ma, si e, që bone?
5: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
6: Oh, sa mire bone.
7: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
8: Kafe Bourbone, e ti senti un re.

rikthyer me një nga këngëtarët më të shkëlqyer të muzikës italiane, Mango, me Come Mona Lisa, për të qenë bashkë në programin Music Box në këtë datë, një qershori ku është nxehtë dhe ndjehet verë në vërtetësinë e saj dhe nga një këngëtar i famshëm italian. Do të kalojmë tani tek më i miri i muzikës së të gjitha shteteve. Është në fakt kënga Starman e David Bowie do të vi tani. Pothuajse kjo këngë nuk do të publikohej fare në vitin 1972, albumi The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, një nga albumet më personal të Bowie, ishte pothuajse i përfunduar, por kompania diskografike kërkonte një këngë më komerciale, pra që të ishte pak më afër dhe jo kaq çmendurisht David Bowie. Ai e shkroi shpejt këngën Starman dhe e shtoi në momentin e fundit dhe ironikisht kjo këngë u bë një nga këngët më ikonike të karrierës së tij. Një moment historik ndodhi në 6 korrik 72, kur Bowie interpretoi Starman në emisionin britanik Top of the Pops, me flokët e kuqe, veshjen ekstravagante, atë alter ego në tij artistike të quajtur Ziggy Stardust, ai mahniti publikun. Shumë muzikantë britanikë kanë thënë më vonë se pikrisht kjo performancë i ka frymzuar të merreshin me muzikë. Refreni Starman është frymzuar pjesërisht nga kënga Over the Rainbow, gjë që jep melodisë një ndjesi të njohur por edhe dreamy. E dëgjojmë në Music Box gjenin David Bowie me Starman.

me yllin David Bowie në këngën e tij më të famshme të vitit 72, të quajtur Starman, që bën pjesë në albumin Epic The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Për qëndruar me muzikën më të mirë dhe të përzjedhur, do të vinë tani The Doobie Brothers, e shkruar kënga nga Michael McDonald dhe Kenny Loggins, pjesë albumit Minute by Minute të grupit amerikan të muzikës rock në vitin 1979, një këngë hit numër 1 e Billboardit amerikan për të fituar dy çmime Grammy për këngën e vitit dhe produksionin muzikor të vitit. E vetmja këngë jo disco që arriti këtë sukses pikërisht në epokën më të suksesshme të diskos. What a Fool Believes. Këta janë The Doobie Brothers.

0: face aktivitete super argëtim për gjithë familjen dhe shumë buzëqeshe. Mos mungoni!
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini, Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta, Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqjen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.al.
2: Puna nuk pret, e asnjë skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

I wanna read. Jemi në program me Boris Gardner, I want to wake up with you. Ka njerëz që akoma nuk janë zgjuar, do të themi zgjohuni njerëz, sepse është data 1 qershor dhe në 1 qershor festohet jo vetëm fëmijët e vegjël në mosh, por edhe ata që vazhdojnë ëndrrojnë akoma dhe besojnë se kanë 1 qershor edhe pse nuk e plotësojnë moshën, po themi për të festuar 1 qershorin. Ne tani do sjellim një këngë që është e publikuar nga albumi i 23 i kantautores showgirlit dhe personalitetit televiziv amerikan Cher. Me producent Mark Taylor u shndrrua në një nga këngët më të suksesshme të saj dhe që atëherë jo vetëm një nga këngët më popullore të vitit 99, por një nga këngët me shitjet më të mëdha në histori muzikore dhe mbahet mend si eksperimenti i parë me autotune. Pra autotune-i praktikisht është bërë eksperiment në vitin 1999 dhe që pra atëherë muzika nuk është më njësoj. Do t'ju sjellim nga Cher, kjo është Believe.

një nga këngët që ndryshoi historinë e muzikës pop ne sapo e dëgjuar në këngën Believe, që është e para që përdori gjerësisht efektin e përpunimit të zërit i njohur si autotune, një element artistik pa diskutim i dallueshëm tashmë. Ky efekt i njohur pasi tashmë quhet Cher effect, i dha vokalit tingullin futuristik që u bë jashtëzakonisht i famshëm më vonë, u përdor nga shumë artistë të tjerë. Në moshën 52 vjeçare atëherë, një nga artistet më të mëdha të muzikës dance pop, Cher fitoi çmimin Grammy Awards për regjistrimin më të mirë dance. Mirë, ne do të qëndrojmë në vimsi në program, do të qëndrojmë tani me Magic nga Andy Grammer për të rikthyer më njëherë pas lajmeve të orës 11.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Ora 11.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Kryeministri Edi Rama e ka cilësuar manipulim protestën e zhvilluar në Zvërnetës kundër ndërtimit të një projekti turistik në zonë, duke mbrojtur procesin e ndjekur për investim dhe duke hedhur poshtë pretendimet e ngritura nga kundërshtarët e tij. Gjatë një komunikimi publik, Rama deklaroi se projekti ka nisur si interesimi investitorëve që në vitin 2023 dhe se administrata shqiptare ka vepruar në mbrojtje të interesit publik duke kërkuar standarde më të larta për zhvillimin e tij. Kreu i qeverisë theksoi gjithashtu se disa nga imazhet e publikuara për projektin nuk përputhen me planin real, ndërsa shtoi se versioni i parë i projektit ishte rikthyer për rishikim me synimin për të siguruar më shumë përfitime për komunitetin dhe vendin. Ndërkohë qytetarët kanë njoftuar sot në orën 18 një tjetër protest kundër ndërtimeve në zonat e mbrojtura, kundër paketës së maleve dhe ofrimit të terapisë hormonale në QSUT. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit ka vendosur t'ju heqë licencën kompanive private të sigurisë pas shkeljeve të konstatuara gjatë tubimit të zhvilluar më 30 maj në Zvërnetës. Sipas hetimeve administrative, kompania nuk ishte marrë masat e nevojshme për kontrollin e hyrjedaljeve në objekt, duke lejuar persona të pa identifikuar të futeshin në këtë zonë. Këta persona ushtruan dhunë ndaj protestuesve, ndërsa punonjësit e sigurisë nuk ndërhyjnë për t'i ndaluar. Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë të ditur se Marina Franceze ka ndaluar një anije cisterne të vendosur nën saksione ndërkombëtare pasi ishte nisur nga Rusia. Sipas Macron, operacioni u zhvilluar dje në Oqeanin Atlantik me mbështetjen e disa partnerëve ndërkombëtar, përfshirë dhe Britaninë e Madhe, dhe është në përputhje të plotë me ligjin ndërkombëtar detar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Po më poti, vla, a e di sa të drejtë ke?
6: Pse vla të dukem unë ty?
5: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
7: Po sa rëndje i gji. Ajo është motra apo jo vla?
6: Ju të dy nuk jeni mirë.
7: Po pse më unë mirë jam me shnet? Po ti jo vla si?
5: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mua.
6: Po pse rën, e kishte me mua?
7: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
6: e kam citatë të mos. Se do të on motra.
5: Doesn't make sense. E kisha
6: me. Nuk më make sense as mua.
5: Old
6: laser.
5: Ver jone thon of life, thon grave. Për lemrat e skadë kuptim. Hopim hyp mrapa.
8: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
3: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fundacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
9: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
6: Asgjë.
9: Është ide e keqe në fakt.
6: Shumë e keqe.
9: Dhe pikërisht për këtë,
6: funksionon
9: makinë me dy timon.
6: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
9: do të ishte shumë e mërzitshme.
6: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, pre orës 15 deri në 18 në radion kombëtare Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
10: Touch it. Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
11: O zemër, erdha unë.
6: Qa zemre, ku ishe?
11: Shpar.
6: Po, shpar. Ku ishe shpar?
11: O, zemre, tani sa erda nga shpar.
6: Po, pra, ku ishe shpar që erdi ka gjvonë?
11: Ti pëthua vet ku ishe shpar.
6: Jo, jo, ma thuaj ti ku ishe shpar. Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret fryma?
11: Tjera shesori se është plot. Unë po vi nga shkallët.
12: Shpar. Jeto më mirë, shpezo më pak.
13: Klab FM kujton. Kohën ku muzika zgjidhej.
14: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
9: Ka filluar të kërkoj qiqra në hellë ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsos. Të lutem zbrit drejt e marketit poshtë pallatit dhe na i merr.
9: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsos.
6: Palma, mos haro.
9: Po palma, palma.
14: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Jemi rikthyer në Music Box në këtë pjesë të dytë të programit, ndërkohë që do të kemi muzikë të mirë në vimësi edhe në këtë moment. Është ora 11:11 minuta, kush besonte numerologjia, do të keni një fat, siç thuhet. 28 gradë është temperatura dhe do të sjellim tani një këngë që bashkon Duran Duran me legjendën e funk discos Nile Rodgers, më shumë se 40 vite pasi Rodgers ndihmoi grupin në remiksin e famshëm të The Reflex, që u bë hit i tyre i parë në Amerikë. Si pas Simon Le Bon, Free to Love është disco e viteve 2020 me një mesazh optimist për lirinë dhe dashurinë në një botë të përçarë. Kënga ka këtë titullin e fortë dhe u përshkrua nga kritikët si energjike, groove e ndërtuar për pistën e vallëzimit. I dëgjojmë Duran Duran dhe Nile Rodgers në Free to Love.

0: ideea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E janë në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

Jemi rikthyer në program me What If We Don't. Është ora 11:19 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në radion kombëtar e Club FM me mua Orgesa Zaimin për të udhëtuar në kohë me muzikë, këngë shumë interesante. E radhës është e vitit 1989, kompozuar nga kantautori amerikan David Essex dhe ka qenë një hit i suksesshëm i Billboardit. Mbetet një nga këngët classic rock dhe oldies që vazhdon akoma të luhet në radio të ndryshme, vetëm rock. Dhe ja ku jemi në radion kombëtar e Club FM për ta luajtur nga Michael Damian, kjo është Rock On.

0: Për të qëndruar në music boxin e kësaj dite të bukur të datës 1 qershor me një këngë të grupit britanik të muzikës rock, janë Placebo tani në program me pjesë të albumit të tyre të katërt Sleeping with Ghosts. Është publikuar kjo këngë në vitin 2003. Tematika kap një lidhje dashurie sadomazokiste ku femra është dominante. E dëgjojmë të performuar live nga Placebo This Picture.
1: By the ashtray girl of cigarette burns on my chest. I wrote a poem that described her world and put our friendship to the test. And late at night, whilst on all fours, she used to watch me kiss the floor. What's wrong with this picture? What's wrong with this picture?

Jemi bashkë në Music Box, ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM. Kemi dëgjuar nga Placebo This Picture. Është ora 1:28, do të sjellim tani një këngë të Madonës e bazuar në një fragment të këngës së famshme legjendare Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight të grupit ABBA. Kënga u publikua në vitin 2005, u bë një fenomen global dhe hyri në rekordet Guinness, një nga këngët me numrin më të madh të vendeve ku ka qenë numër 1. Bien Madonna me Hang Up.

0: ora 11 e 31 minuta.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Shakira ka fituar betejën e saj të gjatë ligjore me autoritetet tatimore spanjolle dhe pritet të marrë rreth 55 milione euro pasi u lirua nga akuzat për mashtrim tatimor lidhur me deklaratën e vitit 2011. Gjykata në Madrid vendosi se autoritetet nuk arritën të provonin që këngëtarja kishte jetuar më shumë se 183 ditë në Spanjë gjatë atij viti, çka do ta detyronte të paguante taksa në vend. Artistja kolumbiane kishte pranuar më herët disa shkelje tatimore për vitet 2012 deri në 2014, duke shmangur një proces të gjatë gjyqësor me një marrëveshje që përfshinte gjob dhe dënim me kusht. Pas vendimit, Shakira reagoi duke thënë se për vite me radhë ishte përballur me presion publik dhe dëmtim të reputacionit të saj, ndërsa këmbë nguli se nuk kishte kryer asnjë mashtrim tatimor.
1: Goes to Hollywood.
3: Episodi i fundit i Euphoria ka shkaktuar reagime të shumta në rrjet pasi fansat e cilësuan historinë të çuditshme dhe të mbushur me skena trondice. Në episodin e 6, Cassie, personazhi i luajtur nga aktoria Sydney Sweeney, vazhdon aktivitetin e saj në OnlyFans dhe shfaqet në skena provokuese brenda një klubi striptizmi. Pamjet u komentuan gjerësisht në rrjetet sociale, ku shumë shikues shkruan se episodi ishte shumë i lodhshëm dhe më i çuditshëm deri tani. Në të njëjtin episod, Cassie merr një ofertë për një rol në serialin LA Knights, por i kërkohet të mbyllë llogarinë e saj në OnlyFans për të siguruar punën. Ndërkohë historia vazhdon edhe me skena të tjera dramatike që kanë mbajtur fansat të ndarë mes kritikave dhe kuriozitetit për serialin.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e Radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks. Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Music Box.
2: Jemi bashkë në program, është ora 1:37 minuta, data 1 qershor sot dhe do të kemi tani një këngë që na kthen pas në 2010-ën. E kantautorit amerikan producentit CeeLo Green, pjesa e albumit të tij të tretë The Lady Killer, realizuar në shumë versione të ndryshme, por në variantet e transmetuara në radio dhe në TV e ruajtur me një lloj form diskrete, fjala kryesore, për shumë arsye në bazë ndalimit të këtij fjalori në publik, edhe pse pas shumë vitesh tashmë këto nuk bën më përshtypje. Evitimi i keqkuptimit timeve që CeeLo Green lidh vetëm me një marrëdhënie të dështuar ku femra që ai do në vend të tij zgjedh një mashkull më të pasur. Kjo është historia më e vjetër në botë e kënduar tani nga CeeLo Green që vjen me Forget You.

Kemi gjuar nga CeeLo Green këngën e 2010, një buj e sukseshme kjo këngë, mbaj mend që ka qenë absolutisht një nga hitet e atij viti. Për të kthyer pas në kohë përsëri me Beautiful Day, për t'ju uruar gjithashtu një ditë bukur, edhe pse tingëllon si një himn optimist, teksti këngës flet për një njerëz që ka humbur pothuajse gjithçka, por që ende gjen arsyen për të vlerësuar jetën dhe për të vazhduar përpara pas një periudhe të vështirë krijuese. Në fund viteve 90, të gjithë pjesëtarët e grupit irlandez U2 mendonin se mund të mos arrinin më suksesin e dikurshëm dhe ishte një nga këngët kjo që riktheu suksesin e tyre në majt klasifikimeve dhe u bë hiti kryesor i albumit All That You Can Leave Behind e vitit 2000 për të fituar 3 çmime Grammy Awards, përfshirë Song of the Year, Record of the Year dhe konsiderohet një nga këngët më të rëndësishme të karrierës së grupit U2, ndërkohë vokalisti Bono ka thënë se mesazhi i këngës është që të gjesh bukurinë dhe shpresën edhe kur jeta nuk është perfekte. Ne do ta dëgjojmë tani në Music Box nga U2, Beautiful Day.

0: Po Pret Super Golin, Lëre Stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. Bush plen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Prashut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prashut e pjekur EHV. Zinë cilësinë.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.

Rikthehemi me artisten e shkëlqyer Kate Bush dhe këngën e saj Running Up That Hill, që në fakt është kënga që u bë shumë e famshme vetëm 40 vite pas publikimit të saj. E publikuar në vitin 85, kënga pati një sukses të konsiderueshëm, por ishte viti 2022, në cilën përjetoi një rilindje të jashtëzakonshme si hit pasi u përdor në serialin Stranger Things. Kështu që kënga është shumë e suksesshme, pra që kosa nuk ka kohë dhe nuk përcaktohet në vitin e prodhimit. Për të qëndruar me një tjetër këngë të bukur, por do ta sjellim si pjesë të kolonave zanore të filmit Leaving Las Vegas e vitit 95. Ky është një film amerikan, romantiko-dramatik le të themi, me regjisor Mike Figgis, është bazuar në librin gjysmë autobiografik me të njëjtin titull nga John O'Brien. Nicolas Cage luan rolin e një të alkolizuar i vetvrasës, i cili kërkon t'i jap fund jetës së tij duke pirë deri në vdekje, ndërkohë që lidhet me një marrëdhënie të fortë me një prostitutë luajtur nga Elizabeth Shue, personazhi i cilës është dhe gjithë dhe epicendra e filmit. Është një film shumë interesant ky që i dha Nicolas Cage dhe Golden Globe për aktorin më të mirë në një film dramatik dhe po ashtu një Oscar për aktorin më të mirë. Si pjesë e kolonave zanore të Leaving Las Vegas, ju sjell Sting, My One and Only Love.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljer si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Po më poti, vla,
2: a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
4: Pu, sa rëndje e gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Jo të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
2: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
6: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do t'jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
7: Sono umane situazioni.
6: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM, mundësuar nga Bucks Bay pran Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pran Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora 12:01 minutë.
2: The news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 12. Kryeministri Edi Rama për herë të parë foli për akuzat e ngritura lidhur me resortin në Zvërnez dhe dhunën e ushtruar ndaj protestuesve të shtunën, ku njëri prej tyre u tërhoi zvarr nga rrojet e një kompanie private. Jashtëpër u tregua me këtë episod duke i distancuar nga dhuna dhe duke i thënë policisë së shtetit se dy rrojet private që morën zvarr qytetarin duhet të ishin arrestuar në vend. Rama hodhi poshtë aludime që toka ju është falur izraelitëve, duke thënë se toka është private dhe ju është shitur nga vetë pronarët investitorëve nga Katari. Kreu i qeverisë deklaroi se larguna nuk preket, duke theksuar se zona e Pishporos, për të cilën është protestuar gjatë fundjavës, është zonë mbrojtur e nivelit të 5, por lejohen ndërtimet. Kryeministri theksoi se kompania Zvërnez South Adriatic Development ende nuk ka një leje ndërtimi, pasi do të bëhet një studim mjedisor, por kompanisë në fjalë sipas tij i është dhënë leja e zhvillimit, çka i lejon edhe rrethimin e pronës. Drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit ka vendosur t'u heqë licencën kompanive private të sigurisë pas shkeljeve të konstatuara gjatë tubimit të zhvilluar më 30 maj në Zvërnec. Sipas hetimeve administrative, kompania nuk ishte marrë masat e nevojshme për kontrollin e hyrjedaljeve në objekt, duke lejuar persona të pa identifikuar të futen në zonë. Këta persona ushtruan dhunë ndaj protestuesve, ndërsa punonjësit e sigurisë kanë ndërhyrë për t'i ndaluar. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka bërë të ditur se Marina Franceze ka ndaluar një anije cistern të vendosur në sanksione ndërkombëtare, e cila është nisur nga Rusia. Sipas Macron, operacioni është zhvilluar dje në Adriatik dhe mbështetja e disa partnerëve ndërkombëtar përfshirë edhe Britaninë e Madhe dhe në përputhje të plotë me ligjin detar. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë dëgjo këtu.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma.
6: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
7: Si the?
6: Apo vjen një shumë vonë?
7: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
6: Apo ky ka lajthitur fare?
7: Lajthit? I mora palma, zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
6: Njëshje, le të filloj festa.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: gjo këtu.
1: Bota ishte ndarë në luftë të vazhdueshme mes katër popujve. Dheri,
2: zjarmi,
1: ujë,
3: Firoma.
4: Por çdo gjë ndryshoi kur filloi.
0: Dëgjoj këtu.
5: And now listen here on Club FM, Albania National Radio.
6: Është hëndhë është data 1 qershor. Gjithsesi për nesh është mirë që gjatë gjithë periudhës së jetës ndihet fëmijë. Ta shijoj si fëmijë, të luaj si fëmijë, të dojë si fëmijë, të besoj si fëmijë. Dhe kënaqur sot. Sot Brian është pushim zyrtar apo
2: Unë e di që jo.
6: Kam qenë me agenda këtë jetë sekoj, kam imshin ngarkuar dhe s'jam marrë me të datat.
2: Unë e di që jo.
6: Nuk është, domethënë, jo nëse ne kemi asnjë pushim, se ne jemi në shërbim të popullit, por kështu për gjithësi administrata këto apo janë gjithë postuar në jug.
2: Besoj se po, profesor. Besoj se po, në jug, në veri, në kanë lëvizur në breakdance.
6: Ka, domethënë ka.
2: Besoj se tërë java do të pushim.
6: Do ket prurje.
2: Ma do mendja se po.
6: Nga era që vjen tha ai,
2: po,
6: ashtu do të bjerë.
2: Po.
6: Kemi filluar emisionin Dëgjoj këtu për ditën e sotme. Jemi në transmetim të drejtë për së drejti, come sempre, në Radio Kombëtare Club FM. Faleminderit gjithë secilit për ju që do ndani kohën tuaj bashkë me ne. Do jemi për rreth 3 orë me mua Glen Lagnori dhe Brian Ibron ose Don Ibro, siç doni ti thoni juve. Besoj që keni kaluar një fundjavë eksitojse, e vap, e nxeht,
2: do të thotë, po
6: e djove se thash e vapt,
2: po ka qenë lëngshëm.
6: Po le patjetër se ka lëngë shtirë valla, pastaj ne kemi gjysmën e kemi det valla. Si mund mos jetë lëngshme?
2: Po profesor.
6: If you know what I mean.
2: Për shembull
6: ti, çfarë bëre për fundjavë?
2: Unë në fundjavë profesor shkova dhe peshkova.
6: Aha, si vajti?
2: Vajti goxha mirë, ka pa peshk.
6: Super. Në atje ku gjuat i gjithmonë, kjo zona që gjuan vllai.
2: E ke pasur vetë, janë nga domethënë nga Narta, diku aty.
6: Perfekt, jesh zakonisht mirë. Ja pra çik, paska qenë një fundjavë interesante për kolegun tim. Shpresoj që dhe fundjava juaj të ketë qenë e tillë, por gjithsesi jemi karikuar dhe jemi plot energji për javën që na vjen.
2: Yes.
6: Kështu që kënaquni, rrini me Club FM, sidomos me Dëgjoj këtu, sepse buketa me lule është plot e përgatitur për ju. Sidomos tani ja u themi me shumë sinqeritet, me shumë qetësi, se vetë dëgjoni, vetë shikoni. Respektoni rregullat e qarkullimit rrugor. Muzika në maksimum, gazi minimum.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
1: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tani është momenti të flasim për motin në radion kombëtare Club FM për ditën e sotme. Në këtë të hënë vendin do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët, ndërsa vranësirat, të pakta deri mesatare e kalimtare, kryesisht do të jenë në pjesën e parë të ditës. Më pëlqen kjo, Brian.
1: Edhe mua, profesor, shumë.
0: Është edhe estinës, është edhe e kohës. Era do të frymë drejtim nga kuadrati i perëndimit dhe me shpejtësi mesatare 7 metra në sekond. Kurse valzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 1 deri 2 ball. Si duket dy parametra?
1: Më duken shumë të përshtatshme, profesor, që të bëjmë plazh.
0: Okej. Okay. Ti kur do e marrësh lejen, për shembull, një pyetje kështu?
1: Pyetje të shpejtë. Unë do ta marr lejen, profesor, në tetor.
0: Yes, ju dini ta vlerësoni plazhin.
1: Po, profesor, se unë nuk dua të ketë njerëz aty.
0: E kuptoj. Në fakt, ka që ka shumë prurje turistash, edhe në tetor ka. Plus, si bën në nëndor?
1: Do të them edhe diçka tjetër pse i bëjun tetor në nëndor, sepse po pres, profesor, të hapet një super resort tek i cili do kaloj kështu, nuk e ke idenë si do kaloj.
0: Atëherë duhet të fillosh prenotimet që tani.
1: Po.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Çdo gjë lëviz në vendin tonë.
2: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
3: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
1: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
2: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
4: Oh, yeah.
1: Çfarë?
3: Klubi mëngjesit, nga e hëna në të premte.
1: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
5: Klubi mëngjesit.
6: Genti, Evi, Sasha dhe Altini. Çdo ditë, vetëm në Club FM. Zgjo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sjell markën numër 1 në botë, Haier. Për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Ora 12:31 minuta.
3: Fit Life from Fit Health on Club FM.
4: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi

0: dhe simptomat e padukshme të saj. Nëse përjetoni kruarje të trupit, skuqet e lëkurës, migren, fryrje, apo shqetësime të padukshme, dhe analizat standarde rezultojnë normale, shkaku mund të mos jetë aq i dukshëm. Një nga mekanizmat shpesh të nënvlerësuar është pikërisht histamina, një substancë e cila lidhet jo vetëm me alergjit, por edhe me metabolizmin dhe funksionin e sistemit imunitar. Kur histamina nuk metabolizohet siç duhet, ajo mund të akumulohet në organizëm dhe të jap simptoma të ndryshme, të cilat ngatrohen me intoleranca ushqimore apo stres të shtuar. Në Fit Health Clinic, ne nuk ndalemi vetëm tek simptomat. Analizojmë mënyrën se si trupi juaj prodhon dhe shpërbën histaminën. Vlerësojmë mikrobiomën intestinale dhe faktorët që ndikojnë në këtë proces, nga ushqyerja deri tek stresi dhe balanca hormonale. Sepse jo çdo problem është alergji. Në shumë raste është një çrregullim metabolik që kërkon një qasje të personalizuar dhe të bazuar në shkencë. Histamina është problematik që diagnostikohet dhe trajtohet çdo ditë pranë klinikës Fit Health.
1: Fit Life from Fit Health on Club FM.
2: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
1: Fit Life.

0: 12:37 minuta deri në këtë moment ne gjithmonë jemi në transmetim të drejtë për së drejti
1: në
0: Radio Kombëtare Club FM në dëgjoj këtu për këtë ditë të sotme. Në Irland zhvillohet çdo vit një nga festivalet më të pazakonta në botë. Ku? Në qendër nuk është muzika apo ushqimi.
1: Të gjejun.
0: Të lutem.
1: Birra.
0: Jo.
1: Kush është?
0: Edhe dy tira thuj. Birra okay. Nuk është.
1: Birra s'është, atëri bie tjetë whisky.
0: Jo.
1: Edhe tjetër. Nuk më vjen tjetër, profesor.
0: Flokut e kuq. Festivali për flokët e kuq.
1: Ja,
0: shumë interesante. Shumë
1: më kapti më.
0: Është edhe ilustruar me fotash, jashtëzakonisht e bukur. Në Irland zhvillohet çdo vit një nga festivalet më të pazakonta në botë, ku në qendër është floku i kuq. Quhet Irish Redhead Convention, konventa e kokuqve. Dhe mbledh njerëz me flokë të kuqe nga e gjithë bota. Në një festë është kthyer si simbol të humorit irlandez dhe të krenarisë, por një tipar shumë të rrallë, gjenetik. Atmosfera është krejtësisht ndryshe nga festivalet e zakonshme, muzik live, lojra argëtuese, konkurse të çuditshme dhe shumë aktivitete ku qëllimi kryesor është i thjeshtë: të kalosh mirë dhe të njohësh njerëz të rinj në një ambient plot energji pozitive. Dhe pjesa më e papritur e historisë, thuhet se ideja e festivalit është krijuar nga një person me flokë bjond.
1: Oh, do më thënë dhe ka pasur të këshuki që të bënde diçka virtuose.
0: Po, do më unë jam bjond, po themi, ose bjonde,
1: po.
0: Dhe kam mëndër të bë një festival me kokuqët.
1: Me kokuqët.
0: Ose me qukësat, për shumë.
1: Të them dhe unë një fakt, profesor, që po. Është fakt personal,
0: individual. Pa tjetër.
1: Unë kam një dopsi për flokët e kuqë.
0: Ah.
1: Po, është vërtet.
0: Mund na ilustrosh pak?
1: Po, ja sa të luhet kjo kënga, do të tregoj.
0: Apo të përdorim ndin me publikut.
1: Po edhe mund ta bëjmë 50-50.

Super ullje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

0: Interesohem për aplikacionin e radios kombëtare Club FM. E kam dëgjuar shpesh që flitet. Çfarë duhet bëj?
1: Ti profesor duhet të marrësh dorën. Ta lash. Se nuk mund të guxosh dot ta shkosh aplikacionin pa lar dorën.
0: Dakor.
1: A pra. Dhe pastaj do shkosh në App Store ose Play Store. Dhe do shkosh aplikacionin Club FM. Në të kundërt mund të shkosh dhe në web. Dhe shkosh clubfm.al. Dhe na dëgjon aty dhe brenda ke 6 radio.
0: 6 radio.
1: Po. Radio kombëtare Club FM.
0: Po.
1: Radio Club FM Kosovë.
0: Po.
1: Radio Shqip.
0: Po.
1: Radio Shqip Popullore. Club Bar dhe Club Bar Beat.
0: Çfarë thotë më valla?
1: Po. Domethënë, një arsye domethënë pse ja u sugjeroi njerëzve se bashkon zëmrat.
0: E vërtetë është. Kështu që çka i thjesht, ta gëzoni dhe ta shijoni.

0: Mos më thuaj 2 mbyllim pjesën e parë.
1: Do të mbyllim profesor, sa duhet të informohemi.
0: Ua, ka shpejt më?
1: Ka shpejt.
0: Po do kemi një 2:43.
1: Do kemi të dytën e cila është kulminacioni dhe e treta pastaj kupton që është.
0: Kush i jep lajmin sot, Sasha apo Denata?
1: Besoj se Sasha profesore, se domethënë ti ke parasysh që.
0: Okej. Atë le të më presim Sashën me talentin e saj dhe me blogun e saj informativ, ne pas pak në pjesën e dytë.

0: po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, kohasht e smaron. Ush plen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte,
1: çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
4: Ora 13.
5: And now, the news on Club FM.
6: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
7: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 13. Kryeministri Edi Rama për herë të parë foli për akuzat e ngritura lidhur me resortin në Zvërnez dhe dhunën e ushtruar ndaj protestuesve të shtonën ku njëri prej tyre u tërhoi zvarr nga rojet e një kompanie private sigurie. I ashpër u tregua me këtë episod duke distancuar nga dhuna dhe duke i thënë policisë së shtetit se dy rojet private që morën zvarr qytetarin duhet i kishin arrestuar në vend. Rama hodhi poshtë aludimet se toka ju është falur izraelitëve duke thënë se toka private ju është shitur nga vetpronarët investitorëve nga Katari. Kreu Qeverisë deklaroi se laguna nuk preket, duke theksuar se zona e pishporos për të cilën është protestuar gjatë fundjavës është zona e mbrojtur e nivelit të 5, por lejohen ndërtimet. Kryeministri theksoi se kompania Zvërnez South Adriatic Development ende nuk ka një leje ndërtimi, pasi po bëhet një studim mjedisor, por kompanisë në fjalë i është dhënë leja e zhvillimit, çka i lejon edhe rrethimin e pronës. Pas paraqitjes në Spak, Sali Berisha dënoi dhunën ndaj protestuesit në Zvërnez duke cilësuar atë një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. Ai tha se nuk e ka parë dokumentacionin e projektit, por theksoi se Partia Demokratike mbështet fuqimisht investimet e huaja. Berisha kujtoi se gjatë qeverisjes së PD-s kishte një ligj që garantonte mbrojtje për investitorët e huaj, ku shteti merrte përsipër përgjegjësinë dhe kompensimin në rast mosmarrveshjes mbi pronësinë. Presidenti i Francës Emmanuel Macron ka bërë të ditur se Marina Franceze ka ndaluar një anije cistern të vendosur nën stacione ndërkombëtare, e cila ishte nisur nga Rusia. Sipas Macron, operacioni u zhvilluar dje në Oqeanin Atlantik me mbështetjen e disa partnerëve ndërkombëtar, përfshirë dhe Britaninë e Madhe dhe në përputhje të plotë me ligjin detar ndërkombëtar. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
5: The next news break in 60 minutes on Club FM.
6: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: kam dhënë para dy ditë, unë do të zvarë kudo që të dëgjej, deri në Skënderbeu që keni lënë vetëm atë, keni lënë si statu në të gjithë Shqipërinë, në tiranin komuniste.
1: Po si mund t'ju të rregjë njerëzit zvarë, mëllar, vitit 2006, pas atje pretendent për fron. Si do ta bëj këtë?
2: Profesor, pse thori, më duket se është me nerva se.
1: Jo, me nerva mund të jetë dakord, po se nervat nuk do të thotë smundi shfrysh kështu nervat.
2: Patjetër, po njeriu ka nevojë ndonjëherë edhe të thotë ndonjë fjalë më tepër, kupton
1: se. Dakord, se përgjithësi liderat i ndodh shpesh që thonë një fjalë më tepër ose e hedhin poshtë atë që kanë thënë, e zëvendësojnë me një gjë atë që kanë thënë.
2: Kot nuk janë aty ku janë, por gjithë na udhëheqin.
1: Është rëndësishme që ne nuk na tradhojnë në buridhot, me thënë drejtën. Megjithatë prapë, po shikoj po ta fal Sarado ose po ta marr konsiderat. Por paktën shfryj nervat i dashur, po jo kështu me zvarse, aman. E ke parasysh?

Tani do flasim për arsim, për universitet dhe për universitet cilësor, serios dhe që të keni një të ardhme të garantuar, jo kështu do si do, do më thënë. Universiteti i New Yorkut në Tiranë është universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Empire State University of New York, Universiteti Shtetëror i New Yorkut. Ju a thash gjëra serioze dhe cilësore. Dhe ju jep mundësinë studentëve që jetojnë dhe të jetojnë në Shqipëri dhe të diplomohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Regjistrimet për vitin akademik 2026-2027 janë hapur dhe për shumë informacion ose për më shumë informacion vizitoni unyt.edu.al. Suksese!

është 17:30 edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti të ngresh një doli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndihni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fara sot. Stela, ngrije një doli për veten.

0: Tani do shkojmë një vrap pele deri në Kanada, në Alberta.
1: Sa do doja.
0: E ke qep Kanadan?
1: Më pëlqen se është afër, e ke pasur ti
0: Është zyrtare se shpejti banorët e Albertës nuk do të kenë më nevojë të ndryshojnë orën 2 herë në vit.
1: E bërën ata?
0: Kontinenti Amerikan të Los Fenland e ndryshojnë sa herë duhet për biznes.
1: Sa qef mërë zotrin.
0: Orën e si duni ndryshojnë ato.
1: Unë do doja të tjetër mërë, sërë të shkemi.
0: Okej, okay. Tani, provinca kanadeze. Pa kjo është me mirë, është me ditë gjata tani. Pa kjo është ora normal, e diellore.
1: E për mirë këtë mbajmë pra.
0: Jeta të klasin pra herë.
1: Okay.
0: Do me ta zidhim Albertën, okay. Pas e merim me tonën.
1: Okay.
0: Provinca kanadeze e Albertës do t'ja fund praktikës të ndryshimit të orës në vitin 2026, duke vendosur të qëndroj për gjithmonë në orën verore. Daylight saving time. Gjatë gjithë vitit, me synim për të mbrojtur shëndetin publik edhe për të thjeshtëzuar rutinat e përditshme. Mm-hmm. Është kjo që është tani dhe për të përflasim. Vendimi u mor pas presionit në rritje nga publiku. Dëgjohesh ka publiko ti.
1: Kupton ti?
0: Sa i nat. Dhe mbështetjes nga sektorë të ndryshëm, përfshirë fermerët, të cilët theksojnë se rutinat e kafshëve nuk ndryshojnë sipas orës së vendosur nga njerëzit. Me këtë hap, Alberta i bashkohet rajoneve si Yukon dhe British Columbia që kanë hequr dorë nga ndryshimet sezonale të orës.
1: Ore vërtet ole ti profesor tani stani po e mendoj si ja bën kafshët për të dorës ora.
0: Ja këtë po sqaron fermeri i Albertës.
1: I Albertës po më
0: fermeria e Albertës.
1: Ka mundësi të më shpjegosh të lutem si e mendon një lop orën për shembull?
0: Po nuk e kam iden far. Po kemi fol për lopët premten, mamen, që i vinin ato VR-at.
1: Sa ishi dhe me një goj, kështu që kushtan ka i natë ke presë.
0: Ne jemi gjithmonë pro gjërave të bura, sidomos frymorëve.

0: aty ku është. Gjithaj i ka thënë, pik për pik, si ka munguar asnjë presi, si i ka bërë parat, me ke, ku i kam fshehu, ku i kam transportuar, kujt ambasadori i ka dhënë para me mira, edhe milion, dolar, kujt, jatë gjitha të shkrojtë.
1: Po, me kë e kamër, Brian.
2: E, po, këta asun se kuptoj se këtë thotë ndo futen, tani unë e fusë.
1: Po, pra.
2: Po, kësë si
1: e qëllim. Po, i qështë me kë e kamër, se i referohet gjithmonë një personit.
2: Po, e, mo,
1: po me kë e kamër, na përmend më i remër, se s'ka asit keqe, se profesor... në media imi, s'po shaj mjërës. Thjesht përmendi, për shembull, çfarë doli në konferencë për shtyp kryeministi foli për Zbërnecin. Pastaj foli doktori, foli për Zbërnecin. Domethënë me emrin, do nuk është.
2: Ore, më fal mundi.
1: Na thyet ti me kë e kemur zotërisa, na bëre nuk e di domethën.
2: Kam një dyshimun. E mban mend që profeti im ka thënë për ty që ti je një klon.
1: Po. Po e ka thënë për mua pra. Domethën është referu mua, po ky me kë e kamur.
2: Po tani un kam atë timen që ky ndoshta nuk guxon të thotë emrin ty nga që je klon ti. Po mund ta ketë me ty kë.
1: Mund ta ketë me mua.
2: Po, se mund të jesh dhe mutant për shembull, kupton si Wolverine që mund nxjerrë ato gjërat.
1: Absolutisht, po
2: ka frikë për jetën e tij.
1: Jo, më dakord, dakord, po të paktën një moment valla, ose të ma lemu me kuptu që e ka me mua.
2: Okej, okay, kuptoj.
1: Se njeriu e bë kaq sakrificë ose pakt valla.
2: Ti smesh me korrupsion pasiv.
1: Po ti mjef më buri thot, unë vetëm deklarum.
2: Po, korrupsion aktiv.
1: Po pra, vetëm deklarum pasiv. Çfarë do nivele dopta apo?

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness mundësohet nga kafe Bourbonë. Dhoma me qetë në botë është kaq e izoluar sa mund të dëgjosh pulitje në syve. Rekordi u thye nga Orfield Laboratories në Minnesota, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambienti ka një nivel zhurme që gjatë matjes ishte minus 24.9 decibel. Vizitorët në dhomën e dizenjuar për të larguar zërin, kanë thënë se kanë qenë të aftë të ndjejnë gjakun në venat e tyre, të dëgjonin kapsallitjen e syve dhe kanë ndier përzierje dhe marramendje. Sigurisht që tashmë kjo dhomë ka një vend në librin Guinness.
4: Club FM Guinness.
5: Listës e rekordeve Guinness i shtohet edhe emri

0: rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Borbone, lider në tregun italian.
3: O më qa bone, a do vishë ta pishë i kafe? A ma hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde, hajde, hajde pije i kafe.
4: O më, si e, qa bone?
3: Hajde, hajde, se ta porosita i borbone.
4: Oh, sa mire bone.
5: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Borbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
6: Kafe Borbone, e ti senti un re.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Nick, Beautiful Freaks, Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
1: Club FM

0: Ξενοσηλικαφοβία. Ose ka fobia, që nësi një ka fobia. E kanë gjuar njërë?
1: Me ta dhjo si dhulja me.
0: Më spëtale, me kam sërëzisht.
1: E kam gjuar.
0: Qa të jep këshu?
1: Më jep diçka farmaceutike?
0: Ja.
1: Ja.
0: Për piqet e dy tjera?
1: Më jep diçka biologike?
0: Ja.
1: Fizike?
0: Ja.
1: Matematike?
0: Gjuar me vëmëndje tani. Se njerë do të them. Cenosi li ka fobia, ose ka fobia, është një nga ato fjalë virale që qarkulloj në rjetë më shumë për humor se sa si term mjekësor i vërtet. Po qa është termi? Qa okay, është termi?
1: Okay.
0: Ne përdorim në, ose më sakt, ne përdorim informal këtë term përshkruan frikën ose bezdin që kanë disa njerëz kur ndjejnë ose kur shohin gotën e birës bosh.
1: Këta e kam dhe unë.
0: Si quhet?
1: Cenofobia.
0: Cenosili ka fobia.
1: Cenosili ka fobia, nuk do arrij më.
0: Cenosili ka fobia ose ka fobia. Në realitet sot nuk bëhet fjalë për një diagnozë psikologjike të njohur, por për një neologjizëm që është bërë viral në rrjetet sociale dhe faqe me përmbajtje humoristike. Fjala ndërtohet duke kombinuar rrënjë të greqishtes si lidhen me bosh dhe got, plus prapashtesën që përdoret zakonisht për fobit. E keni parasysh që gjimon në çdo shpjegim vjen nga greqishtja.
1: Okay.
0: Megjithatë, është rëndësishme të theksohet se nuk figuron në manualet zyrtare të psikiatrisë, si për shembull DSM Diagnostic and Statistical Manual or Mental Health. Ndërsa nuk konsiderohet gjendje klinike, me pak fjalë është më shumë një shaka interneti sesa një frikë e vërtetë. Por, me sa duket, shumë njerëz në rrjet e marrin shumë seriozisht, sidomos kur mbetet gota bosh, sidomos edhe për birdashit.
1: Profesor,
0: se bira është një pije në fakt që në 99% të njerëzve e pinë.
1: Unë këtu të kundërshtoj, domethënë nuk është një shaka.
0: Për frikën.
1: Për mua nuk është një shaka zotëri. Okay,
0: kur e pinë në dark, siç e pije mundi në mënyrë të moderuar, siç kemi parë, domethënë thjesht nuk do 1, 2 ja deri ke 3, pastaj të
1: un gjithmonë pi 2. Sepse as mbajmën të parën dhe të fundit.

puna nuk pret. E asti skepse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk njeh mure as kufi.

0: açık kaç kaç pati dhe kjo pjesë.
1: Patjetër që po, po ecën kur ka pozitivitet, kur ka energji, kur ka dashuri, kur ka domethënë mirësi, kur ka pasion.
0: Bashkim,
1: patjetër që po, kështu që ikën. Po, do kemi edhe një orë tjetër. Kështu që tani është momenti Sashës. Faleminderit që ndani kohën tuaj bashkë me ne.

0: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
1: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit ulje si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
2: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com. Ora 14.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Juaj të Club FM përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kryeministri Edi Rama për herë të parë foli për akuzat e ngritura lidhur me resortin në Zvërnetë dhe dhunën e ushtruar ndaj protestuesve të shtunën, ku njëri prej tyre u tërhoi zvarr nga rojet e një kompanie private sigurie. I ashpëru tregua me këtë episod duke i distancuar nga dhuna dhe duke i thënë policisë së shtetit se dy rojet private që morën zvarr qytetarin duhet i kishin arrestuar në vend. Rama hodhi poshtë aludime që toka i është falur izraelitëve, duke thënë se toka private është shitur nga vet pronarët tek investitorët nga Katari. Kreu i qeverisë deklaroi se larguna nuk do të preket, duke theksuar se zonat e pishporos, të cilat janë protestuar gjatë fundjavës, janë zona të mbrojtura të nivelit 5 dhe lejohen ndërtimet. Kryeministri theksoi se kompania Zvërnet South Adriatic Development ende nuk dha leje ndërtimi, pasi po bëhet një studim mjedisor, por kompanisë në fjalë i është dhënë leja e zhvillimit, çka i lejon edhe rrethimin e pronës. Pas paraqitjes në Spak, Sali Berisha dënoi dhunën ndaj protestuesit në Zvërnetë, duke e cilësuar atë një akt të shëmtuar të policisë së shtetit. Ai tha se nuk e ka parë dokumentacionin e projektit, por theksoi se Partia Demokratike mbështet fuqimisht investimet e huaja. Berisha kujtoi se gjatë qeverisjes së PD-s kishte një ligj që garantonte mbrojtje për investitorët e huaj, ku shteti merrte përsipër përgjegjësinë dhe kompensimin në rast mosmarrveshjes me pronësinë me qëllim nxitjen e investimeve dhe shmangjen e pengesave ndaj tyre. Pronarët e 18 anijeve turistike protestuan sot në portin e Vlorës pasi nuk kanë vend të përcaktuar për imbarkimin e turistëve drejt Sazanit dhe Karaburunit. Sipas tyre, porti ka dy kalata, por njëra prej tyre aktualisht është kthyer në kanjer ndërtimi, çka e bën të pamundur punën, ndërsa në kalatën tjetër nuk kanë akses. Unë jam Sasha Ngandreka dhe ju ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: kështu që më falni.
1: Më falni, më falni se të kërkoj shumë ndjesë. Ose për na e blet pak në fillim të pjesë të tretë, se jemi qef.
2: Po, jemi shumë qef.
1: 14.06 ose 2.6 minuta. Gjithmonë jemi live.
2: Profesor,
1: on air apo në transmetim të drejtë për së drejti. Urdhëroj dashur.
2: Udhëhiqe këtë emision, siç ke ditur ta bësh deri më sot. Më udhëhiq, të lutem.
1: Ne gjithmonë e bëjmë bashk, nuk e bëjmë.
2: Jo, po, ti, unë e di që ti je udhëheqës, kështu
1: që. Le të flasim për Spanjën, dashur Brian dhe jo vetëm.
2: Oh, sa bukur.
1: Në disa zona të Spanjës, në disa zona.
2: Po s'ka problem, edhe zona ka Spanja. E mban mend që tregova një herë?
1: Po. Në disa zona të Spanjës dhe Evropës, disa fura buke kanë nisur një praktikë humanitare. Në çdo mbrëmje, buka që nuk shitet, nuk hidhet, por lihet jashtë për t'u marrë nga kushdo që ka nevojë. Në disa komunitete, bukët vendosen në çanta ose shporta publike, duke u dhënë mundësi njerëzve në vështirësi ekonomike të marrin ushqim pa pasur nevojë të kërkojnë ndihmë direkt. Kjo është gjë shumë e mirë.
2: Po?
1: Qëllimi është i thjeshtë, të reduktohet përdorimi i ushqimit dhe të ruhet digniteti i njerëzve. Spanja hedh çdo vit qindra mijëra ton buk, edhe pse është një nga ushqimet më të konsumuara në vend. Këto iniciative po bëhen gjithnjëherë më të zakonshme, pasi sipas sigurisë ushqimore vazhdon të prek miliona njerëz në Evropë. Ndonjëherë veprimet e vogla ose më të vogla të mirësisë tregojnë më shumë për njerëzimin.
2: Po profesor.
1: E di pse e thash këtë, se mund ta bëjnë edhe këtu. Mund ta aplikojnë edhe këtu dhe bëhet edhe këtu
2: për rezultatet. Ka disa biznese që bëjnë.
1: Po, por nuk është se i promovojnë. Kështu që ja, le të jetë kështu si mesazh sensibilizues për gjithë juve që po na dëgjoni për shembull nga fura buke ose nga këto fruta perimet.
2: Po.
1: I lini sepse ka njerëz nevojë dhe
2: unë nuk e di cili filozof e ka thënë, po di që ka thënë që të mirën bëje dhe i dhe mbrapa.
1: Po s'ka nevojë të filozof, mund ta kesh edhe ti.
2: Oh.

0: Më merë kohë kjo gjë, më merë kohë për gatitja, më merë kohë jashtë zakonisht për këtë gjë. Pra nuk është një gjë që do ta preferoja ta bëja spontanisht dhe nuk jam dakord kur, domethënë për
1: këtë. Domethënë mendova se të merrte kohë ngjosh Antonio Banderasin.
2: Jo, ajo e kishte për praktikën e violinës.
1: Aha, okay. Tani. Po? Tani do flasim për studim.
2: Okay.
1: Sepse kemi fol për shumë gjëra, tani do flasim për studim. Një studim 14 vjeçar zbuloi se leximi i shpeshtë ndihmon në mbrojtjen e të moshuarve nga rënja afatgjatë e funksioneve njohëse të trurit.
2: Sa bukur, profesor.
1: Është mirë leximi, me thënë drejtën. Ai, leximi domethënë, e mban trurin aktiv. Leximi e sfidon trurin të përpunojë gjuhën, të imagjinojë ide, të mbajë mend informacione dhe të krijojë lidhje mes tyre. Librat janë gjëja më e mirë se ekranet. Studimet tregojnë se leximi në letër shpesh ndihmon të kuptosh më mirë se sa leximi në ekran, sepse të ndihmon imagjinatë.
2: Po,
1: kjo dihet, është shkencë e saktë.
2: Ata tarojnë me bukur libër.
1: Po, me thënë drejtën. Librat fizik ndihmojnë përqendrimin, jo fizik të lëndës fizikës, por kështu që i prek domethënë letrën, aromën, ato që po thuhet e konkreten. Kujdesen reduktojnë shpërqendrimet, sidomos kur lexon materiale më të gjata ose më të vështira. Inkurajimi, Gjiko. Për leximin. Nëse dëshiron të lexosh më shumë, krijoj leximit një vend në ditën tënde. Trajtoje si diçka të rëndësishme. Edhe vetëm 10 deri 15 minuta në ditë mund të bëjë një diferencë shumë të madhe me kalimin e kohës. Lexo atë që të pëlqen vërtet. Ti për shembull, çfarë libër ke lexuar të fundit?
2: Un librin e fundit që kam lexuar, profesor, ka qenë Kaçakët.
1: Kaçakët?
2: Po,
1: interesant. Nuk ke pse të detyrohesh të lexosh libra që nuk të pëlqejnë. Lexo atë që të tërheq, qoftë vetë zhvillim, roman, kujtime, psikologji apo histori. Sa më i përfshirë të jesh në lexim, aq më lehtë do ta kesh të jesh i qëndrueshëm.
2: Dhe di kush është libri im preferuar, profesor?
1: Të lutem.
2: Është Kronikë në gur, Tom Kuka.
1: Oh.

zemër të vrarë. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaste të hidhura. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaste të hidhura.

0: edhe këtë verë, prap po vitë këti.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: Po vitë!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
1: Ovital, cilësi në 4 stin.

0: Kombëtarja gjermane vazhdon të dërgojë mesazhe pozitive vetëm pak ditë përpara startit të Kupës së Botës 2026. Në emisionin e zhvilluar në Mainz, skuadra e Julian Nagelsmann dominoi nga fillimi në fund dhe triumfoi me rezultatin e pastër 4-0 ndaj Finlandës. Bravo, Deutschland. Alles Gute Schatzi.
1: Me të shtamin, ja.
0: Bravo. Gjermanët morën me njëherë kontrollin e lojës, duke ushtruar presion të vazhdueshëm mbi mbrojtjen kundërshtare. Rasti i parë i rrezikshëm erdhi 100 minutat e para me Denis Undav, i cili u ndal nga ndërhyrja e portierit Lukas Radetski.
1: Okej.
0: Pas disa tentativeve të tjera, epërsia erdhi në fundin e pjesës së parë. Një aksion i ndërtuar bukur nga Joshua Kimmich përfundoi te Denis Undav, i cili nuk gaboi përballë portierit finlandez dhe i dha avantazhin Panzerve. Panzer janë
1: e di. Le nuk do e themi emrin.
0: Pse është reklam?
1: Jo. E disa ishte më i madh i kot për kuriozitet, domethënë se po të ndërpres?
0: Jo, vazhdo.
1: 20 metra, domethënë lartësi dhe diku te 35 i gjerë.
0: I vogël besoj.
1: I vogël. Duheshin për ta operuar, duheshin diku te 30 veta.
0: Edhe sa mund të kushtojë ai?
1: Panzerin atko? Ishte pa para profesorëse.
0: Po, imagjino si është tash.
1: Tash është nuk ashtu.
0: Me rikthimin në fush pas pushimit, Gjermania ngriti edhe më shumë ritmin. Vetëm pak minuta pas fillimit të pjesës së dytë, Undav përfitoi nga një gabim në prapavijën finlandeze dhe shërbeu Florian Uritz, i cili realizoi golin e dytë të takimit. Florian është emri i personazhit që do luajë tani një komedi që do fillojmë në shtator.
1: Ua, sa bukur profesor.
0: Florian,
1: po praktikohesh?
0: Prova për ditë. Po ja kisha i pal prova para.
1: Audicionin e fitove vetëm
0: futemi. Mua më marrin vëlla, nuk kam lidhje me audicionet.
1: E kuptoj.
0: Tonë e bësh ti këtë rolin.
1: Po.
0: Kam asnjë pra prova, kështu që okay. I uroj shumë suksese vetes time.
1: Kurse un them atij që të firmosi diplomën për aktor i thaf dora.
0: Nuk e kam, e kam bërë për tromb, s'kam lidhje me aktrimin.

0: Ora 14 e 30 minuta.
1: Po pret super golin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makin Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha shte smaron, bush blen edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: Po më poti, vla, a e di sa të drejt ke?
3: Pse, vla të duke më në ty?
2: Falo vla, se ti e di që unë kam si motër, fakt.
4: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
3: Ju të dy nuk jeni mirë.
4: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si?
2: Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
3: Po pse ren, e kishte me mua?
4: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pse
3: e kam të them
2: se nuk e
3: kisha me ty.
2: Doesn't make sense.
4: Yes, yes.
5: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
0: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje.

persona të caktuar. Instance përshkruhet si një mënyrë e re për të shpërndar fotografi të çastit me miqt ku fotot zhduken pasi shihen nga Marsit. Megjithatë, ato ruhen në arkivin privat të përdoruesit deri në një vit dhe më pas mund të rishpërndahen në formë përmbledhjeje në stories. Përdoruesit mund të reagojnë dhe të përgjigjen fotove ndërsa përgjigjet dërgohen drejt për drejt në mesazhet private. Krahas funksionit të ri, Instagrami ka prezantuar edhe aplikacionin shoqërues Instance, i cili ofron qasje më të shpejtë te kamera. Aktualisht po shpërndahet për pajisjet iOS dhe Android vetëm në disa shtete të përzgjedhura. Netflix përballet me një padi të re në Texas pasi akuzohet për mbledhje të paligjshme të dhënave të përdoruesve dhe krimin e një platforme që synon të krijojë varësi veçanërisht tek fëmijët dhe familjet. Padia ngritur së fundmi në një gjykatë shtetërore pranë Dallasit pretendon se Netflixi ka mashtruar konsumatorët për vite me radhë duke deklaruar se nuk mbledh apo shpërndan të dhënat e përdoruesve, ndërkohë që sipas autoriteteve kompania ka gjurmuar zakonet dhe preferencat e shikuesve dhe i ka shitur këto informacione tek ndërmjetësuesit e të dhënave dhe kompanitë teknologjisë reklamimit, shkroi Reuters. Sipas padisë, kompania me seli në Los Gatos të Kalifornisë ka fituar miliarda dollar në vit nga përdorimi komercial i të dhënave. Autoritetet e Texasit pretendojnë gjithashtu se Netflixi ka përdorur të ashtu quajturat dark patterns ose mekanizma të fshehtë manipulues për të mbajtur përdoruesit të lidhur pas ekranit. Një nga shembujt e përmendur është funksioni autoplay, i cili nis automatikisht një serial apo program të ri menjëherë pas përfundimit të një tjetri. Netflixi hodhi poshtë akuzat dhe deklaroi se do t'i kundërshtojë ato në gjykat. High Tech Time. Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.

0: Ka me themi nuk është një aset që duhet ta mbajmë vetëm neve. Duhet ta shpërndajmë të gjithë. Si mund ta shpërndajmë të gjithë? Edhe ju që e keni aplikacionin mund të i kurajoni dhe shokut dhe shoqet, vëllezërit dhe motrat ose kolegët e juaj që ta shkarkojnë aplikacionin sepse ka benefite për vërtetës. Domethënë për gjithë ju që keni pajisje Android ose smart që është po e njëjta gjë ose në Google tek webi mund të kërkoni. Shkruani Radio Slup FM, opdele me ngjyrën portokalli dhe me gërmat e zeza. I jepni një shkarko në shqip dhe direkt mbas asajt edhe me pak internet bëhet, nuk është në një shkencë madhe, dalin 6 radio që i përkasin Club FM-it.
1: Po.
0: Janë alternativa shumë të
1: mira. Ti them mund.
0: Thjesht doja të thoja që janë alternativa shumë të mira, janë kështu si libra, si mundësi, po, si dritare.
1: Si
0: të keni për shembull gjendje, ndoni muzikë popullore, keni
1: si keni moodin profesor se.
0: Edhe moodi, përdoret vibe, moodi janë termë që përdoren shqip sot.
1: Doja të thoja që ke filluar për tregon moshën.
0: Pse? Moodi pra tash.
1: Sepse jo the slup fm.
0: Slup.
1: Po, the shkarko. Domethën këto janë termë profesor që nuk i takojnë.
0: Jo, thash slup fm delesh e shkruaj ti, kurse shqip shkarko është.
1: Patjetër, pra patjetër, kupton, po tregon moshën. Domethën.
0: Okej.
1: Po tregon që po rritesh profesor.
0: Okej, okay, po si ta bëja ta kisha për Club FM.
1: Club FM pra.
0: Okej, okay, Club Brezili, FM. Brezili
1: kështu e thot.
0: Në rregull, Club FM. Brenda ka
1: Radio Kombëtare Club FM,
0: oh.
1: Club FM Kosov, Radio Shqip, Shqip Popullore, Club Bar dhe Club Bar Beat. Dhe un dua të përfitoj nga kjo se nuk e di domethënë në web apo në aplikacion, po një mikesha ime nga Rimini i Italisë po na dëgjon tash.
0: U e përshëndesim Rimini,
1: avi
0: kam qenë.
1: Avin të përshëndesim.
0: Kam qenë.
1: Edhe avin edhe vajzën që janë të dyja po na dëgjojnë.
0: Në Rimini, kujdes pubin Bulle Mbush.
1: Dhe profesor do të them edhe këtë gjën, para sa mbyll. Unë kur të rritëm do të bëjmë si ty.

0: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, e jani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaportë për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët e së ardhmes.
1: Për më shumë info, unyt.edu.al.

0: Mos më thuaj që duhet ta mbyllim se me këtë energji që kam e maj deri nesër në orën 12.
1: Po bëj dhe makinën dy timon pra.
0: Ja, po është keli me gretën, si futem dot se është ku dëgjon është me vision tjetër, është pron tjetër, unë nuk futem dot ke pronat e tjetër kujt.
1: Se ke në natyrë ti profesor.
0: Jo, po ka një gard në mes.
1: Duhet të mësohesh.
0: Kështu që do vi Denada tani me blogun informativ, kështu që faleminderit gjithsesirit për ju që ndat kohën tuaj bashkë me ne. Dhe jemi nesër në orën 12 këtu, duke u pritur. Kalofshi një super mbasdite.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Ora 15.
4: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
5: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15. Kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti turistik në zonën e Zvërnecit përbën investim strategjik me vlerë rreth 4 miliardë euro dhe se shteti është ortak me investitorët, ndërsa toka nuk shitet. Ai tha se ndërhyrje do të kryhen vetëm në prona private, duke shtuar se pretendimet për rrezik mjedisor apo manipulime publike janë të pavërteta. Në fjalën e tij Rama reagoi edhe ndaj protestave dhe incidentit të dhunës ndaj një protestuesi duke cilësuar të papranueshëm, ndërsa njoftoi heqjen e licencave për dy kompanitë private të sigurisë. Kryeministri sqaroi se rrethimi i pronës është bërë në bazë të lejes së zhvillimit si e drejtë pronarit. Në një konferencë për shtyp fjalën e ka mbajtur edhe drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita, i cili deklaroi se ngjarja në Zvërnec, policia duhet të nxjerrë mësime. Edvin Dreu u prezantua si drejtori i ri i komanduar i policisë së Vlorës pas shkarkimit të Lidon Çelës për dështim në menaxhimin e tubimit dhe për informacion të pasakt publik. Ndërkohë, qytetarët kanë njoftuar një tjetër protest sot në orën 18 për zhvillimin në Zvërnec, si dhe për shprehjen e kundërshtimit ndaj terapive hormonale në sistemin publik shëndetësor. U prezantua platforma e re digjitale Ylli, një asistent me inteligjencë artificiale për fermerët shqiptar, integruar në portalet qeveritare. Në ditën botërore të fëmijëve u prezantua agjenda kombëtare për të drejtat e fëmijëve 2027-2030, një dokument strategjik i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale për forcimin e mbrojtjes dhe të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Negociatat mes SBA-s dhe Iranit për një marrëveshje të re paqe dhe sigurie po ecin me ritëm të ngadalt, pavarësisht një draft marrëveshjeje bazë. Procesi është ngadalësuar nga mungesa e besimit dhe tensionet politike në të dyja palët. Në Kolumbi, zgjedhjet presidenciale kanë prodhuar avantazh në raundin e parë për të djathtën ekstreme, megjithatë lideri Dela Espreja ka paralajmëruar reagim të fortë popullor nëse rezultatet nuk pranohen. Pas fitores së Paris Saint-Germainit, festimet në Paris u shndërruan në trazira të dhunshme me plaçkitje, djegje automjetesh dhe përleshje me policinë. Një njeri u mbi jetën, 219 u plagosën dhe mbi 300 u arrestuan vetëm në Paris. Paris Saint-Germaini është klubi më fitimbrues të Champions League-n e këtij sezoni me rreth 145.5 milion euro, ndjekur nga Arsenali me 142 milion dhe Bayern Munich me 127.5 milion euro. Egnatia është pallur kampion e Shqipërisë për të tretin vit radhës sipas triumfoi në Final Four 2-0 ndaj Dinamos. Pavarësisht pretendimeve për titull, Vllaznia rinovon me trajnerin Edi Martini. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim akin me ty timon.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
6: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga frutat të thata palma.
7: Shpirti, erdhe? Djali kërkon frutat të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
7: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
8: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
7: Palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: are listening to Club FM, the number one hit station in Albania. Drive a car with two steering wheels.
1: Tani, Keli dhe Greta, fillojnë makinë në dy timon.
0: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Mirëdita, gëzuar.
3: Gëzuar çfarë?
2: Një qershorin.
3: Ah, një qershorin. Po gëzuar kujt?
2: Fëmijëve.
3: Fëmijëve të kujt?
2: Fëmijëve të prindërve që po na dëgjojnë në këtë moment.
3: Po, pra, po, pra, po.
2: Të ardhmë së vendit?
3: Atjetër, patjetër, gëzuar edhe gjithë fëmijëve të atyre prindërve që janë protest për shkak se janë dhe vetëm, domun në këtë kohë, domun me Chelsea në qafë, domun për të mirë na dheut e kështu me radhë. Mirë, pas ke ndier goxha një qeshorin, si shpjegohet?
2: Ku e vërre re? Vetëm sepse ju urova.
3: Shkëlqimi i syve tuaj.
2: Jo, kam ndier protestën.
3: Cilën protest?
2: Si?
3: Cilën protest?
2: Ta për zërnesin, bakë së rjallin, manastirin, pra.
3: Votun?
2: Si?
3: Kur votun, me nun?
4: E, pra,
2: e më mirë, pra, po më mirë, vonë se kur?
3: Ju përshëndesim gjithë dhe ju themi kemi nisur një javë të re me një muaj të ri, sepse sot është pikërisht një qeshor, sa po e tha Greta, festa e fëmijëve, e kështu me radhë. Kolo puqë jo dhe aqë, por gjithsesi, gjithsesi. Jam gjithë me telefon dorë, do më të tani, kolo puqë kemi që ne, që duoni me top plastiku, jo ata, do. Por, sot kemi treja dhe në makinë me dy timon, e cila mundësohet nga...
2: Nga Electromagic,
3: për jeto experience, dhe nga Spar.
2: E, sa mirë,
3: në
2: mbështetës të rinjë.
3: E, me mbështetës të rinjë dhe me, edhe me slogane të reja, dhe mënë sepse ti e di që pranë familjes së çdo ditë.
2: Oh!
3: Po, bravo, bravo.
2: Imaginoj nuk e ti me zërin e dikujt tjetër të.
3: Të kujtë?
2: Pranë familjes së çdo ditë.
3: Ja, pra, me zërin tëtë. Do a filloj me UB40, here I am.
2: Come and take me.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.

0: Jemi gjithmonë në makinë me dy dimon në radion komtare Klab FM. Do shta mund ju duken kod vështira, por nuk janë të tila. Mjafton t'jesh i frimzuar.
1: Po, dhe mjafton të besosh.
0: Po. Për shembull, Kanye West, si e ka kjo? Si e the? Kanye West.
1: Sa bukur e ke thënë.
0: Është i padëshiruar dhe në Italinë fqinje.
1: Po, e kishë për në Holanda, për anesh, po.
0: Ja kanë anulluar koncertin, do më pas Francës, Polonis, Mbretërisë Bashkuar, edhe Italia ka anullu koncertin e reperit Amerikan. Por, për shkak të polemikave që lidhe me detajet të tjë antiset, këshu semitike, këshu me deklarata, me gjëra, do më, por, koncerti ishte planifikuar në Gjoj Emilia, do zhvillohet në Tiranë. Ku ka si Tiron
1: po, pra e din, po, është marketuar këtu
0: e? Nuk e di, dhe drejtuesja e komunitetit hebrej lokal në Reggio Emilia duket Nicoleta Uccelli
1: pa,
0: ose
1: Nicoleta Zogu
0: po, ka bërë thirrje ato e tete që aktivitetet zvëtsoj me ngjarje që promovon muzikën si forcë përbashkuese. Edhe ta i than, ok, po e lidhim drejt për drejt me koncertin e Tironës.
1: Okay.
0: Edhe diçka e tillë, më por këto janë anullime të rënda për Kanye, si e kishte më këtu. Kanye.
1: Po kam përshtypjen po ngrihet sepse pas gjithë këtyre anullimeve.
0: Po.
1: E morëm ne.
0: E morëm ne.
1: Më të idoli lajmi që morën këta të Holandës, po para nesh.
0: Ata prej nesh e kuptuan. Por,
1: e rëndësishme
0: është që ne do të rezistojmë dhe Xukero vjen me Puro Amore.
1: Ndërkohë që do të vi dhe ky nga Korriku.
0: Vjen. Këtë dëshojmë.

0: Και έχει πούνα.
1: Σε?
0: El Niño.
1: Ωριξού επράπ.
0: Πω, σύνου χαρό είναι έρ πα άρδορ. Δω με δαν σι κάμουν σι.
1: Σε Τζέιν Πάκας, σι Πάκ Πάσε, Κέιλι. Me njëherë i kthehet i nxehti më i madh i 500,000 shekujve të fundit.
0: Andaj nuk e di, por El Niño ne kemi pastron Fernando Torresit.
1: E mbaj mend.
0: Po. Sulmusi Atletico, si Chelsea, di Spanjës, se më
1: thënë e
0: thesh. Çuni bukur, por nuk duke shumë i nxehtë kështu si natyrë. Apo ishte
1: këtë? Okej,
0: okej. Vajt nga sytë të tu, dëmë.
1: Gjikur më duke.
0: Por tokën e presin 5 vite më të nxehtë ekstrem si pasojë fenomenit El Niño. Dhe këtë e ka thënë organizata meteorologjike botërore.
1: Ah, që ka shumë serioze. Gjithmonë ata e thonë.
0: Nga 2026 deri në 2030 do të jenë deri në 1.9 gradë më shumë se mesatarja në 100 viteve më parë, do. Pavarësisht se qarkullon një meme që temperaturat 76-ën pas kanë qenë isoj si sot, do.
1: Po jo, tani do jenë më keq. Madje edhe kur toka ka qenë një lëmsh i zjarrit i gjithë, nuk ka qenë kaq shumë.
0: Po.
1: Sa ka përcjell tani.
0: Te kjo meme di cili është ndryshimi.
1: Ja. Që
0: temperaturat e këtij viti vendosen me të kuqe të flak fare.
1: Ah, dhe janë të thjeshtë në Fahrenheit.
0: 76 me portokallit zbet. Kjo
1: është. Nuk kishin e boja atë.
0: Nuk e di, domethënë. Por 2027 do jetë më keq.
1: Po.
0: Na pret do thyë rekordi 2024-s, domethënë vazhdojmë thyem rekorde, domethënë kjo puna e meteorologjisë po zhvillohet shumë, domethënë. El Niño është faza nxehtë e ciklit klimatik natyror ENSO.
1: Se
0: i themi këto emra, që t'ja vini emrin fëmive, dhe më përshëmë një qeshor, më t'ja është bërë me vajzë ose me djallë, më t'ja vësh emrin ENSO.
1: Po, ose Niño.
0: E Niño, po.
1: Po të kësë problem, nëse të shkërë.
0: E Niño, no, se është birik, kështu i bje ta përkëtheshë. Po, pra. Dhe...
1: Eliho është birik.
0: Si pas këtujet meteorologjisë, karakterizohet një ngroje anormale ujrave si profesorit oqeanit pajësor, qëndror dhe lindor.
1: Oh.
0: Sa afër kemi ne, provokon luatje meteorologjike klimatike në shkallë globale. Dhe më tani presim një ndërhyrje nga rilindja për këtë temë.
1: Pa tjetër.
0: Në e dhe përpasoj edhe protestat e radhës. Oasis.
1: Don't look back in anger.

0: 15:31 minuta.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
3: Çdo gjë lëviz në vendin ton.
4: Po pra po, lëvizin çmimet e ushqimeve, zblim dot asnjë kilogram qershi.
5: Edhe ligjet na mbetën skuterat mbyllur.
6: Jo vetëm skuterat, edhe makinat na mbetën mbyllur se lëvizin çmimet e karburanteve.
4: Vetëm një gjë nuk ka lëvizur prej kohësh.
6: Oh, yeah. Çfarë?
5: Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte.
6: Lëviz frekuenca nga qyteti në qytet, por ne jo.
7: Klubi i mëngjesit.
8: Genzi, Evi, Sasha dhe Altini, çdo ditë vetëm në Club FM. Çdo ditën me humor, energji dhe pak ëmbëlsi. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Energy Clinic dhe Gotek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: GoTech Electronics sill markën numër 1 në botë. Haier, për 15 vite me radhë, Haier ka dominuar tregun e elektroshtëpiakeve me teknologji të fundit, cilësi të pakrahasueshme dhe dizajn të mrekullueshëm. Mbi të gjitha, produkte me 7 vite garanci. Kërkoni një frigorifer që ruan ushqimet freskët, një lavatrice që kujdeset për pastërtinë, pa bërë zhurmë, pajisje kuzhine që të lehtësojnë gatimin. Haier ka gjithçka. Pajisje me dizajn modern dhe kursim energjie. Zgjidhni Haier, sepse ju meritoni më të mirën. Vetëm në GoTech Electronics.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Number 5. Don't
3: rain me. Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me.
2: Number 4.
3: Në vendin e katërt, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
3: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
3: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.
0: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
2: Dhe tani kam qenë shumë interesuar, jo vetëm për të ndarë me ty, po me gjithë publikun e madhë, është momenti kur dikush, një kushërirë e ime, pa ardhëmën, shprehet për jetë në saj, por në një mënyrë të cilët ne ja kishim thënë, që
3: kushim të ri,
2: ja kishim thënë, bol më, ajo e ka pranuar tani që është një 56 vjeç, dhe më Jennifer Lopezi, me origin nga fshati Dopës i Fidatit, në Qamëri, dhe më dhe, Jennifer Lopezi e ka pranuar, duhet ta përqafoja beqarin më herët. Do të mendoj që unë e kam thënë këtë puri par. Nuk je ti për këtë puri.
3: Te cili te Marku apo?
2: Jo, një përpara fare.
3: Përpara fare.
2: Nuk je i thash për këtë punë, domethënë nuk të shkon, domethënë po ç'a të bëj? Po ja i bëre këto 4-5 fëmijë, domethënë ri beqare, domethënë. Kjo ishte Jennifer Lopezi e ka folur hapur për jetën e saj si beqare dhe ka pranuar se do të kishte dashur të pranonte këtë fazë më herët dhe në vend më të thotë i kërkoj ndjes demezit për mua, domethënë. Ajo e ka thënë këtë gjatë një paraqitje në emisionin Jimmy Kimmel Live.
3: Ti e
2: di që ne për këtë Jimmy Kimmel kemi edhe një lloj distancimi si program se ne
3: jemi me trapin. Ato batutat e këshia, po.
2: Tani kjo që ka dhe aktore përveç se këngëtare.
3: Është më keni, nuk e di.
2: Po që këngëtare përveç se aktore.
3: Nuk i ke shkuar në premierë aty?
2: Jo, sepse ka pas koncerte si Nan Hoxha në atë kohë e tjerë.
3: Ah, prioritete, po.
2: Po, pra, po, 56 vjeç, këtë e dinim gjithë, ka konfirmuar se aktualisht është beqare, madje me humor dhe me sinqeritet ka thënë do doja ta bëja më herët. Gjithçka e kam bërë gabim, thotë, deri më sot më beso.
3: Më mirë, nuk ta tregon njëri si mëso, nuk mëson kush. Tani, që
2: në themi, do më thënë, kjo nuk u pyet nëse do të merte pjesë në një program takimesh televizive si Bachelor, që është kjo, por ajo holi po është i den, duke theksuar se nuk do të bënte asgjë që mund t'i prishte gjendjen e mirë që ka tani, do më thënë. Sepse edhe mosha bën veten, edhe Robi lodhë tani do rit mësohet me erë të këmës të dikuj tjetër. Ja, me thënë atë që është. YouTube vjen me
3: Song of the Future.
2: Ti e di pse nuk ndahen shumica e njerëzve?
3: Pse nuk ndahen?
2: E ka thënë populli Tiranës këtë. Qërë për qërë e kom në borë.

0: Top. Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lekë, çant plazhi 290 lekë, shapka 290 lekë, peshir për fëmijë 290 lekë, shezlon 1490 lekë dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat, në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha është e smaron. Mbush blen, edhe fiton. Çmimi i tret, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
2: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
3: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
4: U këpëshi, po qa bërë ose na odhe të avanishesh?
5: Po reguloj banjon taksirat, ola.
4: Po vajte 6 muaj që bën punime.
5: Po s'ka ustalar, omiku, ju futa vetet dal ku dal, po mduket po dal posht.
4: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrte webi dhe të dërgojnë ata hidraulik, elektricis, bloki me dyesh, kondicioner, elektroshpiake, për gjysëm ore e ken shpi.
5: Atë pa qa u këpëshi.
6: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në dit, ose na gjeni në rrjetet sociale.

0: si nuk e uruam qikën ton, Mokeli.
1: Cilën nga qikat?
0: Dua Lipën, pra.
1: Është martuar,
0: tashmë i dha fund beqarisë.
1: Tani po shoh dhe foto, domethënë është martuar me një kostum të bardhë dhe me një kapele po aq të madhe të bardhë.
0: Shumë është elegante. Fakti kjo është ajo martesa zyrtare.
1: Kjo është martesa
0: që e kanë bërë
1: në bashki, në qytetin, në sallën e vjetër të qytetit Marylebone.
0: Town Hall, po, të prenishtë ndërkohë ka qenë një numër shumë i vogël mish, familjarisht të afërt.
1: Shi Genci që e ka dhe ky.
0: Kush Genci?
1: A ka shumë i shumë i onë.
0: Me gjitha të, këto fotografit ka qenë shumë bukur, a ishe shpërndar.
1: Pa tjede.
0: Me njerë, kur ata ishe në busqesh, pas i kishin hedhur atë firmen. Veshja e Dua Lipës është komentuar shumë, si të këtë qenë një homazh modern. I Bianca Jagger. Ajo ka pas të njëjtin stil veshje kur është martuar me Mick Jagger.
1: Ah, me Mick Jagger, po. A Bianca Jagger, a?
0: Po, ndërkohë që Callum Turner ka patur një.
1: Anifja që ka aty.
0: Kush?
1: I shoqja jonë, shoqja.
0: Oh, shoqja halla ime kjo.
1: Po, po, po, po.
0: Ndërkohë që pritet që ceremonia e madhe,
1: Ceremonation.
0: Ceremonation, po, festa pra e hasmës.
1: Do bëni në Palermo këtë.
0: Do jeta si Sicili, po. Në Sicili,
1: a prandaj ska vesh kostum, veshin
0: fustan.
1: Fustan, on këto ose me kaq.
0: Jo, kjo ishte vetëm formalizimi ligjor i martesës.
1: Që ka mirë shumë kjo punë, domethënë. Megjithatë, Terence Trent D'Arby është fix për dasmat.
0: Dance Little Sister, me kunata dhe ka.
1: Po, pra, po, dy syri konot.
0: Rad në kan krushit.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Bax Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radio Club FM, mundësuar nga Bax Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bax Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bax Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 16:01.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 16. Kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste u ndal gjerësisht në projektin zhvillimor në Zvërnet dhe debatet e fundit mbi statusin e zonës së Pishporos. Rama sqaroi se zona ku parashikohet zhvillimi nuk është e kategorisë së parë apo të dytë mbrojtjes, por e klasifikuar si kategori e 5 sipas IUCN-s, pra peizazhi mbrojtur ku lejohet bashkëtesa natyrës me aktivitetin njerëzor dhe zhvillimin ekonomik. Kryeministri deklaroi se nuk po ndërtohet në zonën e mbrojtur të Vjosës dhe se nuk ka heqje të statusit të mbrojtjes për zonën në Pishporonart. Kryeministri paralajmëroi se nëse protestat kundër projektit në Zvërnes do të vijojnë, atëherë rrezikohet të ndodhë ajo që ai e quajti tragjedia e Porto Montenegros. Rama tha se shembulli i Malit të Zi tregon përfitimet e investimeve të mëdha turistike, ku investitori që dikur kishte shprehur interes për portin e Durrësit në Shqipëri, përfundoi duke investuar në Malin e Zi. Ai argumentoi se projektet të ngjashme po hasin rezistencë që mund të largojnë investitorët strategjik. Kryeministri tha se ndjen keqardhje për revoltën qytetare, por kumgul se nuk do të tradhtoj vendin në një situatë pjesë të një kurthi politik dhe mediatik. Deputetja demokrate Ina Zhupa ka reaguar lidhur me situatën në Zvërnet, duke cilësuar atë rrezik për çdo zonë të mbrojtur të vendit. Ajo kërkoi që kuventi të votojë propozimin e saj për shfuqizimin e ligjit për të cilin tha se ka hapur rrugë për ndërtime dhe ndërhyrje në territore të mbrojtura. Sipas Zhupës, shfuqizimi do të ndalonte grabitjen e pasurive natyrore. Partia Demokratike ka njoftuar anullimin e foltorës së parashikuar për këtë të martë përpara kryeministrisë, duke zëvendësuar me pjesëmarrje në tubimin e paralajmëruar në orën 18 në sheshin Skënderbej kundër terapive hormonale për ndryshimin e gjinisë. Sipas njoftimit, Partia Demokratike do të mbështesë protestën e Aleancës për Familjen. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback nga fruta të thata palma.
6: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
7: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
6: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
7: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
6: O palma, mos haro.
7: Po palma, palma.
3: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Ishte me In Excess me Mëkatin original dhe tani në makinë me dy timon.
1: Mos ishte Aroilda.
0: Nuk e di, jo, Aroilda ka bërë një videoklip të ri, domethënë edhe
1: nuk e di. Ishte Mëkatar, jo, Mëkatar original.
0: Mëkatar, domon, por shumë i bukur dhe ai Aroilda, domon, por tani dua të them diçka, domon, sepse ne nuk mund të shkëputemi dot nga realiteti që na rrethon dhe sot i madhi këtij vendi.
1: Pa.
0: Më i madhi për krize.
1: Më i madhi në vend të vëgjiron qytet.
0: Ka thënë këtyre që për herë të parë thot mendova ti vin katoncët. Por pastaj më prish meja se s'nuk ka kusht të mbroj nga tuaj.
1: Po kush merret me ju?
0: Po, pra, nga tuaj. Se rreziku i jashtëm është shumë i madh dhe na mbron i madhi.
1: Nëse thuaj tu ja nga Katari.
0: Mendoj sikur të ikte ai në katon. Do të çat do të. Ti
1: s'ndodhe, kanë filluar të bëjnë disa meme që po m'pëlqejnë shumë.
0: Me katon.
1: Me sekuenca nga filma shqiptar, jo, si pretendon kryeministri se do ndiheshim nëse do të largohej vërtet.
0: Ah, nuk e di, nuk kam. Nuk jam kaj shumë i updateuar me meme tuaja, por unë do ndihesha si një fëmi i braktisur.
1: Absolutisht.
0: Gjatë gjumit.
1: Edhe shkon kjo për një qershor?
0: Jo. Jo.
1: Fare.
0: Jo, prandaj,
1: të lutem qëndro.
0: Jo, vuri dorën zemrën, dha, nuk ka, nuk pa u lutur ti fare, sepse e dalloi këtë sens edhe qëndroi,
1: domosdoshmë.
0: E di kush është mërzit më tepër nga të gjithë.
1: Më tepër nga të gjithë.
0: Në vend par.
1: Ja.
0: Tos të bojë. Prandaj, prandaj, do të kalojmë, mundohem të harroj, domethënë për tos.
1: Po e dëgjon Lubonja këtë në këtë moment.

0: touch it.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë. Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Intershpar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lekë, çantë plazhi 290 lekë, shapka 290 lekë, peshqir për fëmijë 290 lekë, shezlon 1490 lekë dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Alo. Po vitë ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: A keni provuar gjithçka për të hequr qafe zbokthin në flokët tuaj? Zbokthi zakonisht shkaktohet nga fungus dhe duhet të trajtohet me shampo mjekësore. Nizoral eliminon këto fungus që shkaktojnë zbokthin në mënyrë efektive dhe lehtëson ndjesinë e kruarjes. Efekti i dukshëm për vetëm 2 javë. Nizoral lufton shkakun e zbokthit.
2: Përpara përdorimit e lexoni fletë udhëzuesin, konsultohuni me mjekun apo farmacistin tuaj në lidhje me efektet anësore në çdo farmaci.

0: Jemi gjithmonë makinë me dy timonë, radion kombëtare, Club FM. Dhe pa dyshim, tani që temperaturat janë rritur shumë, njerëzit duan të gjejnë shpëtim. Kjo është pak, por e vërtet. Prandaj, një ferme 78 vjeçar po prodhon versione në miniatur të veglave të vjetra bujqësore që ato mos të harrohen. Ai është ai jeton në lagjen Kelkik të Gumushanes në Turqi, quhet Himet Yildirim.
1: Okay.
0: Ti e mban mend tani Himet Yildirimin?
1: Himet Yildirimin, unë e njoh që herë.
0: Është një turk si gjithë tjerët me kasketë dhe me mustak, don. Prandaj ai do që këto veglat e vjetra bujqësore mos harrohen, të bajnë mend sa më gjatë. Ai vet ka kultivuar, ka rritur bakti në fshat, ka hapur punishte në shtëpinë e tij dhe prej 10 vjetësh prodhon parmenda. Karro. Po gjithan miniatur apo jo do.
1: Usa e lezetshme.
0: Po, makina shirje dhe mjete bujqësore të përdorura në të shkuarën. Gjitha këto i bën me dorë. Kur e pyetën dhe ju ofruan, i thanë çne. Po cili është qëllimi? Qëllimi i vërtetë është se du me fol sa më pak me gruan. Dracula.
1: Tame Impala.

0: Essa é a espida, mas tudo está nem paz de sol. Mas o prisco é de ser nem espida. O chimé, nunca disse de far de beira.
1: Ah, babá, onde é que eu já ando de para a barco? O fica em direita de que sou garrito, mas ponas.
0: Mamãe, me ia tomando aqui a ti.
1: Porto mais folha para o espicho, ou ir para o dia de amor.
0: Lhora, lhora, pô, cruz com isso no restaurante, fundiado. Também para os cones, tem a tua gás, o bloco o jago.
1: Certo,
0: ah. Po thash erdhi zjarr fikse, u mbyll me un bushë me tym, do, nuk e di, do,
1: është. E marrë me. Edhe kështu është për ditë, çdo minutë që kalon rritet stresi, rriten kostot, rriten problemet.
0: Po si do bëjmë?
1: Zgjidhja nuk ka pse dihet kaq e komplikuar, Keli.
0: Ka zgjidhje?
1: Po patjetër, super profesionisti quhet zgjidhja.
0: Që ofron një ekip për çdo ndërhyrje teknike, hidraulik, elektricist, teknik, kondicioneri, brava ndrejqes, boja gji, pastrim oxhaku, teknik elektroshtëpiak, riparim tenda dielli, teknik kaldajesh, plaka gji, EMC e të thashë.
1: Dhe janë të disponueshëm 24 orë në 7 ditë të javës.
0: Në Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Shkodër, Lezhë, Vlorë, Beratë dhe Korçë.
1: Ndërkohë që ju jeni vetëm një telefonat larg zgjidhjes.
0: 044 540 794.
1: Super profesionisti.
0: Zgjidhja juaj për çdo ndërhyrje teknike.

0: Ora 16:30 e 30 minuta.
1: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi, të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendër e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
4: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
5: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
5: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
7: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Kondicionimi të cilë.
1: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin të cilë. Ka erdhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit të cilë kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpin apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi të cilë zgjidh freskin dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat të cilë sot.
2: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
3: Po afron kupa e botës po, dhe New Yorku, New Jersey, po pritet presin miliona tifoz, por ndërkoh një fenomen që mediat amerikane për raportojnë është se ka një rritje të kërkesës për shërbime skortash të këtë periodë.
4: Mirë, për normal se ti tani do shkosh atje për kupën e botës, domethënë do pishin ai birr, do shohësh se ndoshta skuadra jote fiton dhe ti je shumë entuziast. Mm-hmm. Ndoshta skuadra jote hum dhe ti je më pak entuziast. Në dy rastet ke nevojë për të ngushëllim.
3: Për ngushëllim, e vërtetë.
4: Shërbimi i eskortave është ndoshta nga më të vjetrit botë si profesion, por është i vyer.
3: E vërtetë, jam dakord. Një zonjë eskort nga Brooklyn,
4: është profesioniste, po shumë.
3: Po, ka thënë se tarifat e saj se rritet kërkesa, rritet shumë. Pa dyshim, do të arrin deri në 10.000 dollar në ditë.
4: Shumë mirë.
3: Në kohë që thotë ka marrë kërkesa që përkohen me kalendarin e ndeshjeve
4: për
3: gjatë kësaj periudhe. Mm. Ka marrë shumë kërkesa nga klientë rinj, thotë. Dhe aktiviteti në profilet e saj online është trefishuar.
4: Shikoj,
3: gjatë muajit maj.
4: Që ka një mrekulli.
3: Ka pasur rritje kërkesash nga çifte.
4: Kjo paguan taksa? Po, me siguri.
3: Me siguri po.
4: E rëndësishme është që është biznes i ndershëm dhe i mbrojtur nga tatimet, ndoshta jo nga smundjet veriore. Coldplay vjen me
3: Adventure of a Lifetime.
4: Tashmë aventura.

0: Okej, okay, më kalojmë këtë pjesë, munduam sigur nuk ndodhi dhe do të flas pak për drejtorin ekzekutiv të Nivdia.
1: Kush është ky?
0: Jensen Huang.
1: Oh, Johnny Vazos.
0: Po, po, po. Ky besoj duhet ishte shefi jot ideal, sepse kur ti do thuash ja gjithë së bashku, ky do ishte gati të gjetë duart për pjedëm.
1: Është bërë
0: viral pasi videot po e tregojnë duke kërcyer në sken me punonjësit gjatë një eventi në Taipei të Taiwanit. Klipet janë shpërndarje sociale. Huang është një balerin ndoshta jo më i miri, por dëshiron të kërcejë. Ai duket i relaksuar, energjik, punti kanë nesër mirë, pse mos kërcejim me varësit, me kolegët e me punojësit e ti, dhe më thënë. Momenti ka shkaktuar reagime në internet, kjo është shefi që dua.
1: Më varës, po, më shefa në përqenjë kësho, si e ti.
0: A, nuk përqenjë kësho, unë këtë asë i dojë kësho të kërcyshëm, si shefi.
1: Ja, ja, kësho dua kolegët.
0: A, okay.
1: Që të rëzdojmë shefi në fund.
0: E, marmesh, dhe më në, ka një mëndje të pisët për balt me jetë.
1: Hip-hop.
0: Hip-hop, da i të bëjmë edhe funeralin tim edhe...

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqen Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.pl.
2: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një superfuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi jeti!
3: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

0: Greta, ka dhe njerëz të mirë në këtë botë, domethënë,
1: dhe
0: po të rrallë po janë, domethënë, një video prekse. Po po bën të qajë gjithë botën. Domethënë, vetë fjalë për një ish inxhinier detar, Vincenzo Garofalo. I cili për shkak të një smundje ka prerë njërën këmbë nga gjuri e poshtë, okay. Por ai vazhdon të stërvitej, domethënë përqendet jep të biçikletës, u kishte vënë një protezë edhe stërvitej me të, domethënë ja nga këto proteza dhe reja, kështu në një moment saktuar i bie proteza.
1: Po.
0: Dhe ai mbetet në sepse do të ikte të kapte protezën me biçikletën në gjendën kohë, ngelet i pa ekuilibruar, po një njerëj i panjohur.
1: Po.
0: Jo vetëm ka shkuar, ja ka marrë për të ndihmuar, por i ka mbajtur dhe biçikletën që ai ta rimontonte protezën. Ky ka bërë një falënderim publik në lidhje me këtë njerëz të panjohur, ndërsa me mira janë ata që po qajnë me këtë klip prekës.
1: Besimi në njerëzim riciklohet.
0: Ose nëse ke probleme, mos i jep biçikletës.
1: Okay. Electric Avenue.

0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falës Smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
2: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetesë skandinave.
3: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde fala sot. Stela, ngrije një dolli për veten.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
2: Cose della vita.

0: këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay pran Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pran Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: Ora 17.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 17. Kreu i qeverisë Edi Rama ka folur këtë të hënë nga mbledhja e grupit parlamentar socialist lidhur me ngjarjen e Zvërnecit, nga ku tha se investitorët janë të nivelit ndërkombëtar. Rama argumentoi se vendet fqinje si Greqia, Kroacia dhe Malizi kanë përfituar nga turizmi elitar dhe se Shqipëria duhet të ndjekë të njëjtin model për të rritur konkurrueshmërinë dhe të ardhurat. Kryeministri shpjegoi se projekti fillestar i 2024-s është rrëzuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe se për të janë angazhuar studiot ndërkombëtare dhe studimi disor. Projekti do të zhvillohet vetëm në prona private dhe jo në tokë shtetërore, duke përjashtuar ndërtimin e lagun apo në formën e një marine, e cila është hequr pas ndërhyrjeve të autoriteteve. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se ngjarja në Zvërnec, ku një protestues u dhunua nga punonjës së sigurisë private, solli masa të menjëhershme. Ish drejtori i policisë së Vlorës Elidon Çela u shkarkua për dështim në menaxhimin e protestës dhe për informacion të pasaktë të dhënë publikisht mbi incidentin. Në vend të tij është komanduar Edvin Dreu. Kreu i policisë pranoi mangësitë në reagimin uniformave blu, duke cilësuar paraqitjen e tyre jo profesionale. Ai njoftoi se një grup i posaçëm hetimor ka konstatuar shkelje nga dy kompanitë private të sigurisë, së cilave u shtehur licenca. Në lidhje me gardin me tela në zonën e protestës, Hita sqaroi se rrethimi është pjesë e lejes së dhënë për zhvillimin e pronës private. Institucioni Avokatit të Popullit ju bashkuan nismës qytetare për mbledhjen e firmave për ndryshimin e ligjit dhe garantimin e bulimit të plot financiar për trajtimin e fëmijëve brenda apo jashtë vendit. Endri Shabani deklaroi se është e pajustifikueshme që familjet shqiptare të detyrohen të hapin fushata financimi si GoFundMe. Shabani bëri thirrje për trajtim shëndetësor falas për fëmijët dhe njoftoi se nisma ka mbledhur mbi 17.000 firma dhe synon të kalojë pragun prej 20.000 nënshkrimesh për t'u paraqitur në kuvent. Partia Demokratike ka njoftuar anullimin e foltores së parashikuar para kryeministrisë, duke zëvendësuar me pjesëmarrje në tubimin e paralajmëruar në orën 18 në sheshin Skënderbej kundër terapive hormonale për ndryshimin e gjinisë. Sipas njoftimit, Partia Demokratike do të mbështesë protestën e Aleancës për Familjen. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Dëgjo këtu, mundësohet nga University of New York, Tirana.
6: Dëgjo këtu, sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do me thënë, ti je tap.
7: Dëgjo ba, unë nuk e pikur, mësuesi edhe e hedhë nga një gotë.
6: Mirë pra, më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
7: Tema që na dha mësuesi ishte, si i kaluat pushimet...
6: Shumë bukur, ti, çfarë shkruajte?
7: O si i kaluam ne, oba?
6: Super!
7: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë, super! Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
6: Po, prit mërë, prit, dëgjo këtu!
7: Dëgjo këtu është emision në radio!
3: Dëgjo këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në Radion Kombëtare Club FM.
5: Dëgjo këtu, u mundësua nga University of New York Tirana.
8: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri në bashkëpunim me universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
9: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
10: Do më marr malli për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej më unë i shkreti 4 vjet pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

0: Ishim e Summer Sun nga Texas.
1: Këngëshu
0: para rendëse për të verën e nëzetë.
1: Ndërkohë që në koncertin e ti në Turqi, si e ka e me kjo
0: Kania,
1: ka thyrë rekord.
0: Wow, pas ka qënë në Turqi, ja?
1: Në bin 100.000 vetë, dhe më dhënë, por shfaqja e Metallica, apo nuk shkon, në stadiumin olimpik të Berlinit ka pasur 94.000 persona që morën pjesë në këtë koncert të grupit në Gjermani, dhe më rockerët janë veteran, thanë se turma të shtunës ishte më e madhe e parë në njëherë në Olympia Stadion, stadion, mirë thashtë më, që zakonisht ka në Olympia Stadion mund të mblidhen 73.800 vetë.
0: Okay.
1: Ta kam pas gati 100.000 persona. Në sepse është edhe pjesa e fushës e këshu me radhë.
0: Aty e që me Kanian, Kanian më shumë.
1: E po,
0: unë
1: arë se këta i mbledhin nga 100.000 vetë në gjithdo vënd që shkojnë.
0: Po, kjo
1: është ndryshimi.
0: Edhe Kanye, nuk është se nuk ka fansa
1: po,
0: për atë rrymë që
1: krasosh Kanye me Metallica, është si të krasosh Kusin me baterin.
0: Ti e di që unë jam fanse Metallica.
1: Edhe unë.
0: Por Kanye është shumë i mirë për atë që bën.
1: Jason Mraz,
0: Be Where Your Feet Are.

0: Ugret.
1: Po, Kilim.
0: Parësisht nga atmosfera shumë verore, shumë e këndshme gjukri, unë vazhdoj të kemi pyetje domethënë.
1: Ç'a pyetje?
0: Po si është e mundur migrat që teknologjia e shtëpisë po bëhet gjithnjë më inteligjente
1: domethënë? Ah, Kili ende nuk e kuptuar se ka kompani që dinë të sjellin në këtë industri më të mirë nga gjithë bota. Drejtën në shtëpinë ose biznesin tënd.
0: Po, po, e kush e cila për shembull?
1: Një emër ka më. Po përfshin disa marka ndërkombëtare. Electromagic se janë ata që sjellin Miele, Hagen, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk.
0: Dhe më pëlqen, sepse kjo do të thotë më shumë cilësi nga ti, më shumë freski, por dhe mbi gjitha më pak stres për pastrimin më i motor.
1: Sa e rëndësishme është ajo. Dhe këtë bën Electromagic, e kthen për të çmuar në një eksperiencë, sepse çdo detaj i vogël në shtëpi ose biznes ka rëndësi apo jo.
0: Po ku mund t'i shohu nga afër?
1: Në të gjitha showroom-at Electromagic, në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan, Lushnjë dhe në Lezhë. Electromagic, përjetoj eksperiencë.

0: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arrendimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
1: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat, jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. O ti, a je gati?
2: Stop! Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Linja e kukullave me 40% ulje. Skuter 959 lek. Makin loader 599 lek. Makin për fëmi 999 lek. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Alo? Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Dea. E detektuar prapo detektiv.
1: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drek me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth. Dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbekyuja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura, tani më afër se kur.
4: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% në kop shtëri. Mobilimi i jashtëm deri në 58% më lirë. Ndriçimi i jashtëm deri në 57% më lirë.
3: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.

0: A këtë gjonë e shprehen i vuri fytyrën çështjes, për shembull, nxori fytyrën para të gjithëve.
1: Jo, kam gjuar i vuri gjoksin punës.
0: Edhe diçka e tillë, domethënë, por Rihanna ja ka besuar fytyrën e saj fushatës Pride, mm-hmm, që është edhe fushatë e vajzës së Elon Musk.
1: Okay. Vajza e saj, në mos gaboj, vajza e ti,
0: vajza e ti, domethënë,
1: ka shumë imazhi Fenty Beauty,
0: po manis. Së veç X Fenty, të jetë Vivian Wilson, domethënë Vivian Wilson është vajza, domethënë kjo është një emër që po tërheq shumë vëmendje në industrinë e modës. 22 vjeç, ajo shfaqet në materialet profesionale të koleksionit të ri me veshje për LGBTQ+. E ke parasysh, këtu tani futet edhe Rihanna. Mbyllim rubrikën Osa Mirë me qesh shqiptar.
1: Okej, okay.
0: Se që ka?
1: Më ta ngresh pak bazën, gëndë? Jo. Kujdesi unë makina.
0: Më jo, ka shumë.

0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
2: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për histaminën dhe simptomat e padukshme të saj. Nëse përjetoni kruarje të trupit, skuqje të lëkurës, migren, fryrje, apo shqetësime të padukshme, dhe analizat standarde rezultojnë normale, shkaku mund të mos jetë aq i dukshëm. Një nga mekanizmat shpesh të nënvlecuar është pikërisht histamina, një substancë e cila lidhet jo vetëm me alergjitë, por edhe me metabolizmin dhe funksionin e sistemit imunitar. Kur histamina nuk metabolizohet siç duhet, ajo mund të akumulohet në organizëm dhe të jap simptoma të ndryshme, të cilat ngatrohen me intoleranca ushqimore apo stres të shtuar. Në Fit Health Clinic, ne nuk ndalemi vetëm tek simptomat. Analizojmë mënyrën se si trupi juaj prodhon dhe shpërbën histaminën. Vlerësojmë mikrobiomën intestinale dhe faktorët që ndikojnë në këtë proces, nga ushqyerja deri tek stresi dhe balanca hormonale. Sepse jo çdo problem është alergji, në shumë raste është një çrregullim metabolik që kërkon një qasje të personalizuar dhe të bazuar në shkencë. Histamina është problematik që diagnostikohet dhe trajtohet çdo ditë prej klinikës Fit Health.
0: Fit Life from Fit Health on Club FM.
1: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
0: Fit Life.
3: Ora 17:30 minuta.
4: Mirë se vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë e re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: U këpëshi, po qa bërë është na odhe tavanishesh?
7: Po reguloj banjon taksirat, ola.
6: Po vajte 6 muaj që bëm punime.
7: Po s'ka ustalar, o miku, ju futa vetet dalë ku dalë, po mduket po dalë poshtë.
6: Qa thua, po hap super profesionisti, hyrë te webi dhe të dërgojnë ata, hidraulik, elektricist, blokime dyesh, kondicioner, elektroshpjake, për gjysë more e kenë shpi.
7: Atë paqa, o këpëshi.
8: Telefononi tani super profesionistin, 24 orë në ditë, ose na gjeni në rrjetet sociale.
9: Abracadabra. Do shduk borxhet me një lëvizje.
10: O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
11: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pl. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Aplikoj online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
12: Është 17:30, edhe pak dhe e mbyllë punën. Dhe në orën 6 pasdite, ti do të ngresh një dolli. Një stele akull e re dhe e freskët në çdo mënyrë. Na ndiqni në bira.stela në Instagram dhe zbulo se ku mund ta marrësh stelen tënde falas sot. Stela, ngrije një dolli për veten.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Spar.
1: Duhet ta sqarojmë më në fund një herë e mirë, Keli, sepse më bësh shumë kohë që po përflitet raporti midis Dafina Zeshirit dhe motrës saj të vogël. Po diskutohet sikur nuk është shumë i afërt dhe Sofumi ka një reagim. Po, po, Dafina Zeshiri ka një motër të vogël që në fakt quhet Besta Tafari.
2: Okej, okay, do të jetë martuar me dikë tjetër, me siguri.
1: Ndoshta, po, po, nuk e mendova.
2: Por ku e kuptojmë ne që motrat nuk shkojnë mirë? Pyetja e parë.
1: Atëherë, ka shumë kohë që diskutojnë këtë fjalë, por prova më e sigurt.
2: Prova shkencore, besoj është. Është
1: absolutisht që nuk ndjeki rrjetet sociale. Njëra tjetra.
2: A e kuptoj, e kuptoj.
1: Tani jo më të publikojnë foto apo gjëra për njëra tjetrën. Tani
2: pyetja e dytë. Po. Ne dy çfarë lidhje kemi?
1: Ne jemi pjesë e showbizit. Pak të kështu na ke thënë ti.
2: Harova të estradës. Po, pra, po, pra.
1: Dhe ajo shprehur pa hezitim.
2: Ajo cila?
1: Më të e vogël pra, Besa. Ka qenë ftuar në një.
2: Sa më e vogël është?
1: Është, kjo është pjesa tjetër shumë e bukur, përveç diferencës prej mbiemrave. Është 10 muaj më vogël. 10 muaj më vogël. Ajo ka thënë
2: vetëm 10 muaj.
1: Vetëm 10. E respektoj dhe dua motrën time shumë, ka thënë. Dhe do ta bëj gjithmonë. Nëse nesër unë marr një telefonat dhe dikush më thotë, dëgjoj, motrës tënde i duhet një veshk, unë do të jem aty.
2: Vesh?
1: Veshkë.
2: Ah, veshkë. Më pa, dëgjoj si veshkë.
1: Po, dhe? Po. Unë do të jem aty për t'i dhënë timën, ka thënë ajo.
2: Kjo është normale, këtë nuk e bëjnë vetëm këto, e bëjnë gjithë.
1: Thua ti, Keli.
2: Po tani Selena Gomez ka veshkën e një shoqe të vet që e kishte si motor dhe tani si flet.
1: Tani si flet më, është e pra, është e, kështu që njerëzit kanë ndryshuar mendim nga rasti i Selenës.
2: E kuptoj.
1: Por ajo ka thënë ne në fund fundit jemi si binjaka. Se kemi 10 muaj diferencë.
2: Ah, vetëm 10 muaj.
1: Vetëm 10 muaj. Thjesht jeta i ka
2: në histori 10 muaj janë as 10 sekonda, do ka drejt.
1: Gati 10 sekonda. Kemi qenë shumë larg, shumë në rrugë të ndryshme në jetën tonë, ka thënë ajo. Unë merrem me modeling dhe kam jetën shumë ngarkuar. Motra ime po ashtu, por jemi shumë të afërt me njëra tjetrën.
2: Tani nëse unë nuk jo asnjërin as tjetrën.
1: Po.
2: Përjashtojmë nga komuniteti?
1: Nga cili komunitet? Ky i Estradës?
2: Jo, ky i Rilindjes.
1: Ai po. Ai po. Duhet të ecësh me hapin.

Mos bli asgjë pa dëgjuar këtë. Interspar shpërthen me super oferta, vetëm deri më 3 qershor. Bikini 699 lek, çant plazhi 290 lek, shapka 290 lek, peshir për fëmijë 290 lek, shezlon 1490 lek dhe gjithë koleksioni i plazhit me 40% ulje. Nxito tani, zgjidh, kërkoje dhe ne ta sjellim në Sparin më të afërt. Spar, pranë familjes çdo ditë.

0: Për ti.
1: NT Clinic, në gjeni në Tiran, rruga e Dibrës, në krah të Universitetit të Mjekësisë.
2: Sot ne luaj, nesër ne mund të ndërtojmë botën. Me një laps, me një ide, me një ëndër të madhe. Sepse çdo fëmijë ka një super fuqi të imagjinoj atë që ende nuk ekziston. Këtë një qershor, Top Tani feston fëmijët që guxojnë të ëndërrojnë. Superheroi je ti!
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabyte-et janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
6: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë, plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu.

0: Greta, megjithëse është nxehtë, ne e mbyllëm për këtë të hënë, për të hapur siparin e një ave e cila nuk do jetë gjithë nxehtë sepse tentën pritën shira.
1: Oh, sa mirë. Po në fakt po hapim siparin jo vetëm një javë, po të një muaj shumë të kaluar.
0: Një muaj i cili do jetë gjithë nxehtë. Pasi se tentën pritën shira.
1: Më nxehtë se ai i 45,000 viteve të fundit.
0: Patjetër, patjetër, sepse këta meteorologjistë do thyejmë rekorde në gjithë këtë rrugtim veror. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Për jetë o eksperiencë.
0: Dhe nga Spar.
1: Për anë familjes çdo ditë. Mos harroni gjithashtu të kujdeseni për vrimën e ozonit.
0: Jo. Prandaj do ju lëmë në shoqërinë e natës me lajmet dhe pas pak mix nga Elsa.
1: Dhe muzikë shumë të mirë, po, gjithkohës.
0: Tani këtë vrimën e ozonit si ta mbushim?
1: Me dashuri, po.
0: Me dashuri, me dashuri.
1: Me dashuri. Doma,
0: edhe për këtë punë vlen dashuria. Për çdo vrim
1: e
0: kuptoj.
1: Për çdo gjë.
0: E qartë, e qartë.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Spar.
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Qelsat. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha shte smaron. U shplen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
3: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
3: Gigabyte,
2: çmimi,
3: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Disa gjëra meritojnë të ngrihen në tjetër nivel. Telefoni yt, fundjava jote, birra jote, e re në shije, e re në stil, e re në çdo moment. Jepi, ngrije një dolli për veten. Stella.
6: Ora 8:11.
7: And now the news on Club FM.
8: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
9: Dëgjuesi Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 18. Gjykata kushtetuese shpalli vendimin për kërkesat e Partisë Demokratike, rrëzohet ajo për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për çështjen me Gonigal. Nga ana tjetër, gjykata ka pranuar kërkesën për ngritjen e komisionit hetimor lidhur me zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur ish kryeministrit grek Alexis Tsipras për reagimet mbi incidentin në Zvërnet, duke akuzuar se po e shndron një ngjarje të izoluar në çështje politike dhe etnike. Rama tha se incidenti është interpretuar përmes gjysmës të vërtetave dhe se ngjarja në Zvërnet nuk ka ndodhur gjatë një proteste të zakonshme për të drejtat e pronësisë, por në një klim tensionesh të nxitur nga dezinformimi dhe projektet për të penguar aktivitetin e investitorëve privat ndërkombëtar që operojnë në toka private të blera në përputhje me legjislacionin shqiptar. Në ditën botërore të fëmijëve u prezantua agjenda kombëtare për të drejtat e fëmijëve 2027-2030, një dokument strategjik i hartuar nga Ministria e Shëndetësisë e Mirëqenies Sociale, në bashkëpunim me partnerët kombëtar dhe ndërkombëtar për forcimin e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në vend. Gjatë aktivitetit, ministra Visala tha se agjenda përfaqëson një angazhim për më shumë siguri, me sloganin Fëmijë të sigurt, të mbrojtur, të dëgjuar. Dokumenti synon të forcojë bashkëpunimin mes institucioneve, shoqërisë civile dhe komunitetit. Negociatat mes SBA-s dhe Iranit për një marrëveshje të re paqe dhe sigurie po ecin me ritëm të ngadalt, pavarësisht një draft marrëveshje bazë mes palëve. Sipas raportimeve, procesi është ngadalsuar nga mungesa e besimit, debatet e brendshme politike dhe nevoja për miratimin e nivelet më të larta vendimarrëse. Në Iran, dokumenti po shqyrtohet nga strukturat e sigurisë dhe figura me ndikim politik, ndërsa në SBA disa politikanë republikanë e konsiderojnë marrëveshjen tepër të butë ndaj Teheranit. Sulmet armore mes SBA-s dhe Iranit kanë filluar gjatë fundjavës, ndërsa të dyja palët pretendojnë se kanë goditur objektiva ushtarake pranë ngushtisës së Hormuzit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Klab FM. Në vijim ju njohim me Mix.
7: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
8: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
10: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
8: Flashback. Nga fruta të thata palma.
11: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
12: Si the?
11: Apo vjen një shumë vonë?
12: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurm.
11: Apo ky ka lajfitur fare?
12: Lajfit? I mora palma? Zgjova dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
11: Njëshje, le të filloj festa.
8: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
1: Program foto në Instagram, Gina Maja. 30 vite karrierë, Versace apo Jean Paul Gaultier. E kur vjen fjala te muzika, ka qenë vini më i mirë. Shumë emra të famshëm. Mix në Club FM.
0: You are listening to Mix with Elsa. Every evening from 6 to 9 on Club FM. Albanian National Radio.

Mirë mbroma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Vimeri, dëgjohemi në radio nga hëna të premte pak pas orës 18 deri në orën 21. Edhe këtë të hën për shumë gjëra në vëmendje, sigurisht në fillim programit. Gjithnjë me datinë e mbrëmjes për të zbuluar personazhe të famshëm që kanë lindur në 1 qershor. Find Someone, Arizona.

0: E cova dje gjysën të doktori Lagjës. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mirë mor djal, po edhe e majta të njëjtën moshka. Pse s'më dhëm?
1: Doti që doktori ngeli pa fjalë. Somebody that you...

0: Edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
2: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfito një edukim dhe diplomë amerikane të njehësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
3: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.
6: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard Falas. E para, më mirë se para.

Natural Imagine Dragons, 31 vjeç sot Tom Holland, një qershor 96, luajti Spider-Man, do të debutonte më vonë edhe në 2017 në vazhdimin Spider-Man Homecoming. Do të portretizonte Billy Elliot, The Musical in London, dhe do të luante në 2015 në The Impossible, në 2020 në Netflix në filmin The Devil All the Time. Ai u shfaq për herë të parë në Spider-Man në 2016 dhe një vit më vonë më pas në vazhdimin e filmit famshëm ku do të luante përkrah Zendaya, që sot është partnerja e tij, Michael Keaton dhe Jon Favreau. Easy Lover, Miley Cyrus.

Forever Miley Cyrus. 89 vjeç sot Morgan Freeman, 1 qershor 1937 lindi në Memphis, Tennessee, një prej aktorëve që do të identifikohej jo vetëm me talentin, po me zërin e tij specifik. Zëri i tij në kinema është i pagabueshëm dhe gjithmonë shumë i vyer për filmin edhe i vlerësuar. Do të fitonte një Oscar në kategorinë e aktorit më të mirë jo protagonist për filmin e famshëm të Clint Eastwood Million Dollar Baby në 2005. Do të luante më vonë në filmat të tjerë, njëri prej tyre në absolut i preferuar im, vazhdon të mbetet në vendin e parë mes prodhimeve kinematografike, që është The Shawshank Redemption, Glory, Unforgiven, Bruce Almighty, The Dark Knight, The Sum of All Fears, Dolphin Tale, gjithashtu, dhe një prej emrave që zakonisht edhe narracioni është pjesa atyre që ai ka bërë për dokumentarë të ndryshëm apo produksione të caktuara, për shkak të zërit patjetër edhe të interpretimit të tij të jashtëzakonshëm. Girls Go Wild LP.

0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni ofertat TCL sot.
3: Ora 18:31 minuta.
4: Forca e vërtetë nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
5: Puna nuk pret, e asti s'ke pse ndalon. Edhe kur e ke me vrap, në çdo ambient, çdo situatë, çdo hap, lidhja mbetet me ty. Kudo që shkon në shtëpi, Wi-Fi është aty. Digicom sjell për herë të parë eksperiencën mesh Wi-Fi në shtëpinë tuaj. Digicom, Wi-Fi që nuk nje mure as kufi.
6: Ku bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Number 5.
8: Don't wait me.
2: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In.
8: Please don't rain me.
1: Number 4.
9: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is
2: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
1: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzinë, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
2: Nuk thon kot që ëndrat mund të bëhen realitet. Ja, un pash në ëndër plazhin më pra. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Klab FM, lëre radion.

1973, Gjermania, e cila do fitonte famë me kopertinën e Sports Illustrated, sigurisht duke qenë pjesë e Victoria's Secret, një prej ëngjëve të sfilatës së famshme, duke dalë në shumë kopertina përgjatë karrierës së saj, po njëkohësisht edhe në shumë pasarela. Ishte prezantuese e projektit serive Project Runway, që sigurisht kishte të bënte me modën. Ajo vetë nisi 18 vjeç, dëshira kishte qenë të bëhej gjithmonë stiliste, po në industrinë e modës ajo është një prej supermodeleve në fakt. Dhe në të njëjtën kohë ishte pjesë e America's Got Talent për krah Howie Mandel edhe Mel B. Golden Eye, Tina Turner.

0: Mirse vini në Pajtoni Residence, vendi ku fillon një mënyrë re jetese në Tiranë. Një kompleks modern banimi, i projektuar nga studio prestigjioze ndërkombëtare, që ndërthur dizajnin bashkohor, dritën natyrale, gjelbërimin dhe teknologjinë në çdo detaj. Një rezidencë pa makina, ku qetësia dhe siguria janë pjesë e përditshme e familjes. Në katin e 5 të projektit, shtrihet një shëtitore prej 1 km me pishinë, hapësirë relaksi dhe gjelbërim. Një zgjedhje për ata që kërkojnë ritmin e qytetit me qetësinë e shtëpisë. Pajtoni Residence, epiqendra e re e Tiranës, një projekt nga Pajtoni Group.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. E dhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Super ullje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest, sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Rhythm Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë të shfaqe në Instagram, Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sfer.pikal.

Black and Gold ishte Sam Sparrow. 53 vjeçës sot Alanis Morissette, 1 qershor 1974, lindin Ottawa, artistja, vokalistja dhe tekstshkruesja e cila do të fitonte 16 çmime Juno Awards, 7 Grammy, u nominua për 2 herë për Globin e Art, sollin muzikë hite si Ironic apo Thank You, dhe debutonte me albumin Jack Little Pill, me hite edhe ai brenda, edhe do të këndonte më vonë me duete me Avril Lavigne, një prej zërave dhe artisteve më të veçanta të industrisë. Ironic, Alanis Morissette.

0: Pret Super Golin, lëre stolin. Kapi Qelsan, në Neptun të preti makin Kia Stonic dhe një motor Vespa, koha shte smaron. Ush plen, edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lek. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave, vetëm me një blerje mbi 1.000 lek nga markat partnere. 29 maj, deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Është pranverë në Megatek. Koha perfekte për të shijuar më shumë argëtim jashtë. Barbecue-ja sjell shije për gjithë familjen. Lojërat bëhen pjesë çdo dite dhe veranda kthehet në vendin e kujtimeve të bukura. Natyra, relaksi dhe aventura tani më afër se kur.
2: Në Megatek përfiton ulje deri në 62% më lirë. Camping 52% më lirë. Barbecue deri në 50% më lirë. Sport e hobi deri në 45% më lirë.
1: Jeto pranverën. Megatek, bëje mirë. Bëje vetë.
3: Po më poti, vla,
4: a e ti sa të drejt ke?
5: Pse, vla të duke më në ty?
4: Falo vla, se ti e di që unë të kam si motor, fakt.
6: Pu sa rëndje i gi, ajo është motra apo jo vla?
5: Jo të dynë nuk jeni mirë.
6: Po pse më unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
4: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
5: Po pse rënë, e kishte me mua?
6: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo
5: pra se kam të
4: tani,
7: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
8: Kafe Renan me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do të jetë çdo të mërkurë në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita deri në orën 15. Ky program prodhohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, Fondacioni Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Dëgjo këtu. Mundësohet nga University of New York Tirana.
9: Dëgjoj këtu. Sot isha në mbledhje prindërish. Mësuesi i letërsisë më tha që djali yt është tap. Do të thon, ti je tap.
10: Dëgjoj ba, unë nuk e pi kur. Mësuesi edhe e hedh nga një gotë.
9: Mirë pra. Më thuaj, çfarë teme kishit sot në letërsi?
10: Tema që na dha mësuesi ishte: si i kaluat pushimet?
9: Shumë bukur. Ti, çfarë shkruajte?
10: O si i kaluam ne, oba?
9: Super.
10: Këtë shkruava dhe unë me një fjalë. Super. Tani më thuaj, kush është tap? Ti, unë, apo mësuesi? Ika!
9: Po, prit, bre, prit. Dëgjoj këtu.
10: Dëgjoj këtu është emision në radio.
8: Dëgjoj këtu, prej orës 12 deri në orën 15 në radion kombëtare Club FM. Dëgjoj këtu u mundësua nga University of New York Tirana.
11: Nëse doni të keni një diplomë amerikane, ejani tek Universiteti i New Yorkut në Tiranë. Universiteti i parë privat në Shqipëri, në bashkëpunim me Universitetin prestigjioz në Amerikë, State University of New York, Empire State College. Përfitoni një edukim dhe diplomë amerikane të njësuar, e cila do të shërbejë si pasaport për të prekur botën. University of New York Tirana. Edukojmë liderët të së ardhmes.
12: Për më shumë info, unëyt.edu.al.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
8: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetë gjatësin. Fit Life by Fit Health, frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
13: Fit Life.
14: Përshëndetje, unë jam doktor Shalbana Daka, specialiste në mjekësin laboratorike, gjenetik dhe nutricion. Sot do të flasim për histaminën dhe simptomat e padukshme të saj. Nëse përjetoni kruarje të trupit, skuqje të lëkurës, migrenë, fryrje apo shqetësime të padukshme dhe analizat standarde rezultojnë normale, shkaku mund të mos jetë aq i dukshëm. Një nga mekanizmat shpesh të nënvlerësuar është pikërisht histamina, një substancë e cila lidhet jo vetëm me alergjitë, por edhe me metabolizmin dhe funksionin e sistemit imunitar. Kur histamina nuk metabolizohet siç duhet, ajo mund të akumulohet në organizëm dhe të jap simptoma të ndryshme, të cilat ngatrohen me intoleranca ushqimore apo stres të shtuar. Në Fit Health Clinic, ne nuk ndalemi vetëm tek simptomat. Analizojmë mënyrën se si trupi juaj prodhon dhe shpërbën histaminën. Vlerësojmë mikrobiomën intestinale dhe faktorët që ndikojnë në këtë proces, nga ushqyerja deri tek stresi dhe balanca hormonale. sepse jo çdo problem është alergji. Në shumë raste është një çrregullim metabolik që kërkon një qasje të personalizuar dhe të bazuar në shkencë. Histamina është problematik që diagnostikohet dhe trajtohet çdo ditë prej klinikës Fit Health.
13: Fit Life from Fit Health on Club FM.
3: Të rejat më të fundit shkencore mbi shëndetin, parandalimin dhe jetëgjatësinë. Fit Life by Fit Health. Frymëzimi juaj i përditshëm për një trup të fortë, mendje të kthjellët dhe jetë më të gjatë.
13: Fit Life.
15: Ora 19:00.
13: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
16: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19:00. Kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste u ndal gjërësisht në projektin zhvillimor në Zvërnet. Rama sqaroi se nuk po ndërtohet në zonën e mbrojtur të Vjosës dhe se nuk ka heqje të statusit të mbrojtjes për zonën Pishporonart. Kryeministri paralajmëroi se nëse protestat do të vijojnë, rrezikohet të ndodhë ajo që ai e quajti tragjedie e Porto Montenegros. Rama tha se shembulli i Malit të Zi tregon përfitimet e investimeve të mëdha turistike, ku investitori që dikur kishte shprehur interes për portin e Durrësit, përfundoi duke investuar në Malin e Zi. Kryeministri argumentoi se projektet të ngjashme po hasin rezistencë që mund të largojnë investitor strategjik. Rama tha se ndjen keqardhje për revoltën qytetare, por këmbgul se nuk do të tradhtoj vendin, ndërsa situata është pjesë e një kurthi politik dhe mediatik. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmen Bardhi reagoi ndaj fjalimit të kryeministrit, duke akuzuar se ka shmangur çështjen kryesore të transparencës mbi pronësinë e projektit. Bardhi tha se Rama nuk ka dhënë përgjigje mbi pronarët përfitues fundor të projektit në Zvërnet, që sipas tij fshihen pas një kompanie të regjistruar në Holland. Të dhënat zyrtare të hyrjeve në kufi për muajin prill tregojnë se turizmi në vend po ndryshon strukturë me rritje të vizitorëve nga Italia, Franca, Polonia dhe SBA-ja, ndërsa bie pesha e tregut gjerman. Kosova mbetet tregu kryesor, rreth 30% të totalit. Italia renditet të dyta. Polonia ka shënuar rritjen më të fortë me 81%. Në të kundërt, Gjermania ra me rreth 26%. Rënje kanë shënuar edhe Turqia dhe Maqedonia e Veriut. Hyrjet nga Spanja u rritën me mbi 50%, ndërsa Danimarka, Lituania dhe India shënuan rritje rritje shumë të larta së mesatarja. Shqipëria ka nisur sot zyrtarisht një fazë të re përgatitjesh në drejtimin e trajnerit italian Rolando Maran. Maran e gjen skuadrën në prag të dy testeve miqësore në Tiranë. Të mërkurën Shqipëria do të përballet me Izraelin e Albania, ndërsa 3 ditë më vonë kuqezin të presin Luksemburgun. Miqësoret pritet të japin më shumë minuta lojtarëve që deri tani kanë pasur më pak hapësira në drejtimin e Silvinios. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
13: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
17: A e mendoni sikur Behari të ngele i 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime.
18: Club FM ka për

your hands, kjo ishte Sia. Është momenti të kujtojmë një figurë të kinemas si Marilyn Monroe. Një figurë kontroverse, duhet thënë, shumë e komentuar, shumë e diskutuar, ende sot e kësaj dita. Figura e saj në industrinë e filmit vazhdon të ketë komente dhe jo vetëm historia e vdekjes së saj, po gjithçka që ka të bëjë me atë si aktore dhe si personazh vazhdon të flitet. Një qershor 1926, lindi në Los Angeles në Kaliforni, aktoria qëndroi jetë në 4 gushtin e 62-shit në moshën 36 vjeçare. Një ikonë e kinemas, e konsideruar një sex simbol, do të bëje famshme në vitet 50, filma si The Seven Year Itch, Gentlemen Prefer Blondes. Sigurisht përgjatë atyre viteve të shkurtra duhet tënë të karrierës dhe të jetës së saj, ajo pati edhe shumë probleme që kishin të bënin me vuajtjet e saj në aspektin e sfidave personale, po edhe në karrierën e saj. Në moshën 36 vjeçare ndroi jetë nga një mbi dozë substancave narkotike. Do shfaqej në 61-shin në dramën The Misfits, bashkëshkruar nga bashkëshorti i saj kohës, dramaturgu Arthur Miller. Sweet Dreams, Marilyn Manson.

Sweet Dreams, Marilyn Manson, i cili emrin e partë të emrave të tij të artit e ka nga Marilyn Monroe, e cila sot kishte datëlindjen. Dhe me që jemi të datëlindjet, e më shumë është 46 vjeç, 1 qershor 1981 lindi në New York komediani e cila do të luante në Last Comic Standing, seri The Inside, e më shumë në u shfaq gjithashtu në Girls në 2015 në Trainwreck, edhe u shfaq në Central Roast dhe bashkë me Charlie Sheen dhe në The Comedy Central Roast me Rosin Barr, nga që të cilën e ka situar edhe si një prej heroinave të saj në jetë. Kryptonite, Three Doors Down.

0: Super ullje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: O, mirë që nuk ishtë duka. O, rishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në credo.pk. Kës fiks 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
5: E keni menduar një shtëpi që u bindet me një prekje? Ndriçim që krijon atmosferë, siguri që ju mbron në çdo moment, komoditet që e ndjeni çdo ditë. Nëse po ndërtoni ose po rinovoni apartamentin apo vilën tuaj, ITE Group ju ofron gjithçka në një vend. Sisteme smart për menaxhim të avancuar dhe ndriçim arkitektonik me standard bashkëkohor. Performance, teknologji, efikasitet në çdo detaj. Ju mirpresim në showroomin e ITE Group, pranë kompleksit Deli Orgji për të përjetuar eksperiencën smart që transformon hapësirën tuaj. ITE Group, zgjedhje profesionale.
6: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerr më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
7: 8 vite Prestige Home Center, aty ku teta kthehet në infinit. Infinit uljesh si asnjëherë më parë në çdo showroom dedikuar arredimit dhe jo vetëm kaq, bëhu ti fitues i shumës prej 10.000 euro. Dhurata jon ekskluzive për ty që blen në Prestige Home Center nga data 22 maj deri në 10 qershor. Sa më shumë blen, aq më shumë kupona dhe mundësi për të përfituar nga çmimi i madh. Prestige Home Center, pafundësisht me ty.

Passers By, The Way It Is. Brian Cox është 81 vjeç sot, një qershor 1946. Aktori skocez i cili do të vinte më shumë në vëmendje me 2004 me rolin në filmin Troy, në 95-ën gjithashtu me Braveheart, do të portretizonte Hannibal Lecter në 1986 në Manhunter, dhe do të luante në seritë e HBO Succession në 2018. Për rolin e tij në miniseritë e vitit 2000 Nuremberg, ai do të fitonte një nominim për Globin e Artë. BB King, Tracy Chapman, The Thrill Is Gone.

0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. A keni vap? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot. Ora 19:30. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e parë.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sak, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu komod.
0: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në radion Club FM me Eros Ramazzotti.
5: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mirat të Eros Ramazzotti në Radio Club FM. Mundësuar nga Bax Bay, pran ranës së hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë ranës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Pyeta një mik inxhinier në celular se ç'po bënte. Po bëj një punë mbi trajtimin termik ujor të porcelanit, qelçor, metalit

Eyes Don't Lie, Tones 9. Nikki Glaser, 23 vjeç sot, komediane që lindi në Ohio një qershor 1984. Ajo do të bashkë prezentonte You Had To Be There bashkë me Sarah Schaffer podcastin, dhe njëkohësisht do të ishte pjesë dhe do të shfaqej në dokumentarin I'm Coming. Fitoi më shumë famë kur u shfaq një special te HBO Someday You'll Die, dhe më vonë në shumë produksione të tjera. Në fakt, përpara famës si një komediane, si një aktore, do diplomohej në anglisht në Universitetin e Kansasit, edhe do të ishte pjesë e serive Last Comic Standing, të cilat do të pasonin edhe suksese të tjera të komedianes në industri. Gjithashtu bashkë me Colin Quinn në 2015 u shfaq në filmin e famshëm Comedy Trainwreck. Vanocek dhe Eneli, Tell Me Who.

0: E të këtë verë, prapo vite këtë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV.
4: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këstë?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: synimi,
5: interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këstë me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merë tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ullje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 lite, dhurat. Me Vodafone Flex, i avlen.
7: Super ullje verore me Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë te skandinave.

Jamin Bob Marley po dëgjoni Mix në Club FM deri në orën 21. Backrooms është filmi me regjinë Kane Parsons që ka thyer rekordin e studios A24 për fundjavën më të suksesshme debutuese, me një arkëtim prej 33 milion eurosh në tregun amerikan vetëm dhe 74 deri në 79 milion euro pritet të arrijë deri në fund të javës. Filmi bazohet në serinë virale Parsons dhe rrëfen historinë e një pronari dyqani mobiljesh që zbulon një portal drejt një dimensioni misterioz përtej botës së njohur. Ndërkohë, drama e luftës Pressure arkëtoi 2.2 milion euro ditën e parë dhe pritet të shkojë në 4.8 milion euro gjatë fundjavës. Filmi që trajton një vendim të vështirë gjatë luftës së dytë botërore, ndërsa në renditje është edhe Obsession, 7.1 milion euro, Star Wars, The Mandalorian and Grogu, renditet i treti me 5.7 milion euro, duke shënuar rënjet ndjeshme në fakt, krahasuar me debutimin. Ai që vazhdon të mbetet i palëkundur është filmi biografik Michael, për historinë e jetës edhe suksesit të Michael Jackson, vazhdon në kinema me të ardhurat totale që pritet të shkojnë në 299 milion euro në Amerikën e Veriut pas 6 fundjavash shfaqje në kinema. Bibi Poqi, kthehu.

0: Forca e vërtet nuk mësohet, ajo ndërtohet. Në terren, konkurenca është e fortë. Ose je profesionist, ose mbetesh pas. Dhe kur vjen momenti vendimtar, je po aq i fortë sa veglat që përdor. Bosch projekton nga brenda jashtë. Fuqia, qëndrueshmëria dhe teknologjia që profesionistët i besojnë çdo ditë. Vegla profesionale Bosch, tani në Shqipëri, nga distributori zyrtar ITE Group. Zgjedhje profesionale.
1: Bax Bay, pranë Ranës së Hedhur, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe djel me hitet më të mirat të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundësuar nga Bugs Bay, pran ranës së hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pran ranës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Ora 20.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Kryeministri Edi Rama deklaroi se projekti turistik në zonën e Zvërnecit përbën investim strategjik me vlerë rreth 4 miliardë euro dhe se shteti është ortak me investitorët. Ai tha se ndërhyrjet do të bëhen vetëm në prona private, duke shtuar se pretendimet për rrezik mjedisor apo manipulime publike janë të pavërteta. Rama reagoi edhe ndaj incidentit të dhunës ndaj një protestuesi, duke cilësuar të papranueshëm, ndërsa njoftoi heqjen e licencave për dy kompanitë private të sigurisë. Kryeministri sqaroi se rrethimi i pronës është bërë në bazë të lejes së zhvillimit, si e drejtë e pronarit. Kryeministri është përgjigjur edhe ish-kryeministrit grek Alexis Tsipras për reagimet mbi incidentin në Zvërnec, sepse e shndron në një ngjarje të izoluar në çështje politike dhe etnike. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi reagoi ndaj fjalimit të kreut të qeverisë, duke akuzuar se ka shmangur çështjen kryesore të transparencës mbi pronësinë e projektit. Në një konferencë për shtyp, fjalën e mbajti edhe drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Rita, i cili deklaroi se nga ngjarja në Zvërnec, policia duhet të nxjerrë mësime. Edvin Dreu u prezantua si drejtori i ri komanduar i policisë së Vlorës pas shkarkimit të Elidon Çelës. Qytetarët protestuan sërish sot në kryeqytet kundër projektit në zonën e Zvërnecit. Në Tiranë u zhvillua edhe një tjetër tubim kundër terapisë hormonale dhe shërbimeve shëndetësore të QSOT-s. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Visala ka shkarkuar Angela Paparizo nga drejtimi i Qendrës Spitalore Universitare Nën Tereza. Në vend të saj emërohet Rudina Dëgjoni. Gjykata kushtetuese ka rrëzuar kërkesën e Partisë Demokratike për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për çështën me Gonigal, ndërsa ka pranuar kërkesën për ngritjen e komisionit hetimor lidhur me zgjedhjet parlamentare të 11 maj 2025. U prezantua sot platforma e re digjitale Ylli, një asistent me inteligjencë artificiale për fermerët shqiptar, integruar në portalet qeveritare. Në ditën botërore të fëmijëve u prezantua agjenda kombëtare për të drejtat e fëmijëve 2027-2030, një dokument strategjik i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale për forcimin e mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve në Shqipëri. Negociatat mes SBA-s dhe Iranit për një marrëveshje të re paqe raportohet të ecin me ritëm të ngadalt, pavarësisht një draft marrëveshje e bazë. Procesi është ngadalësuar nga mungesa e besimit dhe tensionet politike në të dyja palët. Në Kolumbi, zgjedhjet presidenciale kanë prodhuar avantazh në raundin e parë për të djathtën ekstreme. Megjithatë, lideri de la Espreja ka paralajmëruar reagim të fortë popullor nëse rezultatet nuk pranohen. Pas fitores së Paris Saint-Germain, festimet në Paris u shndëruan në trazira të dhunshme me plaçkitje, djegje automjetesh dhe përleshje me policinë. Një njeri humbi jetën, 219 u plagosën dhe mbi 300 u arrestuan vetëm në Paris. Djali Carlo Ancelotit, Davide Ancelotti, është zyrtarizuar si trener i Lille me kontratë 2 vjeçare. 36 vjeçari ka nisur detyrën e parë si trener kryesor në një klub të madh evropian, ndërsa vijon paralelisht edhe në stafin e kombëtarit të Brazilit për botërorin 2026. Pavarësisht humbjes në garën për titull, Vllaznia ka rinovuar me trajnerin Edi Martini. Shqipëria ka nisur zyrtarisht përgatitjet në drejtimin e trajnerit Rolando Maran, këtë të mërkur ku qezinët luajnë me Izraelin dhe 3 ditë më pas me Luksemburgun. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Donata Dejlani.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si e the moj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai tarrat. E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler Petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
7: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Dy Bounce, ishte Oliver Twist. Për Marilyn Monroe folat më herët gjatë programit, për do të kishte që 100 vjetori i saj. Aktoria që ndroi jetë në moshën 36 vjeçare mbetet një nga figurat më misterioze të kulturës pop, edhe kur përmendet emri i saj, sigurisht përveç pamjes, përveç buzëqeshjes karakteristike, përveç të gjithë dukjes së saj që ende kopjohet dhe është si një lloj referencë në kulturën pop. Ajo ishte një nga gratë e para që kuptoi se fama nuk ishte vetëm talent apo paraqitje, por një formë pushteti. Po pak njerëz e dinë se Marilyn fillimisht kishte flok kafe dhe ajo punonte në një fabrikë gjatë luftës së dytë botërore ku kontrollonte parashutat dhe pajisjet ushtarake. Pikërisht aty u fotografua nga një fotograf dhe ndryshoi ajo fotografi jetën e saj përgjithmonë. Lexonte vazhdimisht libra për psikologjinë, letërsinë dhe filozofinë në bibliotekën e saj personale. Kishte qindra e libra mes autorëve të preferuar Tolstoj, Dostojevski apo Walt Whitman. Jam disa foto të publikuara së fundmi edhe në fakt shumë revista edhe kanë postuar në Instagramet përkat se disa foto që nuk ishin publikuar asnjëherë më parë të aktores, fotografi që konsiderohen ndër më intimet të realizuara ndonjëherë me Marilyn, sepse tregon një grua krejt ndryshe nga miti që publiku kishte krijuar për të. Nuk shihet vetëm si një simbol i epokës edhe shumë tërheqëse, por si një person që mbante mbi vete peshën e famës, vetmisë edhe pritshmërive të pafundme ndaj botës për të. Dhe sigurisht ndoshta trashëgimia më e madhe e saj nuk janë vetëm filmat apo bukuria e saj ikonike, por fakti se si ajo arriti ta ndroj vetveten në një mit që koha nuk arriti ta zbe kur. Who is it? Michael Jackson.

0: Jemi gati për të realizuar ëndrat. Jemi gati të krijojmë. Jemi gati për sfidat. Jemi gati për inovacion. Jemi gati për sipërmarrjen. Jemi gati për emocion. Jemi gati për të panjohurën. Jemi gati të guxojmë. Jemi gati për dashurinë. Jemi gati për jetën. Në Universitetin Barleti, ne jemi gati për gjithçka. Po ti, a je gati?
1: Po pret supergolin, lëre stolin. Kapi Chelsea. Në Neptun të pret një makinë Kia Stonic dhe një motor Vespa. Koha është e smaron. Mbush blen edhe fiton. Çmimi i tretë, 20 kupona nga 50.000 lekë. Hajde, fito edhe ti në kampionatin e dhuratave. Vetëm me një blerje mbi 1.000 lekë nga markat partnere. 29 maj deri në 16 korrik. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e parë.
5: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Dysheku Premium Cloud, vetëm 44.990 lekë. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid, me ulje 34.990 lekë. Dysheku më i kërkuar, Memory, vetëm 19.990 lekë plus transport falas. Mos prit, oferta po mbaron. Shfrytëzoje tani Komodita Home. Ndjehu Komo.

Calvin Harris, Jazzy Satisfy, ishte kjo, Calvin Harris. Është momenti për të kujtuar pak se çfarë ka ndodhur në një qershor në historinë e muzikës dhe për ta nisur me 1964, vitin kur së pari Dolly Parton sapo kishte përfunduar shkollën e mesme edhe më njëherë pas diplomimit u zhvendos në Nashville në Tennessee. Dhe në të njëjtin vit dhe datë Rolling Stones shkuan në New York për të nisur turneun e tyre të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Një qershor 1967, David Bowie, albumi që mbante emrin e artistit, u prezantua për herë të parë në tregun muzikor britanik. Dhe në 1967, sërish i njëjti vit e njëjta datë në Britani, u promovuan për herë të parë në treg Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band nga The Beatles, edhe më vonë ata do të prezentoheshin edhe një vit, një ditë më vonë edhe në tregun amerikan. Një qershor 1968, Rolling Stones solën në tregun muzikor amerikan Jumping Jack Flash. Let's Dance, David Bowie.

0: Ora 23:00.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Me 5 qershor, Tirana bëhet qendra e muzikës elektronike të pavarur. Kick Beat Fest sjell dyshën italiane nga Milano dhe Berlini. Planet Opal, si dhe talentet lokale, treg elektronik dhe DJ Erta. Crowd Rock Techno, Post Punk, Post Disco dhe Ritme Groove. Kick Beat Fest, 5 qershor, Sheshi Austria. Për më shumë shfaqje në Instagram Kick Beat Fest. Biletat i gjen online në platformën sphere.al.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sillin tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Gjili Albania.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Please don't rain me in.
4: Number 4.
6: The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. The night is
5: Në vendin e 4, Tame Impala, Dracula.

0: Në vendin e dytë, Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Steven Sanchez, Chuck the Money. Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Gjili Albania.
2: Është koha për Gjili Starej MI Super Hybrid, një ofertë promocionale për 29.990 euro. Bashkimi perfekt i efikasitetit elektrik dhe fuqisë një motori me benzin, me një autonomi impresionante dhe konsum të ulët karburanti. Vetëm 2.4 litra për 100 km. Mësoni më shumë në gjilialbania.com.
0: Bax Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Eros Ramazzotti.
3: Sono umane situazioni.
0: Cose della vita.

0: këtë të shtunde dhe diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Klab FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pranë Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
2: Instagram e ka prezentuar zyrtarisht Instance, një funksion të ri që u mundëson përdoruesve të ndajnë momente spontane dhe të pafiltruara me persona të caktuar. Instance përshkruhet si një mënyrë e re për të shpërndarë fotografi të çastit me miqt ku fotot zhduken pasi shihen nga Marsit. Megjithatë, ato ruhen në arkivin privat të përdoruesit deri në një vit dhe më pas mund të rishpërndahen në formë për mbledhjen

dhënave të përdoruesve dhe krijimin e një platforme që synon të krijojë varësi veçanërisht tek fëmijët dhe familjet. Padia e ngritur së fundmi në një gjykatë shtetërore prandallasit pretendon se Netflixi ka mashtruar konsumatorët për vite me radhë duke deklaruar se nuk mbledh apo shpërndan të dhënat e përdoruesve, ndërkohë që sipas autoriteteve kompania ka gjurmuar zakonet dhe preferencat e shikuesve dhe i ka shitur këto informacione tek ndërmjetësuesit e të dhënave dhe kompanitë e teknologjisë së reklamimit, shkroi Reuters. Sipas Padis, kompania me selinë Los Gatos të Kalifornisë ka fituar miliarda dollar në vit nga përdorimi komercial i të dhënave. Autoritetet e Texasit pretendojnë gjithashtu se Netflixi ka përdorur të ashtu quajturat dark patterns ose mekanizma të fshehtë manipulues për të mbajtur përdoruesit të lidhur pas ekranit. Një nga shembujt e përmendur është funksioni autoplay, i cili nis automatikisht një serial apo program të ri menjëherë pas përfundimit të një tjetri. Netflixi hodhi poshtë akuzat dhe deklaroi se do t'i kundërshtojë ato në gjykatë. High Tech Time. Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Klab FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në klabfm.al. High Tech Time.

The Stars, Rolling Stones. Kjo për të cilën do të flas tani ka të bëj pak edhe me Rolling Stones, ka të bëj shumë në fakt, po jo me grupin në vetvete, po me çiftin. Tani pak më poshtë do e kuptoni këtë, sepse Dua Lipa dhe Kylum Turner kanë kryerëzuar dashurinë e tyre në martesë në një ceremoni civile. Pra, është mbajtur në sallën e vjetër të qytetit Marylebone në Londër. Dhe ajo që ka marrë vëmendje ishte dhe paraqitja e çiftit. Dua veshi një kostum të bardhë, shumë elegant, me një kapele, me një strehë të stërmadhe, Schiaparelli, dizenjuar nga Daniel Roseberry, dhe u shfaq me këtë kostumin. Pamja u kompletua me doreza të bardha, këpuc Christian Louboutin dhe bijuteri vulgari, një kapele me strehë shumë të madhe të gjerë nga Stephen Jones. Sipas mediave të modës, zgjedhja e Duas kujton stilin e paharrueshëm të Bianca Jagger, e cila në 71-shin u martua me Mick Jagger. Ndaj u thashë ka të bëj pak me Rolling Stones, veshur me kostum të bardhë YSL, Yves Saint Laurent, dhe një fund të gjatë. Dhe pikërisht ky kombinim u duk se ishte një frymëzim i Duas për këtë, megjithatë duke shumë elegante bashkë me partnerin e saj, me aktorin Kylum Turner. Raportimet sugjerojnë, ashtu sikundër ka pasur zëra vazhdimisht këto muaj të fundit, se pas ceremonisë civile në Londër, çifti pritet të organizojë edhe një fest tjetër të madhe dasme në Itali, ku mbetet për të parë se çfarë do zgjedh pastaj Dua për paraqitjen e saj, po sigurisht ka absolutisht shumë vëmendje të shtuar edhe për të ftuarit, për ceremoninë e të tjera si këto që do t'i mësojmë me kohën. Love Again, Dua Lipa.

0: Club FM. We play your favorite music.
1: Rikthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në program edhe për pak minuta bashkë për të prezantuar pak tani me një këngë e cila për herë të parë në muzikë ka ardhur në 2019, 7 vite që prej atij momenti. Rita Ora na e kujtoi sërish këtë këngë të bashkëpunim të saj me DJ-n e famshëm Tiësto edhe me Jonas Blue. I takon të albumit The London Sessions të 2020-s dhe Rita thjesht ka ndarë disa foto nga klip i këngës, duke thënë gëzuar për vjetorin e Ritual, Tiësto, Jonas Blue, Rita Ora.

Tiesto, Jonas Blue dhe Rita Ora, Ritual, një këngë e publikuar 7 vite më parë në 2019 në 31 majin e atij viti. Dua ta mbyll duke ju përshëndetur me një frazë nga regjizori dhe aktori Spike Lee, i cili thotë: "Mendoj se është shumë e rëndësishme që filmat t'i bëjnë njerëzit të shohin, të hedhin edhe një herë syt, të kthehen edhe një herë vëmendjen tek gjërat të cilat i kanë harruar." A Night Like This dhe Caro Emerald, unë jam Elsa Ymiri, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Natën e mirë.

0: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
1: Bugs Bay, pranë Ranës së Hedhun, prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Eros Ramazzotti.
2: Sono umane situazioni.
1: Cose della vita.

0: League, këtë të shtundet e diel me hitet më të mira të Eros Ramazzotti në Radion Club FM. Mundsuar nga Bucks Bay, pran Ranës së Hedhun. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bucks Bay, një qytet turistike pran Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bucks Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bucksbay.com.
1: E di çfarë është e bukur te një makinë me dy timon?
2: Asgjë.
1: Është ide e keqe në fakt.
2: Shumë e keqe.
1: Dhe pikërisht për këtë
2: funksionon
1: makinë me dy timon.
2: Sepse nëse çdo gjë do të kishte kuptim,
1: do të ishte shumë e mërzitshme.
2: Makinë me dy timon.
3: Makinë me dy timon, nga hëna në të premte, prej orës 15 deri në 18 në Radion Kombëtare Club FM.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Spar.
5: Ne jemi Electromagic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj, si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Elbasan dhe Lushnjë. Electromagic, përjeto eksperiencë.
6: O zemre, erdha unë.
2: Qa zemre, zemre, zemre, ku ishe?
6: Shpar.
2: Po, shpar, ku ishe shpar?
6: O zemre, Tanisa erdha nga shpar.
2: Po, pra, ku ishe shpar që erdhe ka gjvonë?
6: Ti pëthua vetë ku isha shpar.
2: Jo, jo, ma thuaj ti, ku ishe shpar? Shpar. E, ku janë gjërat që ke blerë dhe... Se të merret frima?
6: Tjera shansori se është plot, unë po vinë e shkallët.
7: Shpar, jeto më mirë, shpezdo më pak.
8: Po më poti, vla, a e disa të drejt ke?
2: Pse, vla të duke mund ty?
8: Fajlo vla, se ti e di që unë të kam si motër, fa.
9: Pu sa rëndje e gi, ajo është motëra apo jo vla?
2: Jo të dy nuk jeni mirë.
9: Po pse më, unë mirë jam e shnet, po ti jo vla si
8: e? Po jo vla, jo, se nuk e kishte me ty, e kishte me mu.
2: Po pse rënd, e kishte me mua?
9: Po jo vla, nuk e kisha me ty. Po jo pra
2: se
9: e
2: kam të
8: Yes. Hip rapper.
10: Stop talking. I only like the girl, so the boys are fired. I'm President Donald Trump and I approve this message.
4: Kafe Renën me Egin, Gretën, Edin dhe Kelin do tjetë gjdo të mërkur në Club FM Shqipëri, Club FM Kosovë, duke nisur nga mesdita, deri në orën 15. Ky program prodohet nga Club FM në bashkëpunim me Faktoje, ndërsa mundësohet nga Open Society Foundation for Albania, fondacioni shoqëria e hapur për Shqipërinë.
11: The greatest radio personalities, the best music, the funniest shows. This is Club FM.
12: Ora 21.
11: And now the news on Club FM.
4: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
13: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kreu i qeverisë Edi Rama u shpreh këtë të hënë nga mbledhja e grupit parlamentar socialist lidhur me ngjarjen e Zvërnecit, nga ku tha se investitorët janë të nivelit ndërkombëtar. Rama argumentoi se vendet fqinje si Greqia, Kroacia dhe Mali i Zi kanë përfituar nga turizmi elitar dhe se Shqipëria duhet të ndjek të njëjtin model për të rritur konkurrueshmërinë dhe të ardhurat. Kryeministri i shpjegoi se projekti fillestar i 2024-s është rrëzuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Projekti do të zhvillohet vetëm në prona private dhe jo në tokë shtetërore, duke përjashtuar ndërtimet në lagun apo në formën e një marine. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se ngjarja në Zvërnec, ku një protestues u dhunua nga punonjës së sigurisë private, ka sjellë shkarkimin e drejtuesit të policisë së Vlorës Lidon Çela dhe emërimin e Edvin Dreut, kreu i policisë pranoi mangësitë në reagimin e uniformave blu, duke cilësuar paraqitjen e tyre jo profesionale. Hita njoftoi se një grup i posaçëm hetimor ka konstatuar shkelje nga dy kompanitë private të sigurisë, së cilave u janë hequr licencat. Në lidhje me gardhin me tela në zonën e protestës, Hita sqaroi se rrethimi është pjesë e lejes së dhënë për zhvillimin e pronës private. Deputetja demokrate Ina Zhupa ka reaguar lidhur me situatën në Zvërnec, duke cilësuar atë rrezik për çdo zonë të mbrojtur në vend. Zhupa kërkoi që kuvendi të votojë propozimin e saj për shfuqizimin e ligjit që hap rrugën për ndërtime dhe ndërhyrje në territore të mbrojtura. Sipas saj, shfuqizimi i ligjit do të ndalonte grabitjen e pasurive natyrore. U prezantua sot asistenti i ri virtual Ylli i bazuar në inteligjencën artificiale, në ndihmë të fermerëve përmes portalit të fermerit. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla njoftoi se bëhet fjalë për një sistem që ofron informacion për skemat e mbështetjes, këshilla agronomike apo çmimet e tregut. Ylli synon të rrisë transparencën në bujqësi dhe të lidh fermerët me tregun dhe pikat e grumbullimit, duke i lehtësuar aplikimin dhe komunikimin nëpërmjet kontakteve përkatëse dhe informacionit mbi çmimet e raportuara në kohë. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
11: The next news break in 60 minutes on Club FM.
4: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
14: A të shkojnë det të marr pak diell apo të shkojnë te kafja të marr pak hije? Kjo është çështja. Club FM ka për radion.

goes. E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dalimi midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka. Oh. Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the best.

0: fash gruas mbrëm. Çfarë ka për dark?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. Klab FM, Kape Radio.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Ora 21 e 30.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Shakira ka fituar betejën e saj të gjatë ligjore me autoritetet tetimore spanjolle dhe pritet të marrë rreth 55 milionë euro pasi u lirua nga akuzat për mashtrim tetimor lidhur me deklaratën e vitit 2011. Gjykata në Madrid vendosi se autoritetet nuk arritën të provonin që këngëtarja kishte jetuar më shumë se 183 ditë në Spanjë gjatë atij viti, çka do ta detyronte të paguante taksa në vend. Artistja kolumbiane kishte pranuar më herët disa shkelje tetimore për vitet 2012 deri në 2014, duke shmangur një proces të gjatë gjyqësor me një marrëveshje që përfshinte gjob dhe dënim me kusht. Pas vendimit, Shakira reagoi duke thënë se për vite më radh ishte përballur me presion publik dhe dëmtim të reputacionit të saj, ndërsa këmbë nguli se nuk kishte kryer asnjë mashtrim tetimor.
1: Goes to Hollywood.
3: Episodi i fundit i Euphoria ka shkaktuar reagime të shumta në rrjet pasi fansat e cilësuan historinë të çuditshme dhe të mbushur me skena trondice. Në episodin e 6, Cassie, personazhi i luajtur nga aktoria Sydney Sweeney, vazhdon aktivitetin e saj në OnlyFans dhe shfaqet në skena provokuese brenda një klubi striptizmi. Pamjet u komentuan gjerësisht në rrjetet sociale ku shumë shikues shkruan se episodi ishte shumë i lodhshëm dhe më i çuditshëm deri tani. Në të njëjtin episod, Cassie merr një ofertë për një rol në serialin LA Knights, por i kërkohet të mbyll llogarinë e saj në OnlyFans për të siguruar punën. Ndërkohë historia vazhdon edhe me skena të tjera dramatike që kanë mbajtur fansat të ndarë mes kritikave dhe kuriozitetit për serialin.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e Radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Right.

përfundimisht jam shumë i lodhur. Nuk mund t'i ndjek më ëndrat e mia. Thjesht mund t'i pyes ku po shkoni, ose a shihemi më vonë? Club FM. Club Radio.

djejve të shpalur i DJ Lagjes, po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix edhe e remixova. U këtuje në këngë originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka këtë djallë. Club FM, Cape Radio.

E, stina e verës. Sa po piva godën e tretë. Fillova të shikoj rreth e qark dhe mu duk vetja beqar. Klab e gotë, klab e ve, klab e fem, kapi pushi.

0: Ora 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Kryeministri Edi Rama gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Socialiste u ndal gjërësisht në projektin zhvillimor në Zvërnet. Rama sqaroi se nuk po ndërtohet në zonën e mbrojtur të Vjosës dhe se nuk ka heqje të statusit të mbrojtjes për zonën Pishporonart. Kryeministri paralajmëroi se nëse protesta do të vijojnë, rrezikohet të ndodhë ajo që ai e quajti tragjedi e Porto Montenegros. Rama tha se shembulli i Malit të Zi tregon për fitimet e investimeve të mëdha turistike, ku investitori që dikur kishte shprehur interes për portin e Durrësit, përfundoi duke investuar në Malin e Zi. Kryeministri argumentoi se projektet të ngjashme po hasin rezistencë që mund të largojnë investitor strategjik. Rama tha se ndjen keqardhje për revoltën qytetare, por këmbgul se nuk do të tradhoj vendin, ndërsa situata është pjesë e një kurthi politik dhe mediatik. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi reagoi ndaj fjalimit të kryeministrit, duke akuzuar se ka shmangur çështjen kryesore të transparencës mbi pronësinë e projektit. Bardhi tha se Rama nuk ka dhënë përgjigje mbi pronarët përfitues fundor të projektit në Zvërnet, që sipas tij fshihen pas një kompanie të regjistruar në Holland. Të dhënat zyrtare të hyrjeve në kufi për muajin prill tregojnë se turizmi në vend po ndryshon strukturë me rritje të vizitorëve nga Italia, Franca, Polonia dhe Shqipëria, ndërsa bie pesha e tregut gjerman. Kosova mbetet tregu kryesor, rreth 30% të totalit. Italia renditet të dyta. Polonia ka shënuar rritjen më të fortë me 81%. Në të kundërt, Gjermania ra me rreth 26%. Rënje kanë shënuar edhe Turqia dhe Maqedonia e Veriut. Hyrjet nga Spanja u rritën me mbi 50%, ndërsa Danimarka, Lituania dhe India shënuan rritje rritje shumë të larta së mesatarja. Shqipëria ka nisur sot zyrtarisht një fazë të re përgatitjesh në drejtimin e trajnerit italian Rolando Maran. Maran e gjen skuadrën në prag të dy testeve miqësore në Tiranë. Të mërkurën, Shqipëria do të përballet me Izraelin e Albania, ndërsa tre ditë më vonë kuqezin të presin Luksemburgun. Miqësoret pritet të japin më shumë minuta lojtarëve që deri tani kanë pasur më pak hapësira në drejtimin e Silvinios. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

E pushimet verore. Janë sezoni ku merr me vetet dy fishin e rrobave që të duen dhe gjysmën e lekëve që të nevojiten. Club FM, kapi pushimet.

0: Vini si më tha komëshia ime Dembele. Birën pa alkohol e shpikën, cigaren pa nikotin, po. Kafe pa kafein, po. Po rrugën pa pun, kur do e shpikin këta?
1: Today I don't feel like doing anything.
0: Klab FM, kapera.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Bego, bego, bego, una caricia nada más. Club FM, oh, Cape Radio.

0: Ora 22:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Kafe Bourbone.
3: Dhoma me qetë në botë është kaq e izoluar sa mund të dëgjosh pulitje në syve. Rekordi u thye nga Orfield Laboratories në Minnesota, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambienti ka një nivel zhurme që gjatë matjes ishte minus 24.9 decibel. Vizitorët në dhomën e dizenjuar për të larguar zërin, kanë thënë se kanë qenë të aftë të ndjejnë gjakun në venat e tyre, të dëgjonin kapsallitjen e syve dhe kanë ndier përzierje dhe marramendje. Sigurisht që tashmë kjo dhomë ka një vend në librin Guinness.
1: Club FM Guinness.
3: Listës e rekordeve Guinness i shtohet edhe emri i Mike Jack. Kanadezi nuk është stepur as pak të tregoj rezistencën e tij duke ngrënë 1 kg salc pikante. Këtë e ka bërë për 3 minuta me 1.12 kg salc pikante në një rekord që u thye në Londër në Angli në 9 shtatorin e 2024-s.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohot me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion këmbëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Kafe Bourbone, lider në tregun italian.
4: Ome, qa bone? A do vishë ta pishi kafe? Ama hajde tani pije i kafe, hajde. Hajde pije i kafe.
5: Oma, si e, që bone?
4: Hajde, se ta porosita i borbone.
5: Oh, sa mire bone.
6: Kremose, e ëmbël dhe e rafinuar. Kafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
7: Kafe Bourbone, e ti senti un re.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
8: Mik, Beautiful Freaks, Club FM Power Play.

0: Beautiful Freaks. Club FM Power Play. Beautiful Freaks.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
2: A keni vapë? A e dini se një deve mund të duroj temperatura deri në 60 gradë Celsius? Mos u bëj si deve, zgjidh kondicionerin TCL. Ka ardhur koha për freski perfekte, por edhe kursim energjie me cilësi që zgjat. Sistemet e kondicionimit TCL kanë teknologji moderne, performancë dhe komoditet të lartë për shtëpinë apo biznesin tuaj. Sisteme kondicionimi TCL, zgjidh freskinë dhe rehatin. Kërkoni online për pikën më të afërt të shitjes dhe zbuloni oferta TCL sot.
1: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

ligje. Dje kisha ditlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lezonte 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. E të së ditëme, eh?

Duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: Nesër nisëm për Honolulu. Është vend ideal për pushime. Rër për fëmijët, diell për gruan dhe peshkaqen për vjerrën. Club FM, cover up.
1: Ora 23.
2: And now, the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kreu i qeverisë Edi Rama u shprek këtë të hënë nga mbledhja e grupit parlamentar socialist, lidhur me ngjarjen e Zvërnecit, nga ku tha se investitorët janë të nivelit ndërkombëtar. Rama argumentoi se vendet fqinje si Greqia, Kroacia dhe Mali i Zi kanë përfituar nga turizmi elitar dhe se Shqipëria duhet të ndjek të njëjtin model për të rritur konkurueshmërinë dhe të ardhurat. Kryeministri i shpjegoi se projekti fillestari 2024-s është rrëzuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit. Projekti do të zhvillohet vetëm në prona private dhe jo në tokë shtetërore, duke përjashtuar ndërtimet në lagun apo në formën e një marine. Drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Skënder Hita deklaroi se ngjarja në Zvërnec, ku një protestues u dhunua nga punonjës së sigurisë private, ka sjellë shkarkimin e drejtuesit të policisë së Vlorës Lidon Çela dhe emërimin e Edvin Dreut. Kreu i policisë pranoi mangësitë në reagimin e uniformave blu, duke cilësuar paraqitjen e tyre jo profesionale. Hita njoftoi se një grup i posaçëm hetimor ka konstatuar shkelje nga dy kompanitë private të sigurisë, së cilave u janë hequr licencat. Në lidhje me gardhin me tela në zonën e protestës, Hita sqaroi se rrethimi është pjesë e lejes së dhënë për zhvillimin e pronës private. Deputetja demokrate Ina Zhupa ka reaguar lidhur me situatën në Zvërnec, duke cilësuar atë rrezik për çdo zonë të mbrojtur në vend. Zhupa kërkoi që kuventi të votojë propozimin e saj për shfuqizimin e ligjit që hap rrugën për ndërtime dhe ndërhyrje në territore të mbrojtura. Sipas saj, shfuqizimi i ligjit do të ndalonte grabitjen e pasurive natyrore. U prezantua sot asistenti i ri virtual Ylli i bazuar në inteligjencën artificiale, në ndihmë të fermerëve përmes portalit të fermerit. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Andi Salla njoftoi se bëhet fjalë për një sistem që ofron informacion për skemat e mbështetjes, këshilla agronomike apo çmimet e tregut. Ylli synon të rrisë transparencën në bujqësi dhe të lidh fermerët me tregun dhe pikat e grumbullimit, duke i lehtësuar aplikimin dhe komunikimin nëpërmjet kontakteve përkatëse dhe informacionit mbi çmimet e raportuara në kohë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: sa më pëlqen kur je bor. Rije, shikoj me orë të tëra. Në televizor. Si do mos tani që jam në plash.
1: If your hopes get a light, the dust across your track.
0: Klab FM, kap e verës.

Sim.

Mbrëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" "Jo, mbrëm vllai, tulet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat."

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korrin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë burrin.

kushta që unë jam dëmbel. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Si kur ti isha në shesë në. Klab FM, kap e verën.

0: brëmi ishe dashura më mori në telefon dhe më pyeti.
1: Qa po bën?
0: Ja, i thash. Po shofin film. Është historia një djali që i vdiqe, ja ma. Edhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin. Monsta! Je duke par peshku Nemo. S'po ndaj filmat nga realiteti.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

Ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty. Club FM, Kape Radion.

Studime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Unë sa përmbarova, dreqe mori, unë ftiqa si qeshuri.

Dje po lexoja një revist mjekësore ku thuaj se një në 4 veta është i sëmur mendor. Groja duket mirë. Po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke, ma jam në rregull nga trut? Klab FM, kapi lacet.

ti nuk je vetëm. Në këtë çast, është edhe dikush tjetër që vuan nga vapa, njësoj si ty, dhe që po dëgjon të njëjtën këngë me ty.

A e dini se çfarë nuk më pëlqen fare? Po fare ama. Të hënat, miqt falso, frigoriferi Bosch dhe sidomos internet i ngadalt. Jam gati që ta fik celularin. Apo të pres, të aplodohet dhe ke fot.

A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.